0: od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo, voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Alen Juginović je hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Njegova je specijalnost istraživanje veza između sna, crijeva, metabolizma i dugoročnog zdravlja, a usavršava se i na Massachusetts General Hospital u dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima. Kroz programe razmjene, konferenciju Plexus i forume Building Bridges in Biomedicine, njegov cilj je hrvatskoj biomedicini otvoriti vrata institucija koje mnogima izgledaju nedostižno. Tijekom prvog tjedna za Hrvate izvan Hrvatske održanog u Zagrebu krajem svibnja, bio je jedan od istaknutih sudionika znanstvenog dijela manifestacije. Nastupio je na 2 panela posvećena znanosti, medicini i ulozi hrvatskih stručnjaka iz dijaspore u razvoju Hrvatske. U sklopu biomedicinskog foruma Medix naglašavao je važnost povezivanja hrvatskih liječnika i znanstvenika iz svijeta te prijenosa znanja i iskustava u hrvatski zdravstveni i znanstveni sustav. Iako su njegova dosadašnja postignuća samo san mnogih njegovih kolega, Alen odiše jednostavnošću i skromnošću.
2: Alen je jedan normalan i običan čovjek koji je odrastao u Splitu, u jednoj vrlo skromnoj obitelji, bez liječnika, iako je sam postao u konačnici liječnik. I to je čovjek koji je mislio prije, ne znam, 30 godina, on će biti u Splitu, negdje oko Splita, raditi, imati jedan uobičajen, da kažem, život ili možda život kao što i druge kolege imaju koji su išli s menom u školu i slično. Međutim, onda nekako malo život odlučuje i drugim putem da Alen krene i onda on krene u konačnici put Zagreba raditi u jednoj bolnici tu u Zagrebu i onda u konačnici napravi jedan, dogodi se jedan vrlo, vrlo čudni životni zaokret gdje mu netko ponudi posao na Harvardu na najjačem medicinskom fakultetu na svijetu, čovjeku iz Splita, što se baš ne događa svaki dan, i onda nakon toga on odluči da ne treba to uzeti zdravo za gotovo, jer to je jedna sreća koja se dogodi jednom na, ne znam, 1-10 milijuna ljudi i da trebaš sa te pozicije pokušati pomoći drugima, u ovom slučaju u Hrvatskoj, jer da sam iz Slovenije vjerojatno bi pomagao Slovencima, ali u ovom slučaju Hrvatima, i na način da pokušamo znanje donijeti u Hrvatsku, primarno biomedicinsko znanje, dakle kliničko znanje i znanstveno znanje. I za to treba imati stvarno vjere da je to moguće, jer često neke kolege koji se susrećem kažu, pa kako ćeš to, pa iz Hrvatske, pa Amerika, pa zašto bi oni surađivali s nama i slično, ali u konačnici kad čovjek pogleda to sve, zaista imao sam i sreću i čast sjediti pokraj nekih vrlo uspješnih percepciji drugih ili ljudi, ali znaš, u konačnici kad budeš u 4 zida s tim ljudima, to su u konačnici opet ljudi. I onda se to jedno misli da je sve moguće i da, uz puno rada naravno, i sreće uvijek, smo počeli spajati hrvatske medicinske fakultete, bolnice, sveučilišta sa vrhunskim američkim institucijama, dakle to su obično broj 1, broj 2, broj 3 sveučilišta, bolnice, sa ciljem da naši kolege odu 1-3 mjeseca tamo ili nekad i 6 mjeseci na dodatnu edukaciju, savrše se u nekom području koje možda u Hrvatskoj nije toliko razvijeno, vrate se ovdje doista na dobrobit naših pacijenata i ljudi u Hrvatskoj. I tako bih nekako je u sebe malo duže opisao.
1: Juginović je odrastao u splitskoj četvrti Plokite, koja se nalazi u centru poluotoka. Osnovnu, srednju školu te prvu gimnaziju završio je u gradu pod Marjanom, a prema svojim učiteljima i profesorima i danas osjeća zahvalnost što su ga u formativnim godinama oblikovali u čovjeka kakav je danas.
2: 2020. sve te institucije i moju osnovnu školu, srednju školu i fakultet sam posjetio možda tjedan dana prije nego što sam otišao, čisto da vidim još jednom te ljude i da, mislim, nije da ih nikad više neću vidjeti, ali da, znaš, da im kažeš hvala, jer svi su dio tvojeg puta u konačnici, jel? I ne možeš, mislim, možeš te ponašati, ali ne želim se da tako ponašati, da ok, osnovna škola završena, ko će se toga više sjetiti da im ja svojim putem, ali to su ljudi koji su to odgojili, ne samo što su naučili geografiju, matematiku ili što već, nego to su ljudi koji su to odgojili na jedan način uz roditelje, jeli? I kroz srednju školu isto kad si još bio dijete, nekako uvijek ima osjećaj da sam još uvijek dijete u srcu, jeli? Da nikad nekako, a mislim da je to dobro, da čovjek nekako ima te jedan mali djetinja si dio u srcu kroz cijeli život i kad bude kasnije odrastao i malo starija osoba, ali možda za vrijeme srednje škole sam počeo već razmišljati o nečemu da doprinese malo više, na jedan način koji je van samoučenja, jeli? Zašto je se to tada dogodilo, zaista ne znam, evo to je nekako viša sila možda se dogodila, ali u srednjoj školi sam počeo za svoj razred, jeli, već nekako idemo nešto napraviti malo više, možda nekakav mali događaj napravimo, možda neko malo predavanje, možda neko malo druženje, dakle to su sve mikro razine, ali to mi je tad pružalo nekako zadovoljstvo, još uvijek mi naravno to pruža zadovoljstvo, jedno unutarnje zadovoljstvo koje po meni puno, puno dublje i puno važnije nego ono površinsko zadovoljstvo u smislu napraviš nekakav događaj, ljudi sretni i odu kući i sutra se to zaboravi ili za 3 tjedna se to zaboravi, nego jedno unutarnje zadovoljstvo da znaš, da si ti onaj čovjek koji doista ostavlja trag u društvu van radnog vremena. Znaš, ono, kako Ameri kažu, beyond the duty, jeli, iznad onoga što se i očekuje i obveza da ostavljaš svoj trag i dojam na društvo. I od tad sam počeo to i to mi se zaista svidjelo i onda sam došao na fakultet i uvijek je nekako sreća. Dakle, kad pogledaš, kao da slažeš, znaš, svaki tjedan i svaki dan puzle ili puzzle svog života i stavljaš jednu novu puzlu i svaki dan i nikad ne možeš potpuno vidjeti tu sliku što je na tim puzlama do zadnje ili puzle koju staviš, ali kao da trebaš vjerovati da će u konačnici se sve posložiti, da će to biti jedna lijepa slika. Jer, mislim, možemo mi se ovdje stajati i misliti to će biti najružnija slika na svijetu, ali mislim da je zaista za uspješan privatni i poslovni život jako važno imati taj optimizam i da čovjek kaže ipak će u konačnici na neki način koji ne znam kako će ta slika naših života i te puzle koje slažemo ipak dati jednu lijepu sliku koju ćemo ukviriti. Ono što mi je još važnije i sada da se tu nadovežem što se tiče tih puzli ili puzli, uopće ne znam kako se to kaže, a to je da pri kraju života kad staviš tu zadnju puzlu, volio bi da drugi ljudi i vide tu sliku u smislu i da na toj slici ne bude joj, ja i tako dalje, nego to bude jedna slika koju smo ostavili svoj trag u društvu x godina koje smo živjeli, jer u konačnici nitko pri kraju života nije da kaže joj, daj mi moje sve diplome da sada vidim još jednom prije nego što odem s ovoga svijeta ili moje nagrade ili moje pehare, nego ljudi kažu daj da vidim još jednom svoje obitelje, svoje najmilije i da vidim na koji način sam ja za vrijeme svog života ili na ovom planetu doprinio čovječanstvu. Jeli? I vidiš ovako i u ovom razgovoru i drugdje ćeš vidjeti, ja stvarno nisam osoba koja je joj od titula i toga svega, nego zaista, znaš, roditelji su dali ime Alen, idemo se zvati Alen, ostavimo se tih i profesora i doktora, meni je to zaista toliko irelevantno, te titule kao takve da se prve prezentiraju. Ja ne volim ljude koji predstavljaju se, pozdrav, ja sam profesor, doktor znanosti i onda ime, ja sam tebe pitao za ime, a ne za titulu. To je moje mišljenje s kojim se neki naravno neće složiti, ali evo.
1: Prije odlaska u Sjedinjene Države, Alen je u Splitu organizirao konferencije pod nazivom Praktična znanja za studente.
2: Na jednoj od tih konferencija smo isto tako vjerovali da ništa nije nemoguće. Ja se sjećam ljudi koji su mi na tim konferencijama, nažalost, govorili ti si student, kako ćeš ti dovesti te ljude, koji su bili iz vrhunskih američkih bolnica, nobelovci neki i tako. Ja nikad nisam razumio taj mentalitet, kako ćeš ti dovesti, pa eto tako, poslat ću email, nazvat na telefon i ako dođe, dođe i to je to. Ja sam mogao živjeti u Splitu, Osijeku ili negdje u bilo kojoj državi i gradu ovoga svijeta i to bi jednako tako razmišljao i to i sada tako razmišljam još i više i sad je nekako normalno, ok, Nobelova će doći, u redu. I onda smo pozvali jednog kolegu koji je vodio tad neuroonkologiju, dakle to su nažalost tumori živčanog sustava, mozga i slično, na MD Anderson Cancer Center koji je vodeći centar za liječenje raka u Americi. I to je bilo u Splitu, naravno nisu vjerovali da će on doći, u konačnici je došao. I taj čovjek mi je izuzetan, dakle čovjek je izuzetan po mnogo čemu, kao čovjek, kao liječnik i tako dalje. I ja sam ga sasvim slučajno vozio na aerodrom nakon što se završilo to predavanje, jer jedan od kolega nije mogao ili nešto. I u tom autu do aerodroma, dakle to je 20 minuta, mi je on rekao rečenicu, bilo mi je lijepo u Splitu, ajde ti dođi kod nas mjesec dana. I ja sam rekao, super, idemo, mjesec dana. I ja sam došao u rujnu 2019. kod njega, dakle čovjek je... Ne da ja nisam spavao u hotelu tamo i ne da ja nisam bogat čovjek, nego mi je taj čovjek dao da spavam u njegovoj kući. Kao dio obitelji sam bio njegove mjesec dana I to je, mislim, ja sam beskrajno zahvalan za to. I još uvijek sam naravno u kontaktu s tim čovjekom. I nakon tih mjesec dana sam imao plus minus jedan dana slobodnog u Houstonu, to je bilo u Texasu. I ja sam zbog x razloga, koji uopće ne znam zašto, poslao jedan email profesoru jednome na Stanfordu, što je vrhunsko jedno sveučilište, na Harvardu, drugom, na MIT-u treće, i jedan Nobelovac koji je bio na našim konferencijama na Columbia sveučilištu u New Yorku mi je rekao, ako budeš blizu, dođi. Ja sam odlučio tih 7 dana, zašto ne posjeti ta 3 grada? San Francisco, blizu Stanforda, Harvard koji je u Bostonu i Columbia koji je u New Yorku. I svaki od tih ljudi, dakle ja nisam poslao BCC email 5000 ljudi, to je bio jedan email jednom čovjeku sa Stanforda, Harvarda, MIT-a i ovaj gospodin koji je dobio nagradu na Kolumbiji. Ja sam Alen Juginović, liječnik iz Hrvatske. Ja bih volio doći kod tebe u lab ili u kliniku nekoliko sati, samo da vidim kako izgleda ta medicina spavanja, bila u ovom slučaju, na tim vrhunskim sveučilištima, jer želim to naučiti koliko god moguće u 3 sata. Samo koncept uopće laboratorija kako izgleda i donijeti to u Hrvatsku. Na moj šok, ti ljudi ni baš da nemaju ništa u životu za raditi, su svi rekli, naravno, dođi kod nas. Ja sam ušao na avion, praktički sa zadnjim eurima, to se sjećam, i to sam zahvalan svojoj obitelji koji su mi i dali tad novac za avio karte. I ja sam otišao u Stanford, otišao na Harvard, otišao na MIT, Kolumbiju, to je bilo možda 5 dana u Americi, više u avionu nego na tlu, i došao sam na Harvard. I jedna krasna profesorica me dočekala otvorenih širom ruku, što je meni bilo totalno neuobičajeno, da netko na takvoj poziciji je tako prizeman, jer često ljudi koji imaju određene titule u Europi, možda primarno, se ponašaju ipak malo više nego što u Americi, gdje su puno neposredni profesori, nobelovci, vrhunski ljudi, dekani fakulteta. I ona me dočekala, ja sam otišao u laboratorij, vidjet kako izgleda laboratorij, sjeo kod nje 2 do 3 sata, i nakon ta 2 do 3 sata razgovora, koji su bili više o znanosti, što misliš o našem istraživanju, imaš koje ideje, što ti se sviđa, ne sviđa, kako izgleda tvoj put, pa zašto ti ne ostaneš kod nas raditi. I ja sam u biti dobio ponudu na način da sam ušao kao turist i izašao kao zaposlenik sa najboljeg medicinskog fakulteta na svijetu, jedan totalno skromni i vrlo normalni čovjek iz Splita. I to se jednostavno ne događa na način da se tako to dogodi. Ovo govorim primarno u smislu da jednostavno ne možeš biti ne čovjek i ne shvatiti da si toliko laki i sretan u životu i da moraš jednostavno dati svoje zajednici natrag, jer ovo se jednostavno ne događa. I tako sam došao u biti na Harvard i otišao sam 2020. To je bilo 2019. kad sam došao, a 2020. sam otišao, i od tog trenutka nadalje zaista život ti se promijenio.

0: Nakon što je završio taj sudbonosni sastanak koji se pretvorio u intervju za posao, Alen je bio svjestan da će mu se od tog trenutka život promijeniti iz korijena.
1: To je najveći šok koji sam doživio u životu. Mislim, ja nisam rođen u New Yorku sa ne znam kakvom edukacijom, gdje je meni Boston na 30 minuta avionom ili 40, nego u Splitu nitko u obitelji nije liječnik, užoj široj obitelji. Nikad u životu ne možeš ni sanjati takve stvari, a pošto ne možeš ni sanjati, ne možeš niti imati nikakvu percepciju da je to moguće. I onda sam bio užasno emocionalno prazan, ali sam znao u autobusu za New York, kad sam išao iz Bostona za New York, ta 3-4 sata, znaš u tom momentu da je to prilika koju moraš prihvatiti, bez obzira na ogromnu žrtvu koju čovjek napravi, jer otići 7000 km od Splita ili Zagrebu gdje sam tad radio, bez ikoga, dakle jedno novo rođenje koje se dogodi, to treba i hrabrosti i stvarno užasno cijenim ljude koji to naprave na način da vidim iznad tog uspjeha koji se percipira profesionalno koliko to žrtvu ljudi rade osobno. Obiteljsku, prijateljsku, jer nemaš tamo nikoga. To je jedno ponovno rođenje, trebaš sve nove prijatelje steći i sad mogu ljudi reći pa da, možeš se na WhatsApp čuti, ali to nije to. Dakle, to nije to. I kad ti dođeš posla na večer u 7 sati, u Hrvatskoj 1 ujutro, nemaš koga nazvati. Ujutro, ako ti misliš da ćeš nazvati nekog 8 ujutro, u Hrvatskoj je 2 popodne. Oni rade. I na kada ćeš se čuti? Pokušaj se čuti vikendom, misliš. Dakle, to nije tako jednostavno kao WhatsApp i sad ću ja malo avionom do Splita i bit će sve u redu. Osobito u momentima koje svi imamo, koji mogu biti užasno teški, profesionalno, osobno i slično, ti nemaš tamo ljudi, nemaš tamo roditelje, nemaš tamo najbolje prijatelje, nemaš tamo supruga, suprugu, momka, suru, koji možeš sad, evo sad ću sam malo s njim popričat ili s njom popričat da bude lakše svima u životu, nego si tamo često u početku sam i trebaš se sam nositi sa problemima koji dolaze sa takvim pomakom.
0: Tijekom studiranja na Medicinskom fakultetu u Splitu, Juginović je u slobodno vrijeme volontirao u bolničkom centru za poremećaj spavanja.
1: Ja sam inače bio i studentski asistent na katedri za neuroznanost našoj, mislim 4 ili 4,5 godine. To znači da radiš sa studentima u nastavi, u laboratoriju za spavanje, sa centru za poremećaje spavanja i ja sam nevezano za to jedan veliki broj puta došao tamo na večer kada bi ljudi spavali, čisto da učim što je više moguće o spavanju, kako liječnici koji se bave spavanjem, kako oni intervjuiraju pacijenta, kako se dijagnosticiraju poremećaj spavanja, liječe i tako dalje. I stvarno sam zahvalan naravno našim ljudima koji u Centru za spavanje u Splitu rade, koji su bili širom otvorenih ruku da ja mogu uopće tamo doći i zaista puno puta i sve naše, cijelu našu ekipu pozdravljam iz Splita. Nakon toga sam otišao raditi u Zagreb u jednu privatnu bolnicu ovdje koja se zove Sveta Katarina, jedno izuzetno iskustvo u području farmakogenomike, dakle to je područje gdje na temelju čovjekovog genoma gledaš koji lijek kome dati u kojoj dozi, upravo zahvaljujući tome što različiti ljudi mogu imati različite reakcije naravno na lijekove i onda da pokušaš, teško je reći predvidjeti, ali u tom smislu predvidjeti tko će kako reagirati da daš upravo pravome čovjeku pravi lijek u pravoj dozi u pravo vrijeme, radiš tu genomsku analizu, onda vidiš određene gene i onda daš lijek. Naravno to nije uvijek savršeno točno, ali to je jedna dobra direkcija kojom možeš ići. I nakon toga sam otišao sam na Harvard u područje neuroznanosti, dakle primarno istraživanje kako i zašto loša kvaliteta spavanja u životinjskih modela sam počeo, dakle miševi, utječe na zdravlje mozga, crijeva, srca i drugih organa. Nakon toga sam počeo lagano prelaziti i u ovaj klinički dio u bolnici koja se zove Massachusetts General Hospital, koja je jedna izuzetna bolnica. I ja sam naravno, mislim, zahvalan voditeljici laboratorija, voditelju, šefu neurologije spavanja u Massachusetts General Hospital, jer opet takve prilike nije baš da su česte i nevjerojatno sam stvarno zahvalan tim ljudima i kažem svima njima, kad god žele doći u Hrvatsku, ja plaćam kartu. Dakle, to smo riješili. Jer 1000 dolara karte ili ne znam, 2000 dolara karte je ništa za ono što čovjek je dobio edukaciju tamo koju, mislim, ne možeš baš doći na vrata i pokucati, evo mene. I onda u tom kliničkom dijelu su poremećaji ljudski, ali poremećaji spavanja kojih ima preko 60. I to je jedno usavršavanje u dijagnosticiranju i liječenju tih poremećaja spavanja u takvom centru je jednostavno neprocjenjivo. To je jedno iskustvo i baš sam sad bio na jednom kongresu u Hrvatskoj ovdje prije nekoliko dana u Osijeku za spavanje i prekrasno je zaista pričati sa kolegama koji se bave spavanjem i onda doista čovjek vidiš u kojim područjima možemo poboljšati našu medicinu spavanja u ovom slučaju, jer jednostavno u Hrvatskoj, pošto populacijski nije velika zemlja, nema toliko pacijenata koji imaju neke rijeđe poremećaje spavanja, koji u bolnicu tamo dolaze iz raznih dijelova Amerike, jer je to jedna bolnica koja je vjerojatno prvi ili drugi najbolji centar za spavanje u Americi, top 3 sigurno, i onda vidiš praktički sve. I onda bih zaista volio barem jedan taj dio područja medicine spavanja prenijeti u Hrvatsku, što i s kolegama radim, i s kolegama s Vrapča, i sad iz Osijeka, Zagreba i tako dalje. Onda sam paralelno s tim počeo raditi i studije na ljudima, primarno sa velikim databazama. Drugim riječima, u bolnicama postoje ogromna količina podataka o ljudima koji loše spavaju, jer to je jedno područje interesa. I onda paralelno sa lošim spavanjem imaju razno razne druge podatke, od magneta mozga do krvnih parametara i tako dalje. I to su, kad kažem veliki, kažem, to ih je, mislim, 11 ili 17 milijuna pacijenata. Dakle, to su za studije, to je abnormalan broj ljudi. I ono što sad radimo, i baš smo poslali te znanstvene radove, da vidimo, jedan je, na primjer, kako izgleda ljudska arhitektura spavanja. Jer mi za vrijeme spavanja prolazimo kroz razne faze spavanja, s faza 1, 2, 3 i REM faza, i to se mijenja kroz život. Međutim, ono što nismo baš savršeno sigurni je kako se precizno to mijenja kroz život. Mi generalno znamo kako se mijenja, međutim, ne postoje ogromne ljudske studije koje doista i to potvrđuju, i to je jedna od stvari što smo napravili. Dakle, arhitektura spavanja, to su ovi stadiji spavanja kroz život, od 0. godine života do 90. jer to su pacijenti koji smo imali u toj databazi, da vidimo kako se mijenja arhitektura spavanja. Drugo, na primjer, je nešto što smo radili, kako utječe melatonin, što je jedan jako često davani suplement ili lijek ili suplement za spavanje, osobito u djece. Međutim, nema studija koje pokazuju, vrlo male su studije koje pokazuju kako taj melatonin utječe na spavanje djece. Pa smo mi napravili tu najveća, u biti, studija sa, mislim da je 4.500 djece, ako se dobro sjećam, to je daleko najveća, koja gleda kako melatonin utječe na arhitekturu spavanja. Ono što je odlična stvar je, vrlo malo utječe na arhitekturu spavanja, jer bi bilo jako loše da smo otkrili da utječe dramatično, a to nije baš dobro za razvoj, naravno, djece. Tako je, to je zaista ohrabrujuće, i još ima nekoliko tih studija koje se rade na ljudima. Tako da trenutačno danas doslovno je laboratorij, dakle životinjski modeli, znanstvena istraživanja ljudima na ovim velikim databazama podataka i bolnički dio sa poremećajima spavanja.
0: Američki način života dinamičan je kulturni koncept, izgrađen na individualizmu, poduzetništvu i slobodi izbora. Karakteriziraju ga visoka geografska i društvena mobilnost, naglasak na kapitalizmu i potrošačkom društvu, te snažna predanost radnoj etici, koja često stavlja karijeru u središte identiteta.
1: Da si mi rekao prije 5 ili 6 godina, znači, živjeti ovaj život, to je stvarno jako kratak rok za takvu promjenu. Dakle, ja sam radio u Zagrebu, imao sam fenomenalno iskustvo. Bilo liječničko ili drugo iskustvo, zaista fenomenalno. Život se kompletno promijeni. Dakle, ne znam koliko je to stupnje velike bih gledali, to je kompletno se promijeni. U Americi je život, pričam ovo što zapravo sad jeli živim, možda drugi ljudi neki drugačije žive, ali generalno je jako dinamičan. Dakle, tamo je rad i generalno rad. I tamo nema nužno sad ćemo mi sjesti na kavu pa ćemo se popričati, nego ako ćeš uzeti kavu, uzet ćeš kavu u šalici i šetati negdje i pričati se s nekim dok ne dođeš na neku destinaciju kad nastaviš raditi. Otprilike tako to izgleda. Laboratorijski život je dosta isto drugačiji. Često su to jako dugi sati, dakle nije 9 do 5. I često te nitko ne pita je li petak, nedjelja, subota ili je nekakav praznik. Ako imaš određeni eksperiment, osobito sa životinskim modelima, tu nema nedjelje ili ponedjeljka. To je i dobra i loša stvar, naravno, ovisno kako ko živi i kako tko voli živjeti. Bolnički dio nije isto baš kratak, to treba reći. Duše, ja sam u bolnici od 7 dana tjedno 2, tako da nisam svih 7 dana u bolnici, ali ostalih 5 dana sam u laboratoriju. A praktički i ova 2 dana, kad se završi prije ili kasnije, sam u laboratoriju. Amerikanci su, oni jesu otvoreni, barem na prvu. Nije teško stupiti u razgovor s njima, za razliku možda nekih drugih zemalja koje su puno hladnije, ali obično se to sve završi nekim vrlo površnim razgovorima. Kako si, što ima danas, gdje si bio jučer, ideš li na godišnji odmor i slično, gdje i što ćeš raditi, tako. Nije baš lako u tom dinamičnom svijetu stvarati zaista prijatelja, to je možemo pričat. Dakle, prijatelj nije s kojim sam tri puta otišao na kavu i sad znam kako mu se mama zove, nego ili osoba koja doista želi pomoć, može pomoć, koju možeš nazvati kako god. To nije baš lako stvoriti u takvom dinamičnom životu i jako puno ljudi su orijentirani ka karijerama. Dakle, naravno da ljudi imaju obitelji sve, ali karijera je za mnogo tamo ljudi, osobito u Bostonu u biomedicini, koji je centar Amerike za biomedicinu, ljudi su orijentirani prema karijerama i žele napraviti jako puno. I onda se stvara i kompetitivnost koja je dobra, ali za ljude koji nisu možda navikli na to, a može biti dosta užasavajuća, jer ako ti nećeš raditi određeni posao, 1000 ljudi za tebe stoji u redu čekajući kad ti više nećeš moći. Jel? Nije da oni pritišću tebe, ali oni su tu. I onda trebaš doista shvatiti da si ti jedan od nevažno, x ljudi koji su dobili tu priliku i ne možeš biti bezveznjak i to ne iskoristiti i dati svoj maksimum, ali kad kažem maksimum, kažem apsolutni maksimum. Samo ću dati jedan primjer. U bolnici kad sam došao, jedan izuzetan liječnik i čovjek, čija je supruga iz Hrvatske, što je, odnosno supružini, mislim, mama i tata su iz Hrvatske, mi je rekao nešto vrlo jednostavno. I to vrijedi za praktički sve tamo. Rekao mi, Alene, znam da si iz Hrvatske i da ne znaš ništa o bejsbolu. Ja doista ne znam ništa o bejsbolu. I on mi je rekao, u bejsbolu, kad onaj čovjek koji ima palicu promaši loptu, to se zove strike ili ti ga promaša. Kad tri put promaši, ide iz igre. Kod nas, kad jednom promašiš, ideš iz igre. I to sam zapamtio, to nikad neću zaboraviti u životu. I od tog momenta, točno znaš, ako imaš imalo mozga, nikada se ne može dogoditi ako klinika počne u 18.05 tamo. To je nedopustivo. Ne može se to dogoditi. Kad se to dogodi, idući dan, možda nećeš uopće više biti s nama. Ne može se dogoditi kad pacijent dođe, koliko god je kompleksan slučaj, da ti dođeš i tamo kažeš, ja nemam pojma što ću napraviti. Dakle, ti imaš obvezu, prije nego što dođe pacijent, ujutro i proteklu noć se pripremiti za tog pacijenta koji on poremećaj medicinski ima, jer tamo često dolaze pacijenti koji imaju poremećaj koji nisu česti. Jedna gospođa je bila koja je imala 1 na 300 u svijetu opisanih slučajeva. Dakle, to je nešto što ne možeš nikom knjizi pročitati, ali moraš se pripremiti. I onda kad budeš sa pacijentom i nakon toga sa liječnikom koji je senior, liječnik da se popriča što da napravimo, ti moraš biti apsolutno na vrhu svoje igre, kao kažu top of your game. I kad si tog mindseta, naravno je to jedan drill, ili u laboratoriju ili u klinici, ali to je jedno životno učenje koje je neprocjenjivo. Dakle, niko i novci ne mogu, to ne možeš pročitati u knjizi. I ja ovako to sad mogu pričati, možda ljudi mogu percipirati, ali to trebaš doći vidjeti. I to je jedno bogatstvo. I jedan što je rekao jedna kolegica, pritisak je privilegija s jedne strane. Jer ja sam mogao imati definitivno manji pritisak da ovdje radim, kako čujem ili po kolegama, ali učenje koje tamo dobiješ, a cijena je pritisak i cijena je žrtva, je neprocjenjivo za ljude koji žele napredovati u karijeri.
0: Zajedno s nekoliko kolega liječnika i znanstvenika iz Hrvatske, Alen je suosnivač udruge Medix, koja ima za cilj ubrzati razvoj hrvatske biomedicine.
1: Udruga je službeno osnovana 2021. iako mi djelujemo 2017. ali neslužbeno. Neslužbeno u smislu nismo službeno registrirani. I ono što je naš cilj je da stvaramo mostove između hrvatske znanosti i medicine i međunarodne znanosti i medicine kroz 4 glavna projekta. Jedan se zove Plexus konferencija, to je naš glavni projekt i najstariji, koji je bio pod jednim drugim imenom prije, čiji je cilj da dovedemo biomedicinske lidere iz svijeta u Hrvatsku. I kad kažem lideri, to će moji kolege znati, ja zaista mislim lideri, dakle broj 1, 2 ili 3, ne 75, i onda kažem on je vodeći. Da vide državu, da naravno uživaju u državi, ali ono što mi je najvažnije je da povežu se sa našim medicinskim fakultetima, bolnicama, sveučilištima, znanstvenicima, liječnicima sa ciljem kolaboracije. Ono što je važno za napomenuti, iz ljudi koji možda nisu iz biomedicinskog polja, međunarodna kolaboracija, osobito države koje je u usponu, a to je Hrvatska, ali nismo naravno na razini Amerike što se tiče znanosti u brojnim sferama, nekad jesmo, ali u brojnim sferama rekao bih da nismo, važno je kolaborirati sa takvim državama da akceleriramo, ubrzamo naš razvoj jako, jako puno. Jer Amerika ima i američki znanstvenici koji rade ili po Harvardima, Yaleovima i slično, imaju fenomenalno iskustvo, opremu, novčana sredstva za provoditi ozbiljne projekte koji doista se otkrića rade. Dakle, ne projekte gdje mi radimo nešto po 75. put da bismo eto tako objavili u nekom znanstvenom časopisu i dobili titul. Dakle, to me ne zanima, nego da Hrvatski fakultet sveučilište Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Dubrovnik, jedan, bilo tko, radi s njima i da u vrhunskom časopisu, kad se doista nešto otkrije za benefit naših pacijenata u konačnici ili za napredak znanosti, da su prvi autori, koautori i kolega s Harvarda i kolega iz Dubrovnika, Zagreba, Splita i Osijeka. I to je nešto što zaista je u biomedicini nevjerojatan uspjeh, da vi imate Harvard i Medicinski fakultet u Rijeci zajedno, ali to je nešto što vjerujem da je moguće i to se već radi. Dakle, kolaboracije već postoje upravo zahvaljujući ovakvim projektima. Naprimjer, ove godine nam je 5. prosinca naša gala večer u sklopu te konferencije gdje nam dolazi glavni intervjuer na toj konferenciji će biti kancelar sveučilišta u Cambridgeu koji je jedan od najboljih svjetskih sveučilišta. I opet su priče kako si ti njega dovojta. Čuo sam se na telefon ili na Zoom, nije važno, poslao email, rekao koji mi je cilj i čovjek je zainteresiran. Eto tako, dakle nema tu nekakve filozofije. Drugi projekt koji radimo se zove Akcelerator. To je projekt s kojim naša udruga partneruje, kolaborira sa laboratorijima i klinikama vodećih bolnica i sveučilišta svijeta. To su Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Za ljude iz medicine znači su to tri najjače bolnice u Americi. Harvard, Yale, MIT, tri od četiri najjače sveučilišta u Americi. U Europi je to sveučilište u Cambridgeu, to je sveučilište u Cirihu i to su sve izuzetna sveučilišta gdje mi šaljemo naše mlade liječnike, znanstvenike ili studente koji su najbolji na ta sveučilišta bolnice, jedan od tri mjeseca, nekad malo duže, nekad malo kraće, da se educiraju i dobiju što više moguće iskustva, životnog iskustva, profesionalnog iskustva, vrate se u svoje matične institucije, implementiraju što je god moguće. Od doslovno mindseta da implementiraš, od doslovno načina koji razmišljaju o znanosti. Dakle, tu ne treba novčani milijarde dolara za način razmišljanja o znanosti implementirati, koji ćeš tamo vidjeti, naučiti, nije tamo sve savršeno da se razumijemo, naučit ćeš i dobre i loše stvari, vrati se ovdje i nastavi suradnju sa tim učilištima, bolnicama i tako dalje. I onda ti imaš dvosmjernu ulicu između Hrvatske i Amerike, između medicina i tako dalje u Hrvatskoj i najboljih medicina u Americi. I to je jedna vrhunska stvar. Treći projekt se zove Building Bridges in Biomedicine, gradimo mostove u biomedicini između Hrvatske i drugih zemalja. Taj projekt obuhvaća naše događaje primarno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske diljem svijeta, koje mi ciljamo ovisno o biomedicinskoj snazi, dakle to Ujedinjeno Kraljevstvo, Amerika, Švicarska, koje smo ove godine napravili. Ujedinjeno Kraljevstvo je bilo prošle godine i mi održavamo događaje koje traju 3 do 4

mogućnosti i sve ostalo, i onda da napravimo nekakvu kolaboraciju. Ja sam tu izuzetno zahvalan svim našim diplomatima i konzulatima i veleposlanstvima koji nas primaju. Idući event je, idući događaj u Cirihu za 2 tjedna, jer će biti oko 70 Švicaraca koji žele kolaborirati s Hrvatskom. Dakle, kad kažem 70 Švicaraca, kažem ljudi sa najboljih sveučilišta i bolnica u Švicarskoj. To je jedno bogatstvo koje je nevjerojatno. I zadnji projekt, najkraće, da kažem, se zove Biomedicinski forum, i to je mreža koju mi gradimo. Mapiramo u biti Hrvati iz biomedicine diljem svijeta, Japana, Australije, Afrike, svih kontinenta, osim Antarktike, još nemamo pingvine u našem biomedicinskom forumu, da im kažemo, mi organiziramo te i te projekte. Ukoliko ikad želiš surađivati ili doći u Hrvatsku na našu konferenciju ili nešto, vrata su tebi širom otvorena, živjeti u Njujorku ili nekom malom selu u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje. I često ljudi, jeli, na tim mailovima koje mi šaljamo, kažu, pa kak si mene našao, prvi me kontaktiraš, ne znam, u 30 godina kad sam ja emigrirao, našao sam te zato jer mi je stalo, i ne samo ja, nego moj kolega, jeli, zato jer nam je stalo i zato jer smo se potrudili da te nađemo, želimo vidjeti možeš li ti pomoći svojoj državi koja ti je dala ili nije dala ili dala obrazovanje, ovisno kad si jeli otišao iz te države. I to je jedna sve skupa jedna sfera koju mi ovdje gradimo u biomedicini, gdje zaista vjerujemo u neke velike stvari i radimo stvari koje izgledaju i jesu značajne za Hrvatsku i za naše pacijente od doslovno idućeg tjedna kad se može implementirati u kliniku to znanje i iskustvo do idućih 5 godina da promijenimo i akceleriramo hrvatsku znanost.

0: Tijekom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, osim na biomedicinskom forumu Medix, Alen je sudjelovao i na okruglom stolu Snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, koji se održao u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je u svome obraćanju istaknuo kako mladi danas od samog početka razmišljaju međunarodno, te kako upravo Hrvatske mreže mogu biti most između talenata, znanja i konkretnih prilika.
1: Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. Možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima ne samo u biomedicini, već u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama ili firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske. Gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto. Ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra. Jel? I onda ja bih volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovjete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno, to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicine Hrvata i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno, koja nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata.

0: van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim da to bilo u gospodarskoj komori, negdje nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo radili zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ne, ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. ili koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici, mi napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj. Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. Možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima u, ne samo u biomedicini, već u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama ili firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske. Gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto. Ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra. Jel? I onda ja je volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovijete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, po doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicine Hrvate i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno u kojima nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim da to bilo u gospodarskoj komori ili negdje, nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo radili zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ne, ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. ili koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici, mi napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj.
1: Istraživanja pokazuju da se u Hrvatskoj osjeća zamjetan nedostatak društvenog optimizma, s time da tek oko 23% građana vjeruje u optimistične scenarije budućnosti. Alen Juginović ističe kako se to mora promijeniti što prije.
0: Mi možemo razmišljati na način da ovdje nikad neće biti bolje i moj prijatelj u Njemačkoj radi ovako, u Austriji onako, za isti posao dobiva te novce. Dakle, to svi znamo i to je već svima poznato da je životni standard nekim drugim državama je bolji. To je nesporno. Međutim, ako mi budemo na taj način razmišljali, nikad nećemo ići brzinom koju bi ja htio da Hrvatska ide. Nego ono što treba je sa jedne visoke razine prenijeti jedan optimizam u Hrvatskoj da je moguće napraviti Hrvatsku 2035. 45. ili 55. puno boljom državom za brojne ljude. Ljude koji rade poslove od Dolca, jer je naše kumice koje prodaju na Dolcu, do svih drugih poslova da je moguće to, ali to treba reći sa jednim entuzijazmom, inspiracijom i doista konkretnim planom i vidjeti da se na njemu svake godine radi. Dakle, ono što bih naglasio je taj jedan kolektivni optimizam koji mislim da nam treba. To nije lako i to neće doći preko noći u 6 mjeseci. Ali da se to promovira po televizijama, po medijima i slično, sa konkretnim planom što želimo napraviti, mislim da će jedan dobar dio ljudi se uhvatiti i da će zajedno početi mijenjati mentalitet koji mislim da u Hrvatskoj nije generalno jako optimističan, nego smo možda malo neutralni ili ponekad i pesimistični, i to je jedna poruka koju želim ovdje reći, ne gledaj samo sebe, nego kakav trag ti želiš ostaviti na Hrvatsku u 2050. godini. Jer ono što svi znamo je, mi možemo biti milijarderi, ali te milijarde s nama otići neće. One će tu ostati, ali ono što će ostati ovdje još više je djela tvoja za buduće generacije. Od izgradnje zgrada, davanja poslova, do edukacije mladih koji će onda prenijeti tu edukaciju na druge mlade, na svoje potomke, tako da to je jedan optimizam koji bih volio da lagano počnemo implementirati i da idemo u tim mindsetu, jer i taj optimizam u poslu, u privatnom svijetu je doista, koliko god zvuči kao ovako nekak možda floskula, zaista važan za uspjeh.
1: Naš gost ovaj tjedan je Alen Juginović, hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima, a kroz programe razmjene, konferenciju Plexus i forume Building Bridges in Biomedicine, njegov cilj je hrvatskoj biomedicini otvoriti vrata institucija koje mnogima izgledaju nedostižno. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Na vrhuncu smo toplinskoga vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo, voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Ono što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškoga tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Iako volim godišnja doba uvijek naznačiti sa pjesmama koje su vezane uz to godišnje doba, ovaj puta ću malo uraniti jer su temperature toliko uranile i eto, nadilaze nekakva očekivanja naša za početak šestog, nismo još ni u šestom mjesecu, krajem petog mjeseca. Tako da, eto, danas sam odlučio puno prerano napraviti ljetnu emisiju, no, eto, ko zna, možda će nam padat kiša i bit ćemo na 5 stupnjeva 15.7. sve više nepredvidljivo. No, idemo uživa dok možemo, baš je divan sunčan dan, to impliciraju i Rajka Vali i Ivo Robić. Naravno, sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su bili ljudi koji su iznijeli na svojim leđima rođenje zabavne glazbe. Sjetimo se, nakon Drugog svjetskog rata, sve što je bilo prozapadno, a zabavna glazba je bila prozapadna, nije bilo poželjno previše, pogotovo u medijima. No, Rajka Vali i Ivo Robić, kao i pioniri koji su iznijeli prvi zagrebački festival na svojim leđima, sjetimo se, samo njih dvoje su izvodili, sad sam zabravio, 8-9-10 pjesama. Bio je to festival autora, tako je to zamišljeno, kopirajući San Remo. Tako su eto Rajka Vali i Ivo Robić otpjevali cijeli prvi zagrebački festival i bili eto pioniri i prve zvijezde zabavne glazbe koja je počela ipak malo sredinom 50. godina slobodnije disati i više nije sve bilo narodna glazba, partizanske bojne i klasika. I eto, zajedno su zapjevali baš je divan sunčan dan. Rajka Vali nije napravila dugu karijeru jer je brzo napustila tadašnju državu i sa svojim privatnim životom preselila u Njemačku. Duo Skvarnera dolazi, pogorite od kuda, Duo Skvarnera dolazi iz Skvarnera, inače iz Čavlije, mjesto iznad Rijeke iz kojeg je ovaj dvojac koji se zvao Zdravko Jurčić i Ivo Marinac dolazio. Riječ je bilo o duetu koji je poput Beti Jurković preko Slovenije nekako započeo svoje prve uspjehe, iako su bili vezani za Radio Rijeku koja je bila lagano već cenzurirana krajem 50. godina, bili su preevropski za tadašnje vlasti. Mario Rijavec, Slovenac, je bio taj koji je počeo raditi s njima sa svojim orkestrom. Prvi uspjeh kao Rijeka 57. Na prvom Aopatijskom festivalu osvojili su treću nagradu, a eto do ranih 60-ih na jednom pro-meksičkom tragu su, pa ne samo na to pro-meksičkom, ali generalno na tom pro-meksičkom tragu su napravili niz uspjeha. I u ovoj prvoj morsko-ljetnoj rundi Autobus Calypso, pjesma koja se našla na drugom Opatijskom festivalu, pjevali su je Marko Novosel i Beti Jurković i Ivo Robić i Beti Jurković. Eto, to je možda čak i kuriozitet da je na obje verzije bila ista vokalistica kao u ulozi, hajde, možemo reći pratećeg vokala. Međutim, eto, sa tog festivala ne pamtimo ni jednu pjesmu danas osim Autobus Calypso, ali Autobus Calypso nije uzeo ni jednu nagradu.

Eto, autobus Kalipso, verzija Marka Novosela i Beti Jurković. Slijedi nam duo Hani, pjesma je Ljetni praznici, jedna od originalnih kompozicija ovog dueta. Naravno, duet su činili Zdenka Kovačiček, vječna Zdenka, koja ima upravo novi singl, a što se tiče eto drugog para, Nada Žitnik je bila drugi par. Kao djevojčice, još tineđerke, su se predstavile u Varijete u današnjem Kerempuhu, na onom legendarnom okupljanju nedjeljom ujutro, gdje su se predstavljali mladi talenti. I riječ je bilo o eto Zdenki i Nadi, koja su postale ubrzo atrakcije, ali eto, bile su mlade, nije bilo takvih tineđerskih još zvijezda u to vrijeme kod nas. One su bile u stvari prve i njihov uspon je bio relativno brz i svima su bile simpatične, vrata su im se brzo otvarala, ali isto tako su brzo shvatili da je novac negdje drugdje, a ne kod nas, pa su preselili u Beč, nastupali u Njemačkoj, iz Amerikance i tako dalje. No, vratimo se na taj početak. Ljetni praznici je pjesma Trio Tividi. Riječ je bilo o Vigoru Finderleu, Dinku Maniću i Tini Stipinoviću, koji su isto poput Dua Skvarnera krenuli preko Radio Rijeke. Bile su u početku vrlo usko vezani za taj meksički zvuk koji je bio kod nas popularan, kako se nisu baš američki filmovi sa nekom srdačnošću prikazivali kod nas, jer su bili kapitalistički. E onda, da bi kompenzirala tadašnje vlast, uvozila je puno meksičkih filmova, ali ipak Meksiko je imao socijalizam u promišljanju tada političkom, tako da je preko tih filmova su ljudi kod nas zavoljili te meksičke ritmove. Sjetimo se kako je Mišo Kovač napravio kasnije karijeru upravo počevši sa tim, početkom 70. godina, ne počevši sa tim, ali počevši sa tim svoj veliki dio karijere, odnosno mislim uspješni, onaj najuspješniji dio karijere. I bili su vezani sa Nikicom Kalođerom, koji stvari bio pionir sa svojim meksičkim orkestrom i surađivali su sa istim. No, dječaci su, osim što su među prvim zabavnjačkim izvođačima imali veliku ploču, ne samo singlove, međutim, kad su lijepo završili svoje fakultete, rekli su hvala, ne treba vam biti glazbenici, u redu je to bilo u ovom odrastanju, no eto, ostavili su se tog posla. Slušamo kako su napravili obradu hita Briana Highlanda iz 60. godine, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Napokon sam nakon 100 godina naučio kako se ta pjesma u originalu izgovara, kod nas je bila samo Bikini. I čućemo kako je Gabi eto zavapila za muškarcem kojeg je usporedila sa obalom, pa možemo to utrpati i ovaj, u ovu ljetnu emisiju.

ćemo malo sad do Splitskog festivala. Krenut ćemo sa Arsenom Dedićem koji je 64. raščistio sa, u stvari, 64. da, raščistio svoju suradnju sa televizijom Zagreb početkom 65. Eto, to vrijeme je već negdje u 63. mu je krenula samostalna karijera. 65. se razveo od prve supruge, kad smo već kod Gabice, pa da se nadovežemo i na tu priču. Riječ je bilo vremenima kad je nastupio 65. godine sa pjesmom Stara cura na Splitskom festivalu, koju su mnogi protumačili kao ruganje vremešnijim Dalmatinkama, i onda su ga medijski jako napali i prozivali. I tu je stvari počeo jedan odboj ili otpor, ako hoćete, kada je Arsen bio u pitanju i Splitski festival, iako je još 66. nastupio i snimio legendarnu Ljeto sa Irenom za taj Splitski festival. Zanimljivo da se 69. sa Ginom Paulijem je nastupio nakon što je eto jedno dvije godine zahladio odnose sa Splitskim festivalom, i tada je bilo objavljeno da je dobio, da je pobjedio na Splitskom festivalu, u stvari je dobio nagradu žirija, ali publika, kako ga je već imala na piku, je jako negodovala i opet je Arsen se tu naljutio na Splitski festival i prestao participirati kada je to Splitski festival bio u pitanju i njegovo daljnje muziciranje. Mislim da, nisam siguran, ali mislim da dalje nije ni nastupala Splitskom festivalu nakon te 69. godine. Dama koja je krenula iz Opatije pa preko Ljubljane opet se vratila u svoju Hrvatsku, i koja je pesmu osvirali kao pratići vokal na neki način ranije sa Markom Novosilom, i naravno Beti Jurković. 68. godine je ona također participirala na Splitskom festivalu, iako je njena karijera već bila tu malo, ajde reći ćemo, u silaznoj putanji, što zbog privatnih stvari, što zbog eto mijenjanja stilova raznih koji su se tada dosta brzo mijenjali. Eto, na Splitskom festivalu je nastupila sa pjesmom Moja obala. Alfi Kabiljo je napravio glazbu za tu pjesmu, a iste godine je Ivica Šerfezi prepjevao talijanski hit koji je govorio o ljetu i koji se kod nas zvao također Ljeto.

Za kraj ili do kraja emisije čućemo grupu 777, iako su krenuli kao jedan progresivni rok, eto, na putak Pere Gotovca, tada urednika u Jugotonu. Okrenuli su se zabavne glazbi, napravili to puno uspješnoga krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Nekakva dva, u stvari jedan, možemo reći, hitoidni odmak, a da, koji se odmaknuo od klasične zabavne glazbe, bilo Ti si moj hit, koji je bio na tragu nekakvog novog vala. I ostalo je uglavnom bilo Ne idi Gorane i pjesme koje su bile baš zabavnjačke. No, u cijeloj toj zabavnoj strukturi našla se jedna pjesma koja se zove Kada ljeto dođe, koja je napravljena na tragu Beach Boysa, pomalo nekog Sunshine Popa i meni.

je jako draga, jako ljetna, nije toliko poznata, pa onda kada ljeto dođe, grupa 777. Uhvati ritam bio je album grupe Parni Valjak iz 84. godine, album koji ih je, pa možemo reći, pogurao prema pop dinosaurima sa sljedećim albumom Pokreni se. Do tada su bili eto rock and roll band, ali eto sljedeće te dva, možda još jedan album gdje se nalazi Jesen u meni, su ih napravili pravim pop rock ikonama, odmakli ih od imidža i ha, možemo reći i ladice samo rock and roll benda, što je naravno komercijalno napravilo veliki iskorak. No, sa tog albuma Uhvati ritam, naslovna pjesma koja je izašla u ljetu 84. godine kao single, imala pravu tu jednu ljetnu opuštajuću atmosferu, bezbrižnu, i taj ljetna prizma pjesme Ne stari, eto, nakon 40 godina. Uhvati ritam 84. album je inače snimen kod Janka Mlinarića Trulog, eto malo povrh Rimnjaka gore, a u tom studiju nastao i album Zaustavite zemlju. Riječ je o albumu grupe Prljavo kazalište, koji je definitivno bio album koji je promijenio cijelu strukturu i poimanje benda, naravno ponajviše zbog pjesme Moje majci, ali i sa promjenom pjevača kad Mladen Bodale stiže u grupu 85. kada nastaje album Zlatne godine. Tada se je također i Prljavo kazalište prometnulo u jednog pop rock mastodonta, odmaknuši se od aureole samo rock and roll benda. Slična se transformacija nekako dogodila u isto vrijeme ovim bendovima. A na tom albumu se našla pjesma koja direktno ne proziva ljeto, ali meni ima jednu, možda to čisto subjektivno, ali jednu ležernu atmosferu koja me uvijek asocira na ljeto. Ako se nekako se kuklina sjećam iz spota koji se događao nekako u ljeto na gradskom asfaltu, i možda me zbog spota malo to sve asocira negdje u sjećanju, imam taj spot na ljeto, no ne mogu si pomoći, Slaži mi je prava ljetna pjesma, iako se nigdje direktno ne proziva ljeto. Eto, Dubravko Lukačin bio je vredni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušajte ljetne pjesme do kraja emisije, a u novom izdanju Starog saksofona slušamo se sljedeći utorak od 14.04 na valovima prvog programa Hrvatskog radija.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premijel Fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je ture?

Danko, molim se, plavar. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

krenuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan, a

0: Guns na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali te zaslužio, to je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Nabasu.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glas Hrvatske.
5: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
6: Dalmatinska kartofelina.
7: Pišem pismo, tinta mi se prolina.
6: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Dragi naši, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina koja je pred nama. A kad bi vam doista htjeli poslati jednu kartolinu, to jest razglednicu iz Dalmacije s današnjim datumom, ta bi bila okupana suncem i sva u onim morsko-turističkim motivima, jer u centru smo ovogodišnje turističke sezone, kad naši gosti upravo takvim dalmatinskim slikama i prilikama upotpunjavaju svoje turističke impresije. A tko je potpisuje, to jest tko vam šalje tu dalmatinsku kartolinu? Oni koji će za vas i realizirati, a to su autorski Dejan Tunović i urednički Vladimir Bernardić. Primite naše srdačne pozdrave, lijepo se smjestite i uživajte u dalmatinskim sličicama koje smo vam pripremili za današnju emisiju.

0: Dalmatinska kartolina. Alkarski se Sinj i ovog ljeta pretvara u centar kulturnih, duhovnih i turističkih doživljaja. Dani Alke i Velike Gospe Sinjske 2026. donose jedinstveni mozaik tradicije, svetkovine i živopisnih manifestacija, te pozivaju da budete dio nečeg većeg, dubljeg i neponovljivog. Proslava alkarskih svečanosti započinje još mnogo prije samog Megdana Alke, ove godine u nedjelju 9. kolovoza. Osim bare i čoje u petak i subotu, alkari se cijeli srpanj kroz intenzivne alkarske probe pripremaju za svoj najvažniji zadatak, pokazivanje viteške hrabrosti i očuvanja tradicije, oko sokolovo i čvrstu desnicu. Probe pružaju posjetiteljima izravan pregled uvježbavanje preciznosti, vještine i discipliniranosti, koja se u alkarskoj četi prenosi iz generacije na generaciju, održavajući živu vezu sa slavnom prošlošću. Alkarske su prove, kako to oni zovu, koje se od sredine srpnja održavaju na alkarskom trkalištu, kao i na dolazeće bara i čoja, oduvijek besplatne za sve posjetitelje. Središnji duhovni događaj, blagdan Velike Gospe 15. kolovoza, okuplja tisuće hodočasnika koji dolaze iskazati štovanje čudotvornoj Gospi Sinjskoj, zaštitnici Sinja i Cetinske krajine. Tih dana Sinj postaje crkva pod otvorenim nebom, a pobožnost prema Gospi Sinjskoj prožima cijeli grad. Svečana procesija i vjerski obredi ujedinjuju vjernike iz cijele Hrvatske i šire, potvrđujući važnost ove tradicije kao izvora snage, zajedništva i žive vjere. Ovogodišnji kulturno-zabavni program Dani Alke i Velike Gospe pruža raznolike sadržaje i nezaboravne večeri za sve naraštaje. Primjerice, Sinjska glazbena večer u alkarskim dvorima, festival Klape Gospi Sinjskoj večeras u Bazilici čudotvorne Gospe Sinjske, koncert Ususret majci 11. kolovoza na Trgu doktora Franje Tuđmana, zatim glazbene večeri pod Kamičkom 22. i 23. kolovoza u alkarskim dvorima i ono najupečatljivije, a to je povijesno-scenski spektakl Opsada Sinja 1715. koji će se održati 12. kolovoza na dvijema lokacijama. Prvi čin s početkom u 20.30 na Sinjskoj pijaci, te drugi čin u dvorištu alkarskih dvora. Ove godine predstava obilježava veliki okrugli jubilej, 20 godina uprizorenja spektakla koji je prerastao kazalište i postao dio identiteta Sinja i Cetinske krajine. 20 godina predanosti glumaca, statista, konjanika, kostimografa i svih onih koji nam iz godine u godinu vraćaju onu 1715. Snažno, dostojanstveno i autentično. 20 ljeta u kojima se pod sinjskim zidinama ponovno rađa ista priča o otporu, vjeri, hrabrosti i narodu koji pod blagim pogledom čudotvorne Gospe Sinjske nije pristao kleknuti pred osvajačem. Predstava Opsada Sinja 1715. nije tek scensko uprizorenje povijesti. Ona je oživljeno sjećanje, pucanj kubure koji ozvanja kroz stoljeća, sloga malobrojnih branitelja, sklopljene ruke pred likom nebeske majke, zavjet grada koji je ostao nepokoren. Ove godine predstava se izvodi pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, potvrđujući njezinu kulturnu i nacionalnu važnost. A njenih prvih početaka prisjetio se i legendarni Franjevac i do prije dvije godine i njen aktivni sudionik, fra Hrvatin Gabriel Jurišić. Fra Petra Gabriel se prisjetio same ideje nastanka predstave kao i njenih prvih uprizorenja te svog angažmana u njoj.
1: Jedna grupa intelektualaca u Sinju, okupljena oko Matice Hrvatske sa našim frajozom Solidnom profesorom povijesti, više puta smo razgovarali, bi li se moglo nešto, jedna drama, neka živa slika ili nešto učiniti. I svi su bili za to da treba učiniti, ali znate, kad se nešto govori, ostane plan da ga niko ne ostvario. Nakon nekog vremena, prošle su godine, naš je frajozo pokon je umro i meni dođe Velimir Borković, profesor na gimnaziji geografije, kaže meni, ajme meni, šta ćemo sada, frajozo je umro. A ja sam u tom momentu malo šalu rekao, dragi Vele, frajozo ne može više ništa, sad stoji na nama. Budući da vi znate najbolje kako stvari stoje, a imate jedan ako dar književni, ajmo napraviti jedan tekst, osnovni prvi. Pa ćemo ga umnožiti i daćemo desetorice ljudi da vide šta je, da svak nešto primijeti i da naš neko dade. On je to učinio, da skratim priču, donio je meni, umnožili smo, oni su to popravili i onda smo tako napravili prvi tekst. I prva je bila gore na tvrđavi. Nije uopće bilo pitanje gdje ćemo. Gore gdje se je odgenerala bitka, 1715. gore ćemo to priličiti. I to je jedan izvredan doživljaj, prvi put da se neka, nazovime, živa slika u 1715. obavi u Sinju. Osnovni tekst koji je napisao gospodin Velimir Borković je ostao uvijek isti, ali posebno moramo zahvaliti pokojnom Radu Perkoviću, on je bio intendant Splitskog kazališta, on se angažirao puno, on je s nama radio, on je dao jednu ideju, baš ovo što je bilo gore na tvrđavi, ljudi mnogi ne mogu doći i ne znaju da se događa. Ajmo nešto napraviti da Sinjani znaju gdje, na pijaci, na glavnom trgu. Tamo sjedi stotine ljudi, na večer čakulja, razgovaraju, niko ne zna što se događa. Dovešemo, kaže, vojsku, dovešemo konje i stvarno kad je prvi put to bilo, to je bio događaj u Sinju. Tako da je to bio jedan prvi iskorak. Drugo, Rade je tako to doživljava svaku sitnicu, da bi on u jednom probu rekao, stanite malo. Ovdje bi bilo dobro sada neku, on bi dao neku svoju ideju. Ovdje sada ćemo ovo i ovo. Takvih njegovih mali, da smo priloga je bilo, koji su dali jedan život cijeloj predstavi. Onda je dragi Bog Radu pozvao, otišao je na drugi svijet. Šta ćemo sada? I poslije njega idemo dalje. Došao je gospodin, novi Kurbaša gospodin, on je preuzeo i Radin sin. Tako smo pošli naprijed. Onda su u samoj predstave nekoliko ljudi je otišlo. Neko je malo radi posla, neko ozbiljno ili neozbiljno. Tako da se je dogodilo da je, ja bih rekao, jedno 70% osoblja isto, a jedno 20-30 su došli novi. Ali nova ekipa isto tako nastavila na tradiciji, tako da smo izdržali, evo, možda mogu reći 2-3 puta je bilo, pojavilo se nećemo više. To nekoliko puta je bilo zabavno, ne treba više. I rekli su, neće više biti. Međutim, kad dođe ljeto oko Svetog Ante, pojavi se želja, a zašto mi ne bi i ove godine? I tako je to išlo.

U sklopu ovogodišnje jubilarne izvedbe predstave premijerno će biti prikazani promotivni dokumentarni film autora Ante Gugića, koji donosi pogled iza kulisa ovog jedinstvenog spektakla. Emociju stvaranja, snagu zajedništva i svjedočanstva ljudi koji već dva desetljeća nose opsadu kao osobni ponos i trajnu obvezu prema povijesti i precima, kako bismo shvatili da predstava Opsada Sinja 1715 nije samo predstava. Ona je podsjetnik tko smo bili i što nikada ne smijemo zaboraviti. Kada se svjetla ugase, a topovi ponovno odjeknu pod starim gradom, Sinj neće igrati povijest. Sinj će je ponovno živjeti.

0: Veličanstvena rekonstrukcija epske obrane Sinja od mnogostrukobrojnije osmanske vojske uprizorit će se u srijedu 12. kolovoza, a teolog, prevoditelj, pisac i povjesničar fra Hrvatin Gabriel Jurišić ispričao nam je detalje tog dokumentiranog događaja iz 1715. godine.
1: Mehmed Paša Čelić sa 60.000 vojnika išao je iz Livna preko Prologa i na Cetinu u Cetinsku krajinu i odmah je jednu postrojbu putio prema Drnišu jer se nadao da će ga lako osvojiti, međutim nisu uspjeli. Druga je postrojba manja pošla prema Vrlici, Vrlici koji zapravo su na prevaru obećali su da će ih pustiti sve na životu, međutim su i sve pobili. Jedna manja postrojba otišla je prema selu Otoku. To je današnje selo Otok, ali ne na njegovu teritoriju, nego je to bio otok na Cetini. Cetina velikim rukavom obuhvaća jedno zemljište, drugo nekoliko stotina metara i to se je zvalo Otok, pa se potom nazva današnji Otok. 27. srpnja 1715. godine tu je župnik Frasipan Vučemilović sa oko 200 svojih muškaraca ostao i oni su bili uvjereni da će i Cetina braniti, da će se spasiti. Sve su starce, žene i djecu uputili prema Sinju. Nekoliko dana su se borili, ali je turska sila bila takva da je poginulo oko 140 otočana i među njima župnik, a njih 30 se posljednje noći basilo u Cetinu, preplivalo, došli u Sinj i kazali strašnu vijest kako je to svršilo. U Sinju se događalo nešto treće i najvažnije. Zapovjednik Sinja tada je bio providur Mletački Zorzi Balbi. U Sinj se skupilo oko 700 branitelja, nešto malo mletačkih časnih oficira. Uglavnom su bili naši ljudi Sinja, ali i iz drugih krajeva Južne Dalmacije. Među njima je bio Frapava Bučković Gvardijan i 6 ratara. Jedan talijanski, odnosno mletački časnik je pisao svoj mali dnevnik privatni, vidi se nije to bilo službeno. Međutim je taj dnevnik vrlo važan i sačuvan je sve do danas. U njemu imamo sve ove podatke, recimo koliko je ljudi poginulo, kako je bilo svaki dan. Vrlo je važno bilo da su se naši zapravo prestrašili. Tako silna turska vojska, a naših malo. 60.000 prema 700. I na tu je kartu igrao Mustafa Paša Čelić, poslao im je glasnika s ponudom, predajte grad, spasit ćete svoj život. Naši su bili u jednoj maloj nedoumici, konačno odredili ne, nego ćemo se boriti. Čak su napustili i Kamičak, ovu utvrdu poviše tvrđave, jer to je bila kao pomoćna tvrđava. Bili su uvjereni, to nećemo braniti, izgubit ćemo sva vojnike i svi su pošli gore u tvrđavu. Turci su nekoliko dana topovskim hicima udarali po gradu. Najprije trebalo srušiti dobar dio bedema da im bude lakše juriš. Nekoliko juriša je bilo. Veliki opći juriš je bio 14. kolovoza te godine. Ujutro je počelo oko 9 sati. Nekoliko sati su se borili junački jedni drugi, i Turci i naši. I kad su naši mislili da će i ta noć malo odmoriti, da bi 15. kolovoza, to znači na Veliku Gospu, očekivali ujutro još jedan juriš i to još veći, iznenadili su se kad su ujutro straže javile da ispod tvrđave i dolje u polju, gdje je današnji zapravo Sinj, više Turaka nema, da su otišli. Izišli su vani i našli su oko 10.000 mrtvih Turaka. Za ovaj je ljetopis zapisao da se gotovo nikad nije dogodilo da Turci nisu pokopali svoje mrtve. Tako su brzo otišli. O tome postoje razne teorije zašto su otišli. Od naših je poginulo 35 branitelja, među njima Frasipan Batarelo, kapelan Sinjski gore u crkvi Svetoga Mihovila. Jasno da su zarobljeni neki Turci u tim bitkama i oni su pripovijedali kako su oni, to jest Turci, zadnjih dana vidjeli po noći kako neka bijela gospođa šeta po zidinama grada. Narod je to protumačio da je to gospa branila grad, a jasno da oni koji nisu bili vjernici i ateisti u naše dane rekli su ako nema Boga ni gospe, kako ćete čuvati onaj ko te nema. Međutim, narod i frate bili su uvjereni da je to direktna intervencija neba, da je to Božji dar, ta pobjeda, A kad budemo malo kasnije rekli nekoliko riječi o našoj slici, onda ćemo dati jedan podatak, možda dobro da ga sad spomenem. Normalno je da su fratri i dobar svijet rekli Bog nam je Gospod pomogli. Ali isto tako normalno da oni koji su ili agnostici ili ateisti kažu to ne može biti. Zato je vrlo važan podatak da je časnička garda, nazovimo je tako, i vojnici, kada su primili prvu plaću nakon te glasovite bitke, među sobom su skupili 80 zlatnih sekina i poslali su dvojicu časnika u Mletke, u današnju Veneciju, neka se kuje zlatna kruna kao zahvala Gospi za ovu pobjedu. Prema tome, vojnici i časnici koji su bili glavni u borbi, oni su time konkretno pokazali koji im je pomogao jasno njihova borba i junaštvo i viteštvo, ali i pomoć neba. Eto, mislim da je ovo nekoliko kratkih podataka o samoj bitki, samom završetku, i onda su Turci prešli preko Cetine, pokli su Livno i tako dalje.

0: onaj centar, rekla bih epicentar vjere Sinjana i njihovo najveće blago jest slika čudotvorne Gospe Sinjske. I njenu povijest nam je ispričao fra Gabriel Jurišić.
1: O gospodinoj slici koja je danas ovdje u Sinju imamo siguran podatak da je donesena iz Rame 1687. godine kada su mletački političari nagovorili fratre da oni nagovore narod neka iz ramskoga kraja i drugih dijelova Bosne i Hercegovine prevedu što više stanovništva na takozvani ničiji teritorij, jer od Imotskoga, Sinja, Drniša, Knina prema Vjekovcu gotovo stanovništva nije bilo. Dalmatinski gradovi bili su pod mletačkom upravom, mletcima je bilo samo do toga da imaju more slobodnu plovidbu, a Turci su držali ovo gore poviše Kamešnice, tako da ovaj srednji teritorij bio ničiji, pljačkao je svak, krao je svak, palio je svak. Mlećanima je bilo računu da dođe tu neko stanovništvo, da zapravo bude jedna mala vojna krajina, dali su im zemlju, jasno dali tuđu zemlju, hrvatsku zemlju Hrvatima, dali su im samoupravu, ali su obavezali da budu jedna vojska koja će braniti granicu i jasno davat će nekakvi porez. I našima se je to svidilo jer bar nas neće Turci progoniti. Tako da su fratre nekoliko tisuća ljudi doveli i tako je to počelo. Dakle, sliku su donijeli siguran podatak iz Rame. Drugo, 1699. godine, dakle godinu dana prije 700. započela je gradnja crkve u Sinju baš ove današnje. I ona je završena 1712. I sad su svi mislili, i narod, i državna uprava, i fratri, imamo novu crkvu, gradi se lijepo grad Sinj, bit će nam dobro, bit će nam lijepo. Međutim, samo 3 godine kasnije, 15. eto dolazi do ove glasovite bitke. Zato je vojska i vojna uprava naredila, svako ima nešto što vrijedi, hranu, vunu i ostalo, neka donesu u gospodinu crkvu. To će biti magazin. To Turci neće osvojiti, pa ćemo mi kasnije to podijeliti. A mi ćemo se kao vojska povući gore u grad. Oko 700 vojnika je bilo. Kada su Turci, kako sam malo prije rekao, riješili problem, odnosno ne riješili i Drniš, i Vrliku, i Otok, glavno je bilo napad na Sinj. Zato su fratri s narodom odnijeli iz crkve Gospine, njezina oltara, sliku gore na grad, takozvanu tvrđavu, i u crkvi Žuvskoj, koja je bila Svetoga Mihovira, na oltaru Svete Barbare, ta je slika bila stavljena, pred njom se molilo po danu i po noći, i muškarci i žene posebno fratri. I tako je to bilo do 8.8. te godine, 8. kolovoza, kada su Turci došli do ove crkve dolje u današnjem Sinju, opljačkali što je bilo u njoj i zapalili. Dakle, sagrađena nova i nakon 3 godine zapaljena. To je bilo strašno. Kad je svršila bitka, onaj mrlošnjući podatak, 80 zlatih sekina daju časnici. Dakle, oni su znali ko se je borio, kakva je bitka bila i oni su to kao svoj zavjet dali. I pošli su dvojica u mletke i ja sam onda se putovalo polako sa teretnim brodovima Splita, Trogira, Šibenika, Zadra.

0: dalmatinska kartolina.
1: Današnju emisiju proveli smo u Sinju, želeći vam prenijeti atmosferu koja se živi u gradu, ali i cijele Cetinskoj krajini u ove dane Alke i Velike Gospe. Također vas i posjetiti na povijesni kontekst i događanja koja su u vremenima osmanskih proboja spasili narod tog kraja, a koja oni pamte naraštajima, ne dopuštajući da se ikad zaboravi nebeska pomoć i zagovor njihove i naše nebeske majke. U zahvalu njoj narod Cetinske krajine cijeli kolovoz moli, slavi i pjeva. U nedjelju ćemo saznati slavodobitnika ovogodišnje 311. Alke, a mnoga događanja nastavljaju se i tijekom cijelog ovog mjeseca, koji bi se, poput svibnja, također mogao nazvati i Marijanskim mjesecom, jer u nedjelju nam je bila Gospa od Anđela, a jučer Gospa Snježna. Tako da koristimo priliku čestitati svim anđelama, anđama, anđelkama, snježanama, žanama, kao i onima imena Nives, jer latinski naziv blagdana jest Santa Maria ad Nives. Također i pozdraviti sve vas koji ste danas primili još jednu kartolinu, dalmatinsku. Nju vam i danas potpisuju Dejan Tunović i Vladimir Bernardić, uz poziv na novo druženje idućeg tjedna. Do tada budite nam zdravi i veseli.

0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena je otkazano više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je obustavio proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Vijesti.
0: Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Jučer je u Glini na Dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka melodije hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne u Hrvatskoj. Novi javni prostor posvećen je himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju 1846. godine upravo u Glini uglazbio Josip Runjanin. Trg je uređen uz kuću hrvatske himne kao mjesto okupljanja i održavanja kulturnih događanja, te je podsjetnik na važan dio hrvatske kulturne povijesti.
1: Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Biti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Sport.
0: Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg predkola svladala finski Ilves s 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trenere Rijeke Matjaž Kek i veznjak bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. ovog mjeseca u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Jesu. Reći ću vam ko se svirao u njavom kazalištu. Bas gitaru.

0: bubnjevima svirao vam je Tihomir Fileš. Pjevao je kao i uvijek gospodin budući zagorski župan Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni, na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom i neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesu, sveti se.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskoga radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene, sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokriju tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
0: Svijet. Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za Patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižja Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
14: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
15: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu alku.
14: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
0: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
16: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
17: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
16: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
17: Ima nekog žavla u tome starenju.
16: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
18: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
16: Na programu je pet izvedbi kralja lira. Do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulisis krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
0: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
20: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijel točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
19: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
21: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanin je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vrati vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara. Krkalić je to obranio, baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
19: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
22: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
19: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošin 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
24: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: traktora i možemo reći da je u nekakvoj probi, ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
0: Županijska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo u posljednjih 10 godina uložili značajna financijska sredstva. Da li su to nacionalna sredstva, da li su to europski fondovi ili vlastita sredstva ili županijska, ali činjenica je da su u te luke dosta velika sredstva uložili. Ono što nama fali, a to je ova, ajmo reći, lokalna infrastruktura, ove nekakve manje lučice, komunalne lučice, gdje je infrastruktura takva kakva je, dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje i nekako smo, počevši od protekle godine, pa tako nastavili u ovoj godini, ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita. Dakle, jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da, evo, u posljednje 2 godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija, pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da evo čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da ajmo reći malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanima me još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je dakle ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle ne samo na Rabu nego i u okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
0: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, možda ovako brodovi do 10 metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako, tako da evo nadamo se da će tako i potrajati. Naravno, svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima, ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni, odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru. Neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.
2: Ti

0: Veliki broj turista, visoke temperature i intenzivan promet na moru znače i više posla za zdravstvene službe. O tome koliko hitan medicinski prijevoz morem doslovno život znači, kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar.
1: Jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi. Uh-huh. Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj. I čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200 prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti i naša druga plovila. Međutim, ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti, tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti i dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako posebnosti radi, istaknuo bih, vozili smo s Lošinja novorođenče, a sa Raba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako jedna posebnost, normalno da su godine ove u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se je vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 kilometara. Kada tome dodamo, još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 kilometara. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 kilometara, a opseg ekvatora je cirka 40000 kilometara. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile kilometara, nautičkih milja, ali ono što je najvažnije, koliko su ljudi spasili.
0: Da, to su podaci, pretpostavljam, od trenutka kada su brodice u funkciji do dana današnjeg.
1: Tako je, posljednje tri godine,
0: da. I govore o tome koliko su nam važne, a pogotovo, evo, kad ste već spomenuli Rab, Lošinj, ljudima na otocima.
1: I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu. To moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal. Onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom, sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more, gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini. I normalno, tu je onaj broj koji smo prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
0: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. S nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala i svako vam dobro.

0: na prvom.
1: Malo je ljudi ostavilo tako dubok trag u svijetu.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima u javno savjetovanje upućene su izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. A ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
3: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastali prošlog mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan danas bi u Džedi trebali potpisati obrambeni sporazum usmjeren na jačanje regionalne sigurnosti. Prema navodima stranih medija, dogovor dolazi nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i širenju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sporazum bi trebali potpisati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Erdogan i pakistanski premijer Šarif. Sport. Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg pretkola svladala finski Ilves 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trener Rijeke Matijaš Kek i veznik bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ujutro te na večer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelo nema tragova nasilja, a prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutros Zadarska policijska uprava. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
1: Vijesti.
0: Oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
1: Vijesti.
0: Četiri osobe uhićene su u engleskom Norfolku nakon dvodnevnih nereda koje su potaknule glasine da su u kućama koje su bile meta napada smješteni tražitelji azila. U sukobima je teško ozlijeđena policajka koju je napadač ugrizao, dok je njezin kolega pogođen kamenom. Prosvjednici su pokušali provaliti u kuće, a zabilježeni su i vandalizam, krađe te napadi na stanare. Policija poručuje da će odgovorni biti procesuirani, a nasilje su osudili i lokalni političari. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđeno je više od 4000 slučajeva ebole. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, zaraženo je 4053 ljudi, a umrlo ih je 1850. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj oboljelih vjerojatno veći, jer se virus širio mjesecima prije službenog proglašenja epidemije u svibnju. Epidemija je zahvatila 5 pokrajina i smatra se jednom od najbrže širećih u povijesti. Veća je bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Krunoslav Rbanović i ja, Ana Krojs, do podnevna ekipa ovdje u prvom programu Hrvatskog radija. Minute pred nama ispunit će događanja u naše zemlje. O svemu tome slušat ćete u javljanjima kolega iz naših centara. Naš obilazak, kao i obično, počinjemo u Puli. Dobar dan, želim Dorini Tikvicki.
2: Dobar dan, Ana, pozdrav lijep je vama, kolegama i naravno našem slušateljstvu diljem Hrvatske. Mi smo vrući i danas, ne znam hoćemo li stići do onih 36 koliko smo maksimalno imali jučer u hladu, ali bilo je i više, vjerujte. Samo eto, da se ne bismo šokirali, ostali smo na 36.
1: Bolje zvuči nego 40, vjerojatno je nešto puno, na asfaltu.
2: Puno bolje. Eto, imamo razna zanimljiva zbivanja, ne samo u Puli, nego i u ostatku Istre, ali nekako još uvijek smo pod dojmom, pa čak i mi koji smo išli oko arene, nismo bili u areni s nastupom Nika Cave-a, koji je dva put za redom, dvije večeri za redom ispunio naš amfiteatar. Bilo je doista nešto za vidjeti, čuti i osjetiti. Sad čak mislim da je to bilo zanimljivo i za mnoge one koji nisu nešto osobito prije pratili, niti oduševljeni njegovim radom ili stvaralaštvom, i njegovi su fanovi.
1: Da, ali ja, recimo, koncert u areni je dodana vrijednost, to je stvarno
2: apsolutno
1: posebni.
2: Među ostalim to je dodana vrijednost, ali to što je on napravio, način kako se daje publici, kako ga bend prati, koliko je tu energije, koliko je tu predanosti, to je nešto stvarno bilo fantastično. Ja moram priznati, kao osoba koja ne sluša previše Nika Cave-a, da sam ostala impresionirana i drago mi je da sam to eto vidjela. Pa ćemo sad za promjenu sutra na večeru u toj istoj areni malo poslušati i pogledati Severinu. Eventualno iskomentirati kako je to ona odradila nakon Nika Cave-a.
1: Ona isto ima rasprodane dva koncerta ili ne? Samo jedan.
2: Ima jedan, ali bit će jedan, ali vrijedan, sigurna sam.
1: Da će sve od sebe, pretpostavljam.
2: Za cijelo. Eto, toliko o areni i o tome što nam se u areni priprema za iduće dane. A sad ćemo vas malo povesti do Vodnjana, odnosno do grada Vodnjana i njegovih mjesta okolnih. Vodnjansko ljeto, tako se zovu programi koji idu, nastavlja se dalje. Ovaj tjedan završava večeri, DJ večeri, disco večeri u Galižani, to je mjesto blizu. A sutra je na redu tradicionalna 58. bumbarska fešta koja će se održavati upravo u gradu Vodnjanu. Ona je simbol, kažu, odličnog ljetnog provoda, ali i raznovrsnih sadržaja od sporta, kulture, zabave koji kreću od ranog jutra. Međutim, ona glavna i najvažnija atrakcija je bumbarske fešte je tradicionalna trka na tovari. Ona vam se, ili ti na magarcima, jel? Odvija kroz Trgovačku ulicu, to je ona glavna gradska ulica. Start i cilj je na Narodnom trgu. Jako ljude veseli i parada alegorijskih kola. To je također uvijek nešto vrlo posjećeno. I naravno, nakon svega kreće na tom istom Narodnom trgu zabava uz nekog glazbenika koji su organizatori izabrali. Ovaj put je to Zečić. A tjedan Vodnjanskog ljeta završava u Peroju, jedno mjesto također blizu Vodnjana, gdje će se održati također jedan zanimljivi koncert, glazbena večer. Sve to skupa nekako će okruniti ponedjeljak 10. kolovoza, kada će se obilježiti i dan grada Vodnjana. Sve počinje svetom misom u crkvi Svetog Blaža. Znate da je to ona crkva koja ima najviši zvonik, veći od 30 metara, koji se vidi maltene gotovo sa svih strana u Istri. Inače, se u večernjim satima također predviđa jedna zanimljiva tradicionalna manifestacija, polenta bumbara. Dakle, kuhat će se palenta.
1: Žganci.
2: Žganci, tako je. Ko ne voli žgance, taj nije dobrodošao.
1: Ovisi o dodacima.
2: O dodacima jako ovisi. Normalno imamo svoje adute. Ja nekako najviše volim ono što iz mora izlazi, ne znam kako vi, Ana.
1: Da, pa slažem. Barem sad za ovo vrijeme ljetno se slažem, apsolutno.
2: Kad govorimo o festivalima, mi imamo razne, pa imamo i festival ljubavi, ispunjen glazbom, emocijama.
1: A nije Valentinovo.
2: A nije Valentinovo, i to na sjeveru Istre u Bujama večeras. koncert jednog dua, Mikeno duo, Sven Crnković i pijanistica Taša Šinković, ovaj prvi je saksofonist, dakle saks i klavir, a kasnije nešto malo i jedna zanimljiva predpremijera, kažu, filma Ljubav u tangeru, neću o detaljima. Mm-hmm. Turistička zajednica...
1: Film, o, tako preporučujem, je. Gledala sam ga. Da?
2: A da?
1: Da, jako jedna lijepa priča, ljubavna.
2: Divno. Eto, čuli ste, ljudi. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva one koji vole umjetnost, slikanje osobito i ta stvaralaštvo tog tipa na još jedno izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore, održat će se sutra u Valturi. To su vam sve ana mjesta, mala, manja, veća u okolo Pule. Otvoreno za sve, i od profesionalaca pa amatera, turista, lokalno stanovništvo, kogod se želi uključiti može.
1: Žive punim plućima.
2: Ne, nego da živi se punim plućima u svim mjestima u Istri. Evo, još ja se tako raspričam, meni kao sve to vrlo kratko traje, ali možda traje i predugo, pa da ne duljem i ne uzimam vrijeme onima koji dolaze poslije Pule, ja bih zaključila ovaj naš kratki susret u eteru prvog programa činjenicom da će Rade Šerbedžija ove godine odigrati posljednji put svog predivnog kralja Lira. Večeras je predstava na tvrđavi Minor na Malome Brijunu.
1: Pretpostavljam da to nema ulaznica, jel?
2: Bojim se da ste zakasnili, ali možda se možete utješiti i sutra će ta predstava također igrati, u ponedjeljak 10. srijedu 12. kolovoza i četvrtak 13. kolovoza.
1: Evo, ko uhvati priliku.
2: Tako je. I neće biti tamo samo Rade, bit će tu prilika da se mnogi okupe, od ravnatelja Ulizisa Duška Ljuštine, pa onda teatrologinje i književnice Nataše Govedić, Marine Vujčić, novinara Borisa Dežulovića, izvršne producentice prve produkcije Kralja Lira iz 2001. Tatjane Ačimović, glumca i producenta Dejana Ačimovića i raznih drugih poznatih faca. Toliko Ana za danas. Ana, kolegica koja nosi najljepše ime na svijetu.
1: Pa složila bih se. Šalim se, evo. Hvala lijepa, Dorina. Evo, lijep pozdrav i Puli i Istri. Uživajte u današnjem danu. Držite se hladovine ovog. Zapravo sada pa negdje do 5-6 popodne. Čujete se, kažu da treba još malo nekako danas izdržati ove najgore vrućine, nadam se da ipak stiže nekako osvježenje, nadam se isto tako da neće biti nekakve prevelike
2: oluje. Eto, sve ste rekli. Hvala,
1: lijep pozdrav. Darina, bok.

0: A nakon Pule nastavljamo dalje eterom prvog programa Hrvatskog radija. Dolazimo do Rijeke. Dobar dan, želim Leni Stojiljković.
1: Pozdrav svima, dobar dan iz
0: dobar
1: Rijeke.
0: Dan.
1: Brzo ste prošli Učku, znači nije gužva.
0: Nije gužva, danas je petak, još je možda prerano. Vidjet ćemo kako da, će biti popodne.
1: I evo, pročitala sam, malo je kolonica na ovom našem primorsko-goranskom dijelu Istarskog ipsilona, ona nova dionica Kočvora Matulji, ali za sad bez nekih većih opterećenja koji bi vas mogli znatno usporiti. Vrućina, to bi vam i danas moglo smetati, evo, u Rijeci i okolici. I dalje smo pod crvenim alarmom, a najavili su da će tako biti i sutra. Danas idemo do 37, u 10 je izmjereno već 34. Tako da, evo, zagrijavamo
0: nije
1: se
0: lako.
1: Sigurno. Nije. Za popodne su najavili moguću kišu, to jest pljuskove s grmljavinom, iako većinom, kada pričamo o ovom našem području u Gorskom Kotaru, ali možda dobijemo koju kap, nadam se samo, evo, kao što ste i s Dorinom pričali, da neće biti nekakvih grdih nevera koje će nam donijeti dodatne probleme. Inače, jučer smo, evo, saznali kasno popodne da je u Rijeci vodoopskrba i dalje stabilna, ipak grad Rijeka i vodovod i kanalizacija zbog ovog toplinskog vala i suše pozvali su i građane i gospodarstvo i turistički sektor na racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine trenutne za sada dovoljne, ali se, evo, zalihe smanjuju i sustav je pod povećanim opterećenjem. Savjetovali su izbjegavanje zaljevanja travnjaka, pranje vozila i punjenje bazena, isto tako štedljivo korištenje vode u kućanstvima. Kažu da je cilj smanjiti tu dnevnu potrošnju za 10-15%, pa evo, možda svi možemo tome doprinijeti, jel, na neki način. Osim te vrućine, noćas smo osjetili i potres, čuli ste,
0: da.
1: Bio je, da, kod Novog Vinodolskog, 11 km jugoistočno od Novog, 3,5 prema Richteru, to je bila magnituda. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, nadam se da će tako i ostati, ali se potres, bome, dobro osjetio, evo, i tu u samoj Rijeci. Ja sam se čak ne ni zaljuljala, nego onako...
0: Osjeti se, da.
1: Nisam čula buku, kažu neki da se čula ona tutnjava, ali evo, nisam tome svjedočila. Tresla se mreža jučer na Riječkoj Rujevici, to nam je bilo itekako drago, i to u korist Rijeke. Naime, napravili su, evo, prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. U prvoj utakmici trećeg pretkola Rijeka je svladala finski Ilves 1-0 zahvaljujući pogotku Nike Jankovića u 16. minuti. Uzvrat je na rasporedu idućeg četvrtka u finskom Tampereu. Tamo će Rijeka od 18 sati braniti ovu svoju prednost, ali o tome ćemo još razgovarati kako se utakmica, jel tako, bude približavala. Jeste za posjet otoku Krku?
0: Uvijek.
1: Malo na Boduliju, iako virtualno. Evo,
0: internetska... I to je dovoljno za sada.
1: I to je dovoljno.
0: Za početak
1: da.
0: Je to dovoljno.
1: Da, je. Internetska stranica projekta Krk Made predstavljena je, zaintrigiralo nas je, jer iako slične stranice postoje, u nas još nije toliko uobičajen način predstavljanja cjelovito neke regije, pa će sigurno ona biti zanimljiva kako turistima, tako i, evo, nama ovdje lokalno. Dakle, krk-made ili made.hr predstavljeni su restorani, konobe, vinarije, lokalni proizvođači također koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a kažu da će se, naravno, sadržaj kontinuirano nadopunjavati novim pričama, fotografijom, tekstom i videozapisima. Ili, kako tumači direktor turističke zajednice otoka Krka, Petar Škarpa.
2: Značajan iskorak u promociji gastronomije, odnosno, ja bih čak rekao, ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno, mislim da je bio vrlo jasan cilj, prvo da na jedno mjesto objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni, u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija, i ono što je najbitnije da smo napravili i geo-optimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krk Made objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.
1: Evo, odmah mi je došlo da pojedem jedne šurlice, recimo, to mi je prvo palo na pamet.
0: A koji dodatak po gore?
1: Svašta može, može meso, mogu gljive.
0: Evo sad smo razgovarali za polentu, za šurlice.
1: E, što god. Šurlicama
0: isto sve
1: odgovaram,
0: je, dobro.
1: Je. Da, šurlice su onako ko njokići, recimo, zavijen, najbliže tome, ali su da onako nafrkani.
0: Da, da se bolje umeku unutra.
1: Tako je, imaju jednu rupicu u sredini, da. Taj, ajme, ne mogu ni pričati, tako da taj umak uđe u tu šurlicu.
0: Evo, već je 10:30, pa lako ovoga, treba razmišljati što će biti na meniju za ručak.
1: Je. Ako ste na Cresu, a ne na Krku, evo i za vas imamo za kraj samo kratko prijedlog, da ne završava ovog godišnji Creski semenj, to je tradicionalna manifestacija, korijeni sežu u 1543. godinu. Povijesna jezgra grada, tako je i danas ispunjena, sajmom autohtonih proizvoda, glazbom, radionicama, kostimiranim vođenim turama i evo drugim sadržajima koji predstavljaju bogatu otočnu baštinu, valja i to vidjeti i doživjeti. I s ovim ćemo završiti današnje javljanje iz Rijeke. Pozdraviti se do idućeg tjedna. Želim vam super vikend bez nekih ružnih iznenađenja, samo dobra želimo. Evo, i prihvaćamo.
0: Iste pozitivne ove vibre šaljemo tamo prema Rijeci. Lijep pozdrav, Lena.
1: Hvala.
0: Čujemo
1: pozdrav.
0: Se nekom drugom prilikom sljedeći tjedan, vjerojatno.
1: Tako je, tako je. Pozdrav svima.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Pravi dramatični glazbeni uvod za naš razgovor sa Dubrovačkim studijom u kojem je Jelena Obradović-Mojaš. Dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan
1: evo,
2: pozdrav.
1: Evo, kao da ćemo govoriti o Dubrovačkim ljetnim igrama, možda.
2: Da.
3: Baš je bio ovoga.
2: Da.
1: Da, da,
2: prije ćemo potresno. Da, jesu, jesu, ali prije ćemo potresno nešto reći jutros. Ma nije
1: isto
2: to Dubrovniku ništa strano, negdje je to ugravirano u iskustvo življenja na ovom prostoru. Mi smo jednostavno seizmički aktivno područje, tako se jutros nešto prije 9 osjetio potres. Prema Europskom mediteranskom seizmološkom centru magnituda je 2,6 prema Richteru, 3 km sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Bio je kratak, ali snažan, onako kao jedan. Baš stres, evo,
1: da.
2: Koliko treba da se izgovori riječ stres, otprilike tako je taj potres.
1: Dobro da je tako kratak.
2: Pa da. Ma mislim, kažem, ništa neobično, ali neobično je samo godišnje doba. Navikli smo na njih u proljeće, ali ne baš ljeti. Ali dobro, evo, to je tako jedan podatak koji je zabilježen. Ali činjenica je da ovih dana baš vrućina je velika, onako jutro je u sfumatu od tih nakupina stupnjeva Celzija. Ali
1: koliko je sad stupnjeva?
2: Pa negdje oko...
1: 20-ak,
2: no? Više. Ali dobro, gle, nije pristojno to govoriti iz ove pozicije jer imamo more, a onda kad
1: ipak
2: imamo
1: malo,
2: toplinski
1: da.
2: Val, imamo i morski val i to jedno s drugim ide prema tome.
1: Poništava se.
2: Da, poništava se i ja sam, osjećam se nepristojno zapravo kad govorim o tome. Ali da, taknimo se Dubrovačkih ljetnih igara jer to je onaj zenit u kojem grad vibrira. Sinoć je dubrovački umjetnik Viktor Daldon u Atriju Palače Sponza otvorio izložbu Svjetlo sjevera u okviru popratnog programa igara. Izložba je donijela ciklus radova koji zapravo istražuju odnos svjetla, znaka i prostora i otvaraju promatraču mogućnost ulaska u slojevite vizualne i misaone krajolike. To je zapravo negdje naglasila i kustosica izložbe Petra Golušić, muzejska savjetnica umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Međutim, to uvijek je to pitanje prostora Sponze. Atri je vrlo moćan, nekako povijesnom slojevitošću definiran prostor i umjetnici uvijek koji izlažu u Atriju Palače Sponza uvijek negdje komentiraju taj suodnos slika i samog prostora koji je uvijek dominantan. Tako da to je negdje uvijek onako ostane kao post skriptum umjetnicima koji tu izlažu, jer kažem, prostor je i moćan i samodostatan.
1: Treba se nametnuti.
2: Ma da, to je. Na kraju zapravo se negdje uvijek uspostavi dijalog umjetnika i tog prostora.
1: Da, uvijek da nekako.
2: To se negdje transponira. Da. Pa onda dolazi publika koja ima svoje dojmove. Apropo prostora, mislim, jedan od moćnijih stenski prostor Dubrovnika je tvrđava Lovrjenac. Ima nešto u tom odmaku, doslovno, i u tom uspinjanju u zastube dok se dođe do same površine Tarace gdje je stenski prostor Lovrjenca. Medeja se vratila na festivalsku pozornicu i ona je na programu sve do nedjelje. Prošle godine bila je premijera. Glavna glumica, odnosno dakle protagonistica glavne uloge Helena Minić, lani je dobila i Orlanda za najbolju dramsku izvedbu. Predstava je i živjela u međuvremenu i nagrađivana. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Ljetnih igara Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru. U jeku sezone, inače, mi zaista sad negdje blago omjeravamo vrijeme prema predstavama. Sad se čeka treći premijerni naslov. Tako da negdje se ta vibrantnost ljetnog duha i daha grada zaista zrcali kroz Dubrovačke ljetne igre. Istodobno, naravno, odvija se život i svakodnevica. Turistički promet je nešto čemu se pridaje pozornost jer utječe naravno na gospodarstvo pa onda i na negdje ukupnu kvalitetu života višestruko.
1: Može li se proći Stradunom? Bez gužve, guranja?
2: Može.
1: Onako. baš
2: pardon,
1: ugodno
2: može
1: se prošetat.
2: Možda ne može, sad nije ugodno, temperaturama. Nije ugodno zato što je vruće.
1: Ali recimo možda na večer ili pred jutro ovako.
2: A, da, tad je najljepše. Da, da tad je najljepše kad ti zapravo društvo rade čiope i rijetki prolaznici. To je zen, ali to nije, kako bih rekla, dominantna slika da. Grada ljeti, barim nego neprohodne ulice. Da. Ali mi smo uvijek ranije imali te ulice bočne kojima da. Smo mogli vijugati. E, ali sad su to otkrili i strani posjetitelji, pa onda i oni idu tim ulicama, tako da sad je sve uglavnom zakrčeno i neprohodno. Ali inače, htjela sam reći apropo zračne luke Dubrovnik, odnosno zračne luke Ruđer Bošković, zabilježen je porast od 3% odnosno na prošlogodišnji srpanj. I uopće u zračnoj luci ističu kako je najprometniji dio sezone tek pred njima, a porast prometa zabilježen je zapravo svih ovih 7 mjeseci i premašen je broj od 3 milijuna putnika. Međutim, naravno, nije suština mjerljiva u brojčanim pokazateljima, da. Ni turističkih kretanja, pa ni prometa. Uvijek bismo negdje na umu trebali imati kvalitetu naspram kvantitete, jer bez obzira na frekventnost zračnog prometa, ostaje

0: To nije takav kakav je, ali poželimo li otići do Zadra? Mi i danas imamo 10 sati da. Vožnje. E, to mi se čini da je nekako anakrono uopće turističkom poimanju i uvijek čeznemo za tom Jadrolinijinom vezom.
1: Vezam, da.
0: Dubrovnik Rijeka, gdje smo, mislim,
1: koliko
0: bili...
1: dugo ne vozi?
0: Pa sad već godinama, sad više ne znam. Sad nam se to toliko pretvorilo u čežnju da uopće nam, su nam i godine zamagljene. Ali zaista, to prometno pitanje Dubrovnika je i dalje, mislim, ono, jednostavno, pitanje koje treba rješavati. Kažem, evo, da. Dubrovnik Zadar, ne trebamo više razgovarati o tomu, ali činjenica je da je to nešto... I uopće to pitanje je Dubrovnik kao zrakoplovna destinacija.
1: Da,
0: zašto destinacija?
1: Htjela,
0: ja kad čujem destinacija, pa to je potiranje osobnosti prostora. Destinacija. Mislim, ali dobro, da sad ne ispadne da... da imam nekakav snop. To nije, to nije kritika, to je jednostavno glasno
1: potreba,
0: razmišljanje.
1: Da, potrebe ljudi koji žive.
0: O kojoj treba zaista seriozno pristupiti, razmišljati i rješavati. Jer ljudi imaju potrebu putovati. Dakle, Dubrovnik nije samo grad u koji se dolazi
1: nego
0: i
1: tako.
0: Dubrovčani žele putovati i biti povezani za početak s obalom i Hrvatskom, pa onda i dalje. Da.
1: Evo ja.
0: Eto, tako bismo negdje zaključili i mahnuli Zlatko Vlahušić i ja.
1: Lijep pozdrav i vama ovdje iz Zagreba.

0: A nakon vrućeg Dubrovnika idemo sada do, pretpostavljam, još toplijeg Knina. Dobar dan, želim Sunčici Cokarić.
1: Dobar dan od nas u Kninu koji je trenutačno na 30 stupnjeva, vidim da je u Dubrovniku isto toliko, da, Šibenik je na 34.
0: Da, evo, Jelena kaže da jedan val pokušavaju ovim morskim valom ipak malo prehladiti, pa ne znam kako je vama, vi ste ipak kopno.
1: Ne znam kako to može pomoći s obzirom na to da je more evo u Šibenskom arhipelagu negdje oko 27 stupnjeva, ako se dobro sjećam, jutro su nam meteorolozi to govorili.

0: Imamo mi ovdje i rijeke, gledali
1: ipak
0: smo i vodostaje.
1: Je malo jedino ako ih ima, da.
0: Imamo tu kupalište na Zrmanji, doduše nije to službeno javno kupalište, nego onako neka mjesta, privatna zemljišta koja su prilagođena malo pa se ljudi vole skupiti tu. Kupalo se nekad u Kninu i na Butižnici, dakle 7 rijeka s niskim vodostajima ovih dana, ali ne čini mi se baš alarmantno niskima, tako da bit će za vikend čak i ribolovno natjecanje, tako da sve ćemo to pratiti. A današnje javljanje, ono što možemo izdvojiti, to je jedan mozaični pregled zapravo događaja. Ja bih samo prije toga rekla, još bih se nadovezala na Jelenu koja kaže da Dubrovčani žele putovati, istu potrebu imamo i mi ovdje u Kninu.
1: Isti problem.
0: Tako je, pa prometno pitanje Knina možemo dodati na Jelenin popis. Ja sam baš ovih dana, kako smo puno snimali i branitelje i posjetitelje za vrijeme proslave Oluje u Kninu, naišla na jednoga gospodina iz Rijeke koji je vlakom stigao u Knin, pa sad zamislite kako izgleda putovanje iz Rijeke u Knin vlakom uz 6 sati čekanja u Zagrebu, tako da nekih 12 sati, tako mi je kazao da mu je trebalo zastići ovdje u grad. Možda nije izabrao najsretniji prijevoz, možda bi mogao od Rijeke do Šibenika, pa si možda za sati nešto ovdje u Kninu. Mada čekamo dugo i na tu brzu cestu koja bi povezala Šibenik i Knin, ali evo, možda postoji neki popis, pa onda mi na taj popis guramo sada i ovu temu. No, kako sam rekla, mi imamo čitav zapravo pregled zbivanja. Slavljenički dani ostaju iza nas, imali smo i rođendan jučer, ali ono što bismo htjeli danas staviti nekako u središte pozornosti odnosi se na napore djelatnika čistoće i zelenila. Znate da je Knin mal grad, ima nas 10,000 s okolicom, nešto malo više, par tisuća više, i onda kad tako tisuće ljudi dođu u grad, nije to lako niti sve organizirati, a kamoli kasnije onda i očistiti i prije toga očistiti. Zapravo to su napori s kojima se nose svake godine djelatnici čistoće i zelenila. Malo ih je, zaista jesu malobrojni i moramo reći da među njima nema mladih. Jasno nam je da to nije atraktivno zanimanje. Ne znamo kako će se kasnije razvijati, ali znamo da ovi ljudi koji tu rade, koje svakodnevno viđamo na ulicama, zaista mogu biti inspiracija. Sve je već jučer u središtu grada bilo očišćeno. Mi smo iskoristili jučerašnje jutro, malo bili s njima, dakle malo je operativaca, malo je čistača ulica, ali su zaista nezamjenjivi. Čućemo u nastavku jesu li Kninjani s kojima smo razgovarali zadovoljni, a nakon toga i neke od djelatnika čistoće, gradske čistoće.
2: Pohvale, sve pohvale, s obzirom da ima malo radnika, da su uspjeli ovako dovesti ured u vrlo kratko vrijeme i bit će ovo sve sređeno do večeras.
3: Da, da, radi jako puno i jutro su rano došli i to je to.
4: Ovdje su uvijek dobri. I vrijedni radni.
5: Odlično su radni. Nisi mogao proći. Ja ošao gore jesti grad bio. Bio odličan grad. Bilo i narod dosta i čekali. Ja baš dobro se najio.
3: Evo ja sam jedna od tih, čistim oko škole. Bilo je veselo. Bilo je graha po podu, u kantama, svugdje. A mogu zamisliti kako je s ovim čistačicam koje čiste trg. Baš mi je žao žena. Malo ih je, a grad je katastrofa.
6: Ali evo, uspjeli
3: smo. Svaka im čast.
7: Mi smo u kondiciji. Ne smijemo, ni reći da smo umorni.
8: Bilo je strašno, prljavo je bilo, ali smo uspjeli riješiti to. Naši, mi smo to naučili i ide nam to od ruke.
9: Kad smo složni svi, onda zna svak svoj posao i rasporedimo se i to je to, evo.
10: A nisam umoran. Nema umora dok se radi. Pa dobro je, sve je dobro, u stanje kako je bilo, moglo je biti još i gore, ali sve je super prošlo, napravili smo svoj posao kako treba, u redu i dan je prošao uspješno.
0: Zapravo uvijek ostanu u stijeni, a to je zato što dobro radi svoj posao. Da ga ne naprave dobro, onda bismo ih svi prozivali i onda bi tek bili u središtu pozornosti. I evo još jedna važna tema koju ne želimo preskočiti. Kako znate, svakog 6. kolovoza u Uzdolju pokraj Knina održava se komemoracija za 8 hrvatskih građana srpske nacionalnosti koji su prije 31 godinu ubijeni na svom kućnom pragu. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. Evo što je tom prilikom jučer, dakle, kazala Anja Šimpraga, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika NSMV-a.
6: Niko se zapravo posebno tim ne bavi, jer ako imamo učinkovitu istragu, onda ona će pokazati kad tad ko je počinitelj. Međutim, vidjeli ste i sami da iskaze se svake godine uzimaju, ljudi ponavljaju isto, a nikako da se utvrdi koja je formacija zapravo na ovom području bila i djelovala u to vrijeme.
0: Evo, pa se i dalje organizatori trude osvijestiti nekako u javnosti i ovaj problem. Mi smo i jučer bili s njima na terenu, pa evo, to je još jedna tema koju danas izdvajamo. I za kraj najava, za kraj tjedna, ovaj vikend u Kninu se, kako sam rekla, prethodno održava 11. međunarodno druženje Spin Ribiča Royal Tenen Spin Cup. Održat će se na rijeci Butižnici, vodostaje očito još uvijek dobar. Od 7. do 9. kolovoza organizator i najavlju odličnu atmosferu, bogati nagradni fond. Evo što nam je kazao Boris Šiljeg iz Športskog ribolovnog društva Krka Knin.
11: Zadnjih godina smo imali iz 8 država natjecatelje, reprezentativca njihovih zemalja, tako da je ove godine imamo sa 4 države dolaze nam natjecatelji, tako da će biti isto odličan ribolov. Lovi se na našoj Butižnici, na gornjem dijelu toka Butižnice, poviše jezera Golubić, tako da smo ga ovih dana pripremali stazu i odradili smo sve što treba odraditi. Evo, željno očekujemo naše natjecatelje da nam stignu. Bit će 11 ekipa, po dvoje se lovi u ekipi, tako da je 22 sve ukupno, lovi se pojedinačno u ekipnoj konkurenciji. Također, evo, koristim ovu prigodu da najavim i za sljedeći tjedan, i za Velike Gospe 16.8. imat ćemo i juniorski i kadetski kup također na istoj rijeci.
0: Evo i sad idemo samo za kraj kratko do Šibenika. Muzej grada Šibenika 11., 12. i 14. kolovoza otvara sva vrata najmlađim posjetiteljima, organiziraju edukativno-kreativan program Praznici u muzeju grada Šibenika, pa smo na rasporedu besplatne radionice More donosimo u muzej, to je naziv prve, druga je Kad mašta reciklira i treća Iz starog nastaje novo. Pa već po ovim nazivima možete slutiti o čemu se radi, naime djeca će slikati, oslikavati jadranske školjke, pretvarati ih u unikatne ljetne suvenire, pa onda kad budete dolazili u Šibenik moći ćete možda i naići na neki takav suvenir, a onda će reciklirati tkaninu, stiropol, stvarati slike pune živih boja, zanimljivih tekstura, svakako razvijanje kreativnosti u ranoj dobi, što će nam svima dobro doći, mada ja uvijek kažem i mi odrasli bismo trebali se više tome posvetiti ako nam već obrazovni sustav
1: malo
0: ne daje.
1: Malo se opustiti.
0: Tako je, i biti kreativni.
1: Pokazati kreativnost.
0: Tako je. Evo, toliko za danas od nas iz Knina. Lijep pozdrav svima od Lovre Čevida i mene. Evo, srdačan pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama i Kninu. A sada je 10:54 su minute. Slijede vijesti, nakon njih ponovno ćemo slušati javljanja iz centara Hrvatskog radija.

0: 11. sati. Vijesti. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama, kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
3: Dakle, riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle, ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali, mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Vijesti. Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. Ali i dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Vijesti. Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik koji je, prema navodima policije, nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su 2 teško. Policija istražuje i informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
4: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo. Vremenska
0: prognoza. Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjereni, jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podnovi lebita na večer solajnim udarima. Temperature između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 11 sati i 10 minuta nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo s javljanjima iz naših centara i zaustavljamo se sada u Zadru. Lijep pozdrav šaljem Suzani Dražić.
1: Lijep pozdrav, Suzana Dražić šalje slušateljima prvog programa i dragoj Ani.
0: Baš hvala.
1: Pozdrav, molim. I drugi put, evo Ana, pjesma kaže dišem, da. dišem, a mi sve nešto loše dišemo ovih dana, jel da?
0: Pa ne, mi ovdje pod klimom je sigurno, evo, moram reći, da. Ali van nekako, ne znam, da, te treba da, stvarno izlaziti do 17-18 sati. Nema da, potrebe ako baš nema.
1: Ako se baš ne mora, da. Zaista je vruće, a i ono što nas muči to je ta vlaga koja vidim pala za neki 30%, od jutros bila je negdje 88, sad 56, to je ono što nas je sad, će nam pomoći da se bolje osjećamo, bez obzira što je 32, ima mjesta gdje i više, ali taj osjećaj vlage. Ali kaže moj kolega Umberto Piazzevoli, prije došao isto sav mokar, ono majca sve, i kaže, ali isto volim li to? Ja govorim, ja Berto, ne smijemo protiv ljeta gunđati.
0: Doći će bura, bit će hladno, nećete moći izlaziti van, ali zbog hladnoće, ne zbog topline.
1: To je istina, ali evo, on i ja baš ono volimo ljeto, pa ne smijemo govoriti kontra. No dobro, provjerili smo evo ovih dana kako nam priroda diše s obzirom i na ove suše i vrućine, pa nas je zanimalo što je sa našim najvećim prirodnim jezerom u zemlji, Vransko jezero, ali evo kažu iz javne ustanove koja upravlja tim prostorom, koji je inače proglašen parkom prirode, jezero trenutno nije ugroženo, nalazi se inače između Pakoštana i Pirovca, proteže se na oko 30 km četvornih, a ovim, možemo reći, ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Maja Čuže Denona je stručna voditeljica u Parku prirode Vransko jezero.
2: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9-10 mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
1: Mm-hmm. Kiši se nadamo.
0: Da. Da, ne znam kakva je prognoza za Zadar, ali evo, bilo je barem najavljeno ovaj sjeverni dio Jadrana. Ne znam koliko će se to spustiti do vas.
1: Mislim da ne. Možda neku unutrašnjost, to je onaj lički dio, ali kod nas neće, a bilo bi idealno, jer evo, srpanj mi je ostao nekako u dobrom sjećanju. Imali smo u dva navrata kišu koja nam je nanijela štetu. U stvari, nanijela je štetu poljoprivredi, mea culpa. Ali recimo, konkretno za grad, nije, napravila je, malo je zalila, oprala, rashladila i baš je bilo
0: lakše
1: lijepo.
0: Funkcija,
1: apsolutno. Lipanj mi je bio nekako naporan, bio je prevruć, a evo
0: kraj
1: sad ova zadnji.
0: Kraj baš, da, i dugi dani su još onda bili. Sad su ipak malo kraći dane.
1: Itekako, evo ujutro već oko do 6-10 je mrak, a prije 5:20 bilo ona, kad bismo išli na ove naše jutarnje smjene. Tako da je, to je, to malo pomaže. Što se tiče tom osjećaju da nam bude malo lakše, ali dobro, izdržat ćemo. Inače, mi imamo sva naravno zaštićena područja kao i drugi dijelovi Lijepe naše. Ta zaštićena područja nadzire javna ustanova Natura Jadera, pa smo i tu provjerili da li bilo većih izgreda problema. Ravnatelj Damir Perić kaže da najviše posla za čuvare prirode ima na rijeci Zrmanji i svake godine sve više i izletnika i plovila, a dobra je situacija na otoku Pagu te na Dugom otoku. Kaže ravnatelj Perić, koji nam je ovo i približio, i utjecaj ovih ekstremnih vrućina na poznata paška močvarna staništa.
3: Što se tiče Dugog otoka i dolje tog dijela, zaista, evo, baš mi se čuvari, imali smo kolegi svakog ponedjeljka, baš mi se hvale kako ih ljudi evo i zovu i pitaju, i nema nikakvih, ama baš nikakvih nedozvoljenih radnji. Imali jako puno problema sa kamperima, čak su neki znali ložiti vatru i tako, ali evo ove godine nikakvih. Da, mi možemo reći samo što imamo ornitološke rezervate, neko je malo blato i kolatsko blato, blato Rogoza. Voda se malo povuče i to je sasvim normalno ovim ljetnim mjesecima. Ove godine malo izraženije, voda se malo povuče, no evo, čim dođu prve kiše, to se sve vrati na početno stanje. Da izdržimo ovih još nekakvih 15-20 dana da stanu ove užege i da prve kiše počnu padati.
1: Evo, dobra je situacija, da. I ravnatelj Perić, evo, i on isto...
0: Još samo malo... 3 tjedna malo izdržati ovih vrućina.
1: A, ja gledam isto ove 10-dnevne ove prognoze, nema. Pa gledam sunce na prozorčiću, pa nešto da. Slaba kiša, pa onda se ta slaba kiša opet pretvori u sunce na prozorčiću idući dan. I tako, no dobro. E, što se tiče ovako ovih naših fešta i feštica, noć punog mjeseca, to sam jučer najavila, s obzirom da traje 4 dana, pa ću ponovo podsjetiti, evo, petak je, vjerujem da će mnogi na naše područje, na Zadarskoj rivi, tradicionalna manifestacija, neka se održavala jednu večer, sad nekoliko, pa na neki način organizatori žele i da izlagači, a njih je oko 50, da imaju više prilike nešto i prodati, zaraditi, a oni će nuditi autohtone proizvode, rukotvorene suvenire, tu je festivalska kuhinja, glazbeni dio, jučer Duje Stanišić i grupa Breskvica, to mi je bilo onako slatko, a večeras Ljetno kino nastupa, sutra Perpetuum mobile i DJ program, glazba DJ-a za nedjelju. Tako evo, za svaku večer, ako će netko prema rivi, voli takav način zabave i da ljetnih večeri.
0: Pa ko
1: evo,
0: ne
1: prilike.
0: Voli? Ljeto je.
1: Ljeto je, da, baš je ovaj, to je uvijek bilo onako rado posjećeno, ta noć punog mjeseca, tako da vjerujem da će biti i ovih 3 preostalih večeri koje su nam ostale, a sutra je, ujutro bude malo vruće, ali možemo do gradske tržnice malo se skloniti u hlad, isplati se, jer se održava evo fešta autohtoni sorti iz zlatnih maslinovih ulja, udruga maslinara Zadarske županije na gradskoj tržnici kod kapele Svetog Roka, od 9 sati kreću. Dakle, cilj je očuvanje i promocija naše maslinarske baštine. Biće svega.
0: Degustacija, jel?
1: Da, besplatna degustacija, otkušavanja ulja, autohtoni sorti, plavice, mašnjače, drobnice, peljušice, do gotovo zaboravljenih sorti. Budu tu i zanimljive radionice i na našem području ima puno maslinara, dobrih maslinara, pa vjerujem da će mnogi doći čuti, a radionicu će voditi dr. Šime Marcelić, on je s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Zadarskog sveučilišta. Njega je inače zovu doktor za masline, zaista je izvrstan poznavatelj, i predstavit će nešto zanimljivo, jedan analizator, zove se NIR analizator. Maslinari bi preko njega u buduće mogli brzo i besplatno pratiti nakupljanje ulja u plodu s ciljem da odrede najbolji termin za berbu maslina. Jer to se nikad nije točno 100% sigurno kad će početi brati.
0: Ovisi o godini, o vremenu, o svemu.
1: Je, to je istina. Tako da će, evo, taj će im analizator pomoći koji im će reći, evo, sad vam je to vrijeme, ovaj vikend, rodbina, sve prijatelji, idemo u masline, beremo masline. U svakom slučaju, sutra ujutro uz radionice kušavanje ulja, ali neće ostati ni gladni jer će se pripremiti crni rižoto, tako da usput možete i ručati onda popodne na more.
0: Tako je.
1: A navečer na noć punog mjeseca.
0: Tako je, malo glazbe.
1: Da, ili recimo navečer se može otići u 21 sat na naš muraj koji je pod vedrim nebom, dakle u Neskovih bedema, jazz večer.
0: Evo, za svakoga po nešto.
1: Pa je, i bude jako lijepo posjećeno. Da. Meni je jazz glazba onako ljetne večeri idealna.
0: Taman, da.
1: Je Jerko Jurin kvartet, autorska glazba, inspiriran različitim erima, pravcima jazz glazbe, ulaz slobodan, tako da jedno zadarski muraj, otkad su ih ga uredili i pretvorili u pješačku zonu, jedan izvrstan prostor za prošetati i da sjednete sami na klupu, mogli biste par sati sjediti i gledati tamo most gradski i
0: meditirati, opuštati se, uživati u ljetu, da.
1: Je, to je isto. Jednom prilikom sam morala nešto čekati, pa sam imala 1,5-2 vremena i kad je to prošlo, meni se više još nije išlo. A ništa, samo sam sjedila, tako da evo, pozivnica i za takav način malo odmora, da se sastanemo sami sa sobom,
0: tako
1: ja
0: je.
1: Tako zovem.
0: To je zapravo smisao godišnjeg odmora.
1: Da, draga Ana, evo, toliko.
0: Hvala lijepa Suzana na svim ovim događanjima i pozivnicama. Nadam
1: Hvala
0: se da će
1: vama.
0: Evo, naši slušatelji koji su u Zadru ili možda idu sad za vikend naći nešto za sebe. Lijep pozdrav.
1: Ma hoće, barem more i plažu.
0: Da, bok.
1: Pozdrav.

0: Trebano mi faccio.
1: Evo, čuli smo, turistička sezona u punom je jeku na moru, a što nam nudi kontinent? Pitam Vedrana Drabeka u Osijeku. Dobar dan.
2: Dobar dan iz vrućeg grada na Dravi, ali nije još blizu kao jučer kada smo skinuli rekord ovog ljeta do sada. Ravno 40 izmjereno u našoj zračnoj luci i preuzeli smo Vrpcu kao predvodnici u ovoj pržionici koja je samo, baš provjeravam, samo na ugod na 33.
1: Za sada, kažem, da.
2: S obzirom na jučer nema nikakve žalbe, iako ima naznake oblaka i određene doze osvježenja najavljene za poslijepodnevne sate. Evo, tako je. Trenutno stanje nije baš možda najugodnije za sport i sportske aktivnosti, no bez obzira na to mi ćemo spojiti sport sa jednom humanitarnom akcijom. Budući da naš grad postaje sutra velika otvorena sportska pozornica i to u humanitarnoj akciji Snaga koraka za Jakova. Naime, tijekom 12 sati građani će se moći uključiti u organizirane treninge na 6 lokacija diljem grada. Cilj je prikupiti više od 4.500 € za specijaliziranu medicinsku autosjedalicu petogodišnjem Jakovu koji živi sa rijetkim genetskim poremećajem i zbog zdravstvenih teškoća u svakodnevnim aktivnostima potpuno ovisi o pomoći roditelja. Zbog nedovoljne kontrole glave i trupa potrebna mu je specijalizirana, kažem, sjedalica koja će mu pružiti sigurnije pozicioniranje tijela tijekom vožnje, a onda i olakšati odlaske na terapije i liječničke preglede. Kako se može pomoći, kako su koncipirani treninzi u sklopu ove akcije i koje su lokacije, otkrivaju nam organizatori Andre Požgajin i Petar Milović.
3: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo, zadnji trening je u 19 naveče. Volio bih da ljudi odu na web stranicu Snaga koraka, na Instagramu imaju isto način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava. Pa treninzi neće sigurno biti lagani, jer tako je osmišljeni treninzi da ne budu lagani, ali bit će tamo ekipa iz Kaizena koja će pratiti sve, tako da niko se neće ozlijediti, sve će proći u najboljem redu.
4: Krećemo sutra 8.8. u 9 ujutro kod opće gimnazije Osijek, dakle u neposrednoj blizini same Opus Arene. Nakon toga u 11 sati imamo drugi trening na Trgu Ante Starčevića, zatim u 1 sat, odnosno 13 sati na Speedway atletskoj stazi kod atletskog kluba Slavonija Žito ćemo održati treći trening, zatim 15 sati Trg od Kožare, 17 sati Copacabana i završit ćemo ovu lijepu priču u 7 sati na Jugu 2, dakle na glavnom trgu u toj gradskoj četvrti. Pozivamo sve. Postavili ste odlično pitanje, mogu li se svi priključiti, ja ovim putem pozivam zbilja sve, jer treninzi, Petar je u pravu, neće biti lagani, ali mislim da svako može pokušati, da svako treba pokušati, mislim da na kraju dana će svako to i uspjeti odraditi.
1: Da, nadam se da se zainteresirani neće preplesti ovih malo težih treninga na ovakvim temperaturama. Nadamo se da će sutra malo ohladiti.
2: Da, da, ali vjerujem da će se to moći prilagoditi svima.
1: Dobre namjera. Vidjet ćemo.
2: U svakom slučaju, da, najbolja moguća namjera. Za sada je prikupljeno 30%, stoga se nadamo da će iznos biti potpun nakon sutrašnje akcije. Konkretno 4.692 € i 19 centi je potrebno. Pomoći se može i uplatom na račun, a informacije ćemo uskoro objaviti što se samog računa tiče i na web stranici, odnosno i na Facebook stranici Radio Osijeka. Nadalje, ostavljamo poziv na jednu sjajnu lokaciju, praktički u šumu, u hladovinu, jer u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk danas počinje trodnevni srednjovjekovni festival. I to u Slatinskom Drenovcu, gdje posjetitelji očekuje program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji, viteškim vještinama. Posebnu atrakciju, a to se već dugo najavljuje, predstavljat će i viteške borbe i konjanički nastupi ovoga vikenda, dok će srednjovjekovni cijeli kamp organiziran prikazati između ostalog i stare zanate. Posjetiteljima će se približiti i način života iz nekih davnih prošlih vremena. A cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda. Festival će početi u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, to je u Slatinskom Drenovcu, 18 sati, povijesne priče Slatinskog Drenovca predstavit će doktorica Lukić, Hermine Lukić, a u 19 prezentacija srednjovjekovnog oružja i opreme reda vitezova Ružice grada. A kako, evo kažem, ovo tek početak, siguran sam da će svi oni koji dođu u ovaj dio istoka Lijepe naše uživati. Evo,
1: kako se zovu vitezovi Ružice?
2: Tako je, red vitezova Ružice grada.
1: Baš zgodno. Ja volim te srednjevjekovne festivale, baš uvijek budu zabavni. Svega i svačega se može vidjeti.
2: Apsolutno, pa kažem, predlažem ovo kao jednu od destinacija za vikend na koncu ovog našeg današnjeg uključenja iz Grada na Dravi.
1: Lijep pozdrav Osijeku, lijep pozdrav Vedranu i tonskom realizatoru njegovom. Evo, mašemo.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 11 sati i 30 minuta nakon osječkog studija vraćamo se na obalu do onog splitskog. Pozdrave šaljemo Ivanu Perdiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Ajde, kako je? Je li isto tako nekakva vrućina oko 34 već sada ujutro ili je malo ovoga koji vjetrić s mora ipak malo olakšao?
1: Ma kakav vjetrić s mora, 33 stupnja su u zraku, a to ona temperatura koja se mjeri u hladu na Marjanu.
0: Ja znači, mislim, neozbiljna.
1: Neozbiljna je, kad se izađe na sunce, to je mnogo, mnogo više, tako da, bar je taj osjećaj mnogo veći kad se stane na sunce, tako da je najbolje biti negdje pod klimom u hladu. Ne znam čak koliko je uopće pametno u ovim trenucima možda biti i na moru, s obzirom i na temperature mora koje su iznad 27-8 stupnjeva, tako da je užeglo sve što bi se reklo u Dalmaciji. I onda za početak možda da poslušamo i našeg meteorologa iz Splitskog pomorskog centra, Pavu Pilića, koji nam je iznio neke zanimljive podatke jutros u javljanju u naš program.
2: Danas i za vikend u obliku popodnevnih pljuskova koji će se uglavnom držati za gore. Dignit će sparinu. Najniža temperatura na Marjanu bila je 24 stupnja, a jučer smo došli do 36,5. Evo, automatska postaja u Kninu došla je do 40,5, a u Vrgorcu do 40,2 stupnja. Temperatura mora jučer u Splitu u 14 sati bila je 28,4 stupnja, a po posljednjem mjerenju plutače jutros u 7 sati iznosila je 26,7. Inače, rekord za kolovoz je 28,9 iz 2017. Dakle, falilo nam je pola stupnja do rekorda. A apsolutni rekord je 29,4 iz srpnja 2024. godine. S obzirom da se nastavlja niz vrućih i vrlo vrućih dana, lako je moguće da idući dana oborimo apsolutni rekord za temperaturu mora. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće, tek po neki krajevi mogu danas i za vikend u popodnevnim satima dobiti kratkotrajno osvježenje u obliku pljuska s grmljavinom, posebno sutra. A od ponedjeljka više ni to, nema nikakve promjene vremena na vidiku, velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posvuda s maksimalnim temperaturama uglavnom iznad 35-36.
0: Da, ne znam hoće li se neko ovoga veseliti obaranju rekorda od 29 stupnjeva mora, jel?
1: Ma neće se nikom tome sigurno veseliti, osim oni koji se bave statistikom. Da. Onda su ti podaci njima zanimljivi.
0: Da, nije lako. Nema pomoći.
1: Ma ne, na more ne treba odlaziti koji je sada tu prije 19 sati na večer.
0: Evo, po noći je rekao da je bilo 26 stupnjeva, ako se ne varam.
1: Ali nekako ipak možda u tim trenucima se ugodnije rasladite, kolega tehničar koji je s druge strane stakla, on također voli otići ovako u kasnije sate na splitski Marjan na prvu vodu baciti se u more i pa eto tako, to su neka njegova iskustva vezana za kad otići na more.
0: Da, ugodno raslađeno na 26.
1: Da, ugodno raslađeno na 26, a mi se sada možemo zapitati kako će tek onda ova iduća tri dana, točnije danas, sutra i preko sutra biti sinjskim alkarima, pogotovo u nedjelju, na sam dan alke, kada su u onoj narodnoj nošnji i svime, kada se očekuje to kao temperatura iznad 30 stupnjeva u Sinju.
0: Kako će se tek... prošle godine zbog blata bila odgodila? Pa, prošle ili pretprošle?
1: Prošle godine se alka odgodila, s obzirom
0: da
1: ja i kolega Miličić već godinama radimo prijenos na prvom programu Hrvatskog radija i ono što smo prošle godine doživjeli ne znam da li će nam se više dogoditi, ali u svakom slučaju prijenos je počeo nakon 10 minuta, 15, krenuo je takav povodan koji je trajao nekih pola sata, mi smo nekih 20 minuta još bili na tribinama, pokušali komentirati, govorili, bili smo mokri do kože, potom smo se prebacili u reportažna kola koja su bila ispod tribina ili palki, kako to Sinjani kažu, i od tu nastavili sa radom dok nismo došli do konačne informacije da će biti odgođeno za tjedan dana. Stvarno užasno je bilo to vrijeme.
0: Evo, ove sutra godine... sasvim druga priča.
1: Da, i danas i sutra i preko sutra sasvim druga priča. Danas bara 17.30, sutra čoja 17.30, alka je u nedjelju od 16.30, prijenos na prvom programu programu Hrvatskog radija kreće od 16 sati i 15 minuta. A možda se ljudi pitaju koja je to podloga preko koje, na kojoj konji trču, na kojoj se trče alka, i što kaže namještač dugogodišnji i oko Runje, pa evo što su kazali osoba zadužena za pripremu podloge Ivica Vrca te Joko Runje.
3: Sad je pržena podloga. Mi mislimo da smo ove godine zapravo napravili jedan vrhunac ove podloge. Konji su počeli biti sve finiji, konji su, nisu više radni konji, zato su zahtjevni. Oni zapravo imaju 25 alki, za konja je sasvim svejedno ili proba ili alka, i podloga mora biti takva da ne inducira nikakvu ozljedu. Ovo je ispalo najbolje jer je dolje podloga od, iz domaća iz Turjaka, pržina iz Turjaka. To je čuvena turjačka pržina. Ona je takozvana ošljiva, razbaciva se i postaje tvrda. Na nju smo stavili iz Vukovara, gori smo vidjeli kako je bila staza u Vukovaru, donijeli smo vukovarske, poklon Vukovara, vukovarske pržine, a ove godine smo dobili i pržinu iz Drave. Tako da smo te dvije napravili i onu dole prosijali. To je učinilo onu optimalno tvrdu i optimalno meku. Kad alkar pogodi uzdu, digne prst da je u redu. Kad promaši, kaže, nije baš staza neka. To smo se mi naučili tako.
4: Kladio, dosta puta da mi zaveže oči kad alkar pogodi ga iznese alku, da ću znat u šta je pogodio. Alka gor visi. Kad pogodi u dva, to sleti odmah brzo. Kad pogodi u jedan, na koplju se vrti ovako sporije. A u sredu kad sporije, srednje ide. Tako da bi ja znao u šta je uvijek pogodio, da me oči zavežu.
1: Eto, čuli smo dvije osobe onako iz sjene alke.
0: To su sad fini konji, trebaju dobru pržinu.
1: Dobru pržinu,
0: a
1: dobru
0: pržina podlogu. Je pjesak ili mješavina nečega?
1: Pa mislim da je na određeni način mješavina, ali uglavnom je pjesak. Mm-hmm. Ali vjerojatno još nešto dodaju i bitno
0: za
1: je
0: fine
1: da,
0: konje, da.
1: Za fine konje koji se Sinjani hvale kako sve više ovih alkarskih konja su u stvari iz njihove vlastite ergele u Sinju.
0: Dobro.
1: Eto ga, toliko za nas i poziv svima.
0: Da,
1: ovaj,
0: čuvajte se za vikend.
1: Da, se čuvaju vrućina, a oni koji nisu u Sinju, neka u nedjelju od 16.15 budu u prvi program Hrvatskog radija i slušaju prijenos Alke i Sinja.
0: Vrlo rado, hvala na pozivu. Lijep pozdrav Splitu.
1: Do slušanja.
0: Bok.

0: I idemo prema kraju današnjeg programa Uvijek prvi. Za kraj, šećer.
1: Uvijek zadnji.
0: Tako je, možemo i tako reći. Radio Sljeme, Nevenka Rodić Ertelja. Dobar dan.
1: Bok, dobar dan. Evo. Ana, tebi i slušateljima.
0: Čini mi se da ćemo pričati o vremenu, jel?
1: A o čemu ćemo? Da. Svi se malo pravimo Englezi da. Ovih dana. A šta ćemo, evo, toplinski val nas i dalje. Grije, danas je čak malo usporio zbog prolaska fronte sjevernije od Hrvatske koja je donijela promjenu zračne mase.
0: Nisam osjetila.
1: Evo, svašta naučimo to slušajući naše meteorologe. Nisi osjetila
0: ne,
1: nikakvu.
0: Ne, da pače, danas mi je ujutro bilo još, ja mislim, najteže ovaj tjedan.
1: Znaš šta, uvuklo nam se
0: vlaga,
1: u stanove.
0: Vlaga, mislim, da je visoka bila ili nešto, baš je teško bilo. Da.
1: Je, da. No, već sljedeći tjedan temperatura će početi opet rasti, a ono pravo olakšanje bi trebalo nastupiti tek u drugoj polovici mjeseca. E, to smo sve saznali od
0: glavnog meteorologa. Pa uvijek tako,
1: pa da, da onda već idemo prema jeseni. Iako i sad dosta nam se lišće posušilo, pada.
0: U Zagrebu, da, baš izgleda kao da je već jesen na snazi.
1: Da. Dakle, glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula otkrio nam je koji su to vremenski rekordi u Zagrebu i okolici oboreni ovoga ljeta. Pa ćemo čuti našeg Vakulu.
2: Već sada, iako kolovoz još nije kraju, odnosno tek smo na njegovom početku, imamo već 5 od 6 vrućih dana, dakle 30 stupnjeva i više na Sljemenu. Nikad tako nije bilo ni u jednom mjesecu, dosadašnji rekord je bio 3 dana. Dodatno, 6 od 7 jutara ovoga kolovoza, najniža temperatura zraka na Sljemenu bila 20 stupnjeva i viša, što nije bilo nikad u povijesti. Imamo rekord u 14-dnevnom razdoblju. Dakle, kad je počelo 25. srpnja pa do danas,

0: računajući da neće više rasti, a hoće još malo temperatura, imamo 34,2 prosječna 14-dnevna temperatura zraka, najviša dnevna, kao nikada do sada u ovom dijelu godine.
1: Eto, rekordi.
2: Da, jel trebamo li se zabrinuti? Mislim da ovih 20 stupnjeva na Sljemenu nije lako, jer su svi ovih dana, ako nisu u Zagrebu, barem malo se žele raspladiti gore. Da,
1: Sljemen nam je
2: uvijek spas. Ipak je to bila nekako.
1: I kad ga već, evo, Ivakola spomenuo, idemo i mi na Sljeme, evo nešto za tebe, planinarku. U tijeku je prva faza obnove pješačko-planinarske staze Bliznec. Staza je već nekoliko godina zatvorena, nažalost, i može se koristiti isključivo na vlastitu odgovornost, jer je dotrajala i opasna je zapravo. A sad konačno imamo pravnu podlogu za djelovanje. To nam je rekla Marina Belović-Kelemen, stručna voditeljica Parka prirode Medvednica.
3: Malo više od 50% parka je u privatnom vlasništvu, što ljudi često zaboravljaju. Mi smo danas uspjeli tu česticu izdvojiti da bude jedinstvena čestica. Imamo napravljen glavni projekt i tek smo, evo sad nedavno u 6. mjesecu smo tek dobili potvrdu na glavni projekt. Tako da tek sad imamo neki papir s kojim mi možemo legalno ići da možemo obnoviti stazu. Znači, taj projekt uključuje obnovu i ovog parkirališta Bliznec, cijele šumske staze Bliznec, gornjeg dijela potoka i naše lugarnice, upravne zgrade. To je jedan veliki projekt koji smo mi podijelili u tri faze.
1: Eto, to je Lijepo, zapravo da. Odgovor onima koji se pitaju zašto to tako dugo je.
2: Zanima me što je sa ovim kraljičinim zdencem. Isto.
1: Da, to nas sve zanima. Prekrasno mjesto na Sljemenu bilo nekad.
2: I dostupno je bilo svima koji su...
1: Evo, nadamo se boljim danima i za naše Sljeme, barem evo sad te neke pravne stvari kad se riješe, pa se onda može krenuti u konkretne pothvate. Oni koji vole film, a vole ga gledati na otvorenom, i to kad malo vrućina mine na večer, ovoga ljeta uživaju u manifestaciji Kino na travi, koja je počela krajem srpnja i evo danas zapravo završava. 7 besplatnih filmskih projekcija je to bilo na kvartovskim lokacijama u Sopotu, Središću, Utrenama, Zapruđu, Sloboštini, Jakuševac, Travno, da, cijeli Novi Zagreb, kao mjesta susreta svih generacija uz filmske klasike i uz jasno ugodnu ljetnu atmosferu. Večeras na zapadnoj livadi parka Travno bit će projekcija filma Mala Miss Amerike iz 2006.
2: To je baš zgodan film.
1: Da. Sjećam se, zgodan film koji će početi u 21 sat, pa evo poziva susjedima iz Travnog, a i okolnih kvartova na jedno filmsko druženje. Od 21 sat vjerujem da će već biti
2: neko
1: ugodnije.
2: Neko hladno piće.
1: Pa da, dekica i... ovo svoje mjesto pronađete na travi, naravno, i bolje nego u multipleksu.
2: Ne? Točno. Evo, hvala lijepa Nevenka, došli smo do kraja, dakle, današnjeg programa Uvijek prvi. Sama su bili Krunoslav Vrbanović i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan, do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će se za više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. O detaljima Kristijan Pelc.
1: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je detalje povećanja braniteljskih mirovina. Mirovine će od 1. siječnja iduće godine rasti za više od 70% svih branitelja, najavio je.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukidala dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić objašnjava.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Ovo povećanje državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti ako bude opravdanih prijedloga, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihovog.
2: Radi se o najobičnijem političkom manifestu, nepripremljenom, parcijalnom. Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
1: Medved je odbacio i da će ovo povećanje mirovina utjecati na inflaciju.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
4: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
5: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
6: Vijesti.
0: Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji, izvijestit će Danja Dubravac.
6: 18-godišnji srednjoškolac opisuje jutrošnje događaje.
7: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
6: Spasilacki Tikun Verapong Pradit opisuje da su učenici trčali iz jedne u drugu zgradu, a oni nisu uspjeli procijeniti kakvo oružje napadač ima, pa je tek policija poslala ekipu koja mu je prepriječila put, pa se ubio jer nije vidio izlaz.
7: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
6: Premijer Anutin Charnwirakul izrazio je obiteljima sućud.
7: Jako mi je žao što se ovo dogodilo, ne samo zbog ubijenih, nego i zbog činjenice da se takvo što moglo dogoditi u našoj zemlji. Zbog takvih događaja vlada ne dopušta proširenje posjedovanja vatrenog oružja. Upravo je to razlog.
6: To je druga pucnjava u školi ove godine. Motiv se istražuje. Policija kaže da je prije kolega i učitelja učenik kod kuće ubio baku i djeda, te da je ispalio najmanje 26 metaka.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala prošloga mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve.
8: Vijesti.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovoga puta blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
8: Sport.
0: Opširnije Karlo Plazina.
10: Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Trener Splićana Gonzalo Garcia: nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo odsad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
8: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
10: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
11: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podnove lebita, navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

Bertolt Brecht u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama od Ček živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalap.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brehta onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalažene. Dakle, ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama. Gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti. Dakle, i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brehtovih drama, Brehtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom. Ne bi čovjek vjerovao, Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa do Nika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brehta. Pa bilo još i drugih obrada, recimo kod Bowie, ne, taj ciklus Bal Brehtov, ne, koji je kod Bowie na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brehtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway, za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio, pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brehta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različito karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brehtove, one su drukčije, tu nemamo baš previše songova, opet koliko god ima. Postoji recimo Brehtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brehta hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni groteski, popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što, ili aludira ili je travestija nečega?
1: Da, to se ovoga velim, ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide, osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle nije neizvedivo. Teže je bilo recimo kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kad je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brechtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, slučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni, tadašnjoj,
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
1: Pa ja mislim da, da je to bilo sve jedno, ne bi brehtio ono nakon američkog ovoga, jer Zilo živi u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno, i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brehtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge. Kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sada uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. je u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, pa, do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne da je, dakle, već, da se tu Brehtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht je, ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brehtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brehta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brehta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo i u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je pa govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski, i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. Osim toga, većina Brehtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, V efektu, no, zapravo efektu očuđenja ili da, mislim, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, e da bi je se time naglasilo, ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brehtove dialektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da, da.
0: Čak je na neki način otišao od tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brehta je to jedan normalan slijed i vidi se. Ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavio poeziju. Vrlo često.
0: Kako je to konkretno, recimo, djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar, ili što se da zbiva?
1: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za tri roša moglo jako lijepo vidjeti, ne? O čemu on zapravo govori? Govori, dakle, o mizeriji jednog društva, koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjelo imati to pred očima da je Brecht mislio na nešto drugo. Ne. Da, dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brehtove stvari, napominjem, ističemo autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi i kazalištima trebalo biti poticajno.
0: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Brecht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bjedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
1: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa, ne, dakle pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike, gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo ovo ja ostavljam, ne, to nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan u poeziji, rekao, puno naglašenije. Ne, naravno.
0: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom, no?
1: Pa vrlo vjerojatno je, mislim, vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao u istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
0: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, uvijek kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
1: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
0: Ili maler, jel?
1: Da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano, ovo su konzistentne pjesme. Ne?
0: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije, na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bili izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
1: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, i za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenulo, makar je taj ličilac je malo nesretan za prijevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima tri značenja. Ne, kao Streicher, ne, to je naravno Streichen, Anstreichen je ličiti, mazati bojom, ali također Streich je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I Streicher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih Juliusa Streichera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nürnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Streicher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
0: Dobro, to je pisano velikim slovom, ali recimo...
1: Da, ali sve se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
0: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
1: Puno jasniji, da.
0: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao ono nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca pobijediti.
1: Naravno je puno jasnije, samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle gdje se ipak problemi za prijevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. No, tako da mislim da taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno bit će vrlo zanimljivih.
0: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastajala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
1: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti, tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali barem mali uvid mislim da svaki čitac može steći.
0: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
1: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se primještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo recimo neke stvari jezično nemamo. U toj mjeri u kojoj njemački jezik ima. Pa onda tu se treba stvarno snalaziti. Ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
0: Svoj pogovor počinješ svojevrstim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
1: Pa mislim, osim što vreme nalaže, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ona elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne? I trebalo bi tako biti.
0: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i drugi pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
1: No, na čemu, još samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je od čega, a nije od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
0: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
1: Evo na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štaregraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 80,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća osvrnuo se na snimke na kojima se pjeva pjesma Jure i Boban u jednom kninskom restoranu. Zatim su prikazane i snimke Hrvatskog ustava. Poručio je kako je to protuustavan način obilježavanja Oluje.
4: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: A prozivanja Milorada Pupovca komentirao je ministar Tomo Medved.
2: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
5: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi. Uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 'Avarsko-slavenska opsada Carigrada, prijestolnice Bizantskog carstva, slomljena je odlučujućom bizantskom pobjedom 7. kolovoza 626. godine. Propast opsade spasila je Bizantsko carstvo, a zajedno s drugim pobjedama koje je ostvario car Heraklije, omogućila je stabilizaciju države i kraj Bizantsko-Perzijskog rata. Kriza u Bizantskom carstvu započela je 602. godine, kada na vlast dolazi car Foka, slab i nesposoban vladar. Takvo je stanje odlučio iskoristiti vladar Sasanitske Perzije, Hozroje II. Parvaz, koji je Bizantsko carstvo u Aziji sveo na Anadoliju.
4: Potkraj 610. godine Foka je zbačen s prijestolja i ubrzo nakon toga i pogubljen. Na prijestolju dolazi Heraklije i on polako stabilizira prilike u carstvu. Godine 626. Hozroje koristi nemire u Carigradu izazvane povećanjem cijene kruha i zajedno s avarsko-slavenskom vojskom opsjeda prijestolnicu. Avarsko-slavenska vojska napala je Carigrad sa zapadne, a Perzijska s istočne strane. Hozroje je napao pješaštvom. Prvi u borbenom rasporedu bili su lako naoružani, neoklopljeni Slaveni, a iza njih Perzijanci. Carigrad je opsilo oko 80.000 vojnika, a dobro utvrđeni grad branilo je 12.000 branitelja. Nakon što napadi s kopna na grad nisu uspjeli, odlučujući poraz opsadnoj vojsci nanijela je Bizantska mornarica, koja je bila nadmoćna Slavenima, tada nevičnima pomorskom ratovanju i opremljenim monoksilima, malenim čancima izrađenim od izdubljenog debla. Dana 7. kolovoza Bizantska je mornarica izvojevala odlučnu pobjedu i nakon uništenja neprijateljske mornarice avarsko-slavenska vojska se sljedećeg dana povukla. Usprkos golemoj brojčanoj prednosti napadača, opsada nije uspjela, jer avarsko-slavenska vojska nije imala niti strpljenja za dugotrajnu opsadu, niti je raspolagala tehnologijom za osvajanje velikog i dobro branjenog grada. Heraklije je nastavio rat protiv Perzije, uspio je vratiti teritorije koje je Hozroje II. Parvaz zauzeo, a mirovnim ugovorom iz 629. uspostavljeno je između dvije države stanje kako je bilo prije izbijanja rata.
3: Senjski glagoljski misal, četvrta hrvatska inkunabula, tiskan je 7. kolovoza 1494. godine. Taj je misal drugo izdanje misala po zakonu Rimskog dvora, tiskan na crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije i glagoljskim pismom. Prvi je tiskan 1483. godine, ali nije pouzdano gdje je tiskan, na hrvatskom tlu ili u Veneciji. Senjski glagoljski misal tiskao je Blaž Baromić u svojoj tiskari. Baromić je rođen u Vrbniku na Krku poslije 1440. godine. Senjski je kanonik bio od 1484. do 1505. godine, a 1493. u tiskari Andrije Toresanije u Veneciji izučio je za slagara i tiskara. U Veneciji je tiskao glagoljički časoslov, takozvani Baromićev brevijar, treću hrvatsku inkunabulu.
4: Sljedeće godine Baromić u Senju osniva glagoljsku tiskaru i zajedno sa Silvestrom Bedričićem i Gašparom Turčićem tiska misal. Senjski misal, jedan od najvažnijih spomenika ranog hrvatskog tiskarstva i pismenosti, otisnut je na 216 listova, dvobojno i dvostupačno, a svaki stupac ima 37 redaka. U misalu su skupljeni svi tekstovi koji se koriste pri služenju mise cijele liturgijske godine. Sačuvana su tri primjerka, a najpotpuniji se čuva u Budimpešti. Misal je na otoku Ugljanu 1849. godine pronašao Ivan Berčić. Pronašao je samo pola misala, a po tipu slova zaključio je da je tiskan u Senju. Drugi primjerak otkrio je Srećko Bakija 1863. godine u Pakoštanima pored Zadra i taj primjerak sadrži 199 listova. Bakija je definitivno utvrdio da je misal tiskan u Senju, ali ga je neprecizno datirao u 1507. godinu. Godine 1894. u antikvarijatu u Minhenu pronađen je treći primjerak misala, i to s kolofonom, zahvaljujući kojem se doznalo da je misal tiskan 7. kolovoza 1494. godine u Senju. Taj se primjerak čuva u Budimpešti. Blaž Baromić je u senjskoj glagoljskoj tiskari 1496. godine otisnuo Spovid općenu, prvu tiskanu knjigu na čakavštini i jedinu hrvatsku neliturgijsku inkunabulu. Senjska glagoljska tiskara radila je do 1508. godine i u njoj je otisnuto 7 naslova.
3: Prva velika ofenziva savezničke vojske u Drugom svjetskom ratu, mahom sastavljene od američkih postrojbi protiv japanske vojske, započela je 7. kolovoza 1942. godine. Bila je to operacija Watchtower i to je bio početak bitke za Guadalcanal, najveći otok u skupini Solomonskih otoka u zapadnom dijelu Tihog oceana. Pripreme za bitku započele su 1. srpnja kada je San Diego prva flotila isplovila prema otočju Fiji. 6 dana kasnije iz Pearl Harbora isplovila je druga snažnija flotila, u sklopu koje su bila 2 nosača zrakoplova. Cilj flotile bili su otoci Guadalcanal, Tulagi i Florida, koje je Japan zauzeo u svibnju 1942. godine.
4: Osvajanjem tih otoka, Japan je prijetio komunikacijskim i opskrbnim putovima između Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda. Iskrcavanje je započelo 7. kolovoza i već sljedećeg dana savezničke snage zauzele su zrakoplovnu luku. Iako su savezničke trupe bile znatno brojnije, iskrcale su oko 60.000 vojnika, a branilo se oko 36.000 japanskih vojnika, suočile su se s fanatičnim otporom koji će ostati značajka japanskog načina ratovanja sve do kapitulacije carskog Japana. U sklopu bitke za Guadalcanal vođene su 3 velike kopnene bitke, 7 velikih pomorskih bitaka, a vođene su i gotovo neprekidne zračne bitke. Odlučna bitka zbila se u studenom 1942. godine, kada nije uspio posljednji japanski pokušaj da ponovno zauzme zrakoplovnu luku. U prosincu je japanska vojska odustala od pokušaja ponovnog ovladavanja Guadalcanalom, a do 7. veljače 1943. godine evakuirala je preostale vojnike. U bici za Guadalcanal poginulo je 7100 savezničkih i 31.000 japanskih vojnika. Na obje strane uništeno je oko 1300 zrakoplova, potopljeno je 28 savezničkih i 36 japanskih brodova. Bitka za Guadalcanal bila je velika strateška pobjeda saveznika, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Uoči te bitke Japan je dostigao vrhunac svojih osvajanja na Tihom oceanu, a nakon nje saveznici iz defanzive prelaze u stratešku ofenzivu, koja će završiti kapitulacijom Japana 1945. godine.
3: Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odobrila su 7. kolovoza 1964. godine rezoluciju o Tonkinškom zaljevu. Tom rezolucijom predsjedniku Lyndonu Bainesu Johnsonu dane su velike ovlasti u vođenju rata u Vijetnamu. Rezoluciji je prethodio incident u Tonkinškom zaljevu koji je postao povod za izravno i masovno uključenje vojske Sjedinjenih Američkih Država u rat u Vijetnamu. 2. kolovoza 1964. američki razarač Maddox patrolirao je u Tonkinškom zaljevu kada su ga napala 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca. Američkom razaraču u pomoć su stigli zrakoplovi s nosača zrakoplova Ticonderoga i oštetili su sva 3 sjeverno-vjetnamska torpedna čamca.
4: 2 dana kasnije, Maddox i još jedan američki razarač prijavili su da su ih ponovno napali sjeverno-vjetnamski torpedni čamci. Sjeverni Vijetnam odbacio je tu tvrdnju. Kasnije istraga Senatskog odbora za vanjske poslove otkrila je da je Maddox bio u obavještajnoj misiji u Tonkinškom zaljevu. Drugi napad, po svemu sudeći, nikada se nije dogodio. Moguće je da je došlo do pogrešnog očitavanja jakih bočnih valova. Istraga Agencije za nacionalnu sigurnost, provedena 2005. godine, potvrdila je da u akvatoriju u kojem je bio Maddox nije bilo sjeverno-vjetnamskih ratnih brodova. U privatnom razgovoru vođenom 1965. godine, predsjednik Johnson je izjavio: "Izgleda da smo pucali na kitove." Samo nekoliko sati nakon navodnog incidenta, Johnson je u obraćanju naciji izjavio da su američki brodovi napadnuti i zatražio je usvajanje rezolucije koja bi izrazila jedinstvo i odlučnost Sjedinjenih Država u podršci slobodi i zaštiti mira u jugoistočnoj Aziji, a ta bi rezolucija trebala podržati sve potrebne akcije u zaštiti američkih oružanih snaga. Već 7. kolovoza rezolucija je potvrđena u oba doma američkog kongresa. Predsjednik Johnson potpisao ju je 3 dana kasnije i time je ona postala zakonodavni akt. Rezolucija ima golemu povijesnu važnost, jer je njome američki predsjednik ovlašten bez formalne objave rata, što je ovlast kongresa, upotrijebiti konvencionalne vojne snage u jugoistočnoj Aziji. Rezolucija o Tonkinškom zaljevu pravni je temelj za američko uplitanje u Vijetnamski rat i ubrzo nakon njezinog usvajanja stotine tisuća američkih vojnika poslane su u Južni Vijetnam i započele otvoreni rat sa Sjevernim Vijetnamom.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. Ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant. I njihove izvedenice, koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Živo u Zagrebu. Vrlo je užurbano bilo u Zagrebu u prvoj polovici kolovoza 1891. godine. Obavljale su se završne pripreme za veliku gospodarsko-šumarsku izložbu. Nije to bila ni prva ni posljednja takva priredba u našem gradu, ali svakako je bila jedna od najvećih. Prvu je izložbu gospodarsko društvo organiziralo još 1864. samo dvije godine nakon londonske prve svjetske izložbe. Tradicija je nastavljena i poslije, 1910. izložbe su prerasle u Zagrebački zbor, preteču današnjeg Velesajma. Za izložbu 1891. godine grad se intenzivno uređivao. Budući da je tada najviše putnika stizalo željeznicom na južni, današnji zapadni kolodvor, jer glavni kolodvor još nije postojao, gradsko je poglavarstvo odlučilo ulicu Prilaz pretvoriti u reprezentativnu gradsku promenadu. Popločeni su nogostupi, posađeni kestenovi, a kućevlasnici su se dogovorili i postavili 20 klupa za odmor. Ubrzano se dovršavao i botanički vrt. Glavni prostor izložbe bilo je sajmište, današnji Trg Republike Hrvatske. Zagrebačke su novine tada pisale: svi su ulazi k izložbi već 7 dana zatvoreni za one koji nemaju nikakvog posla kod uređivanja i završnih radnji. Stotine ruku ondje marljivo radi pravom nervoznom hitrinom da dovrši radnje koje su mjestimice zapele i zaostale. Svakim danom slika postaje sve jasnija, čišća i ljepša. Posebno su se isticali bosanski i dalmatinski paviljon, alpska kućica, pravi bižu te raskošni cvjetni nasadi. Peklarovi, francuski cvjetnjak, kalinov i sagovni nasadi vrtlara Baruna Vranicanija. Kad sve to sjedne pri električnoj rasvjeti, kad se digne biserna kap iz vodometa i zasvira glazba, pisalo je dalje, bit će to prizor koji će svakoga uznijeti. Radove je gotovo svaki dan obilazio fotograf Ivan Štandl, koji je do otvorenja pripremao album fotografija paviljona, kioska i izložbe.

službenih zgrada. Bečka tvrtka Friedlander podizala je veliku vjetrenjaču koja je trebala pokazati praktičnu primjenu jednostavnih prirodnih sila. Zagreb je tih dana uoči izložbe pulsirao u ritmu velikih priprema kao grad koji je znao da pred njim stoji trenutak ulaska u novo moderno doba. Izložba je svečano bila otvorena na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, no o tome ćemo sljedećeg vikenda. U užurbano ljeto u Zagrebu 1891. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje promjene slijede idućih dana.
3: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Vijesti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Smanjenje vrućine donijelo je malo olakšanje i radnicima na riječkom asfaltu. Evo što su izjavili za HTV.
4: Asfalt ne može čekati, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop, ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
5: Ja sam navikao na ovo. Radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na večer, najgore na večer. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
0: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara u Istri i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Izgorjelo je gotovo 40.000 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod nadzor. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem su pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutros Zadarska policijska uprava. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalažene. Dakle, ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama. Gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti. Dakle, i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brechtovih drama, Brechtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom. Ne bi čovjek vjerovao, Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa, Danika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway, za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio, pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prijevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različitog karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova, opet, koliko god ima. Postoji, recimo, Brechtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle, Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle, je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni groteski, popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle, što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što ili aludira ili je travestija nečega.
1: Da, to se velimo ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide. Osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle nije neizvedivo. Teže je bilo recimo kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kada je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brehtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, slučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni, tadašnjoj.
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
1: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog egzila živio u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret, to očijuka podržavanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge, kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sad uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, jel? Do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne, da je, dakle, već, da se tu bre Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht je, ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brechtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo i u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. I osim toga većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, no, zapravo efektu očuđenja ili da, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo ako se sjetimo one Brechtove dialektike u teatru, ovoga, dakle teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da, da.
0: Čak je na neki način otišao od tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brechta je to jedan normalan slijed i vidi se, ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavlja poeziju. Vrlo često.
0: Kako je to konkretno recimo djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar ili što se dozbiva?
1: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za 3 groša moglo jako lijepo vidjeti, ne, o čemu on zapravo govori, dakle, o mizeriji jednog društva, koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjelo imati to pred očima da je besmisleno nešto drugo. Ne. Dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brehtove stvari, napominjem, ističemo autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi i kazalištima trebalo biti poticajno.
0: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Breht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
1: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa. Ne, dakle, pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike. Gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo ovo ja ostavljam. Ne. To nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan. U poeziji je rekao puno naglašenije. Ne, naravno.
0: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom, no?
1: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao u istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
0: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, uvijek kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
1: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
0: Ili maler, jel?
1: Da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano, ovo su konzistentne pjesme. Ne?
0: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije, na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bili izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
1: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne da. Tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, i za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati, pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle, taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan za prevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima 3 značenja. Ne, kao štrajher, ne, to je naravno štrajhen, anštrajhen je ličiti, mazati bojom, ali također štrajh je udar državni udar, recimo engleski štrajk. I Štrajher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih Juliusa Štrajhera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Štrajher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
0: Dobro, to je pisano da velikim slovom, ali recimo...
1: Da, ali se piše veliko, gdje su imenice. Ali dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
0: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
1: Puno jasniji, da.
0: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
1: Da,
0: pobijediti, tako.
1: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razni cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. No, tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno bit će vrlo zanimljivih.
0: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastajala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
1: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti. Tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali bar je mali uvid, mislim da svaki čitalac može steći.
0: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle, poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
1: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se premještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima, pa onda tu se treba stvarno snalaziti. ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
0: Svoj pogovor počinješ svojevrsnim nagovorom na to to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
1: Pa mislim, osim što vreme nalaže, ne, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta. Ne, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto ovoga na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ona elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga ovoga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne, i trebalo bi tako biti.
0: Mi smo, evo, u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
1: No, na čemu je, samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je Od čeg, a nije Od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
0: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
1: Na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

Saša Maljkovski. Sandi Vratonja. Marko Bradašća. Ante Gelo. Maestro Alan Milinski. Predivni ljudi simfonijskog orkestra HRT-a. Je li istina da ste nalakirali noktu u crno? Ne mogu vjerovati. Svi!

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
2: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak.
2: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
3: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te pozdravio uvođenje novoga vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Nakon što je prošle godine Fond za zaštitu okoliša u sklopu resornog ministarstva dobio dozvolu za financiranje sanacije odlagališta, odmah je počela akcija, kaže ministrica Marija Vučković.
7: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: Na prvi poziv za sanaciju otpada nije se nitko javio, a drugi poziv je u tijeku. No djelovati se trebalo puno prije, dok opasni spojevi nisu ušli u vodotoke, poručuje za HTV Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Građani koji žive blizu odlagališta već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK.
8: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
6: Opsežan nalaz koji je objavio USKOK potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako je do sad otkriveno da ti spojevi utječu na razvoj karcinoma, a negativno utječu i na plodnost te krvni tlak. Ginekologinja Mirjana Vrkljan-Radošević iz Opće bolnice u Gospiću upozorava da ljudi više oboljevaju.
9: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao. U svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi. Mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
6: Dodajmo da građane toga područja koji znaju što se sve događa posljednjih godina teško može umiriti tvrdnja iz Ličkih voda da u vodoopskrbnom sustavu nema opasnih spojeva za sad.
0: Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak 5 požara u Istri. U njegovu su stanu pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičen je za 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Brzom intervencijom vatrogasaca svi su požari stavljeni pod nadzor.
2: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Svijet.
0: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, na obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica.
2: Najmanje 7 osoba, zatim i sebe u svojoj školi u predgrađu Bangkoka, ubio je 14-godišnji učenik, a 15 je ranio. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer kaže kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Danja Dubravac.
10: Učenici opisuju jutrošnje događaje u poznatoj školi u predgrađu Bangkoka.
11: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
0: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
10: Na mjestu napada poginulo je 5 učitelja i zaposlenika škole i 12-godišnja učenica, a spasilac Kiatikun Verapong Pradik opisuje da se napadač ubio kad mu je policija prepriječila put i nije vidio izlaz.
11: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
10: Premijer Anutin Črnvirakul izrazio je sućut i najavio odštete obiteljima ubijenih i teško ranjenih. Potvrdio je da je napadač najprije kod kuće ubio baku i djeda.
11: Ovo je nasilje, ali ga nije počinio kriminalac, nego pojedinac pod velikim pritiskom i jako napet. Dakle, on nije kriminalac, nije pljačkaš, ni razbojnik i zapravo nema nikakve veze sa sigurnosnim mjerama u školi. Kad je riječ o tom slučaju, pištolj je registriran za držanje u kući i ne znamo kako mu je to dijete dobilo pristup. Danas je s namjerom došao u školu kako bi počinio ubojstvo.
10: Premijer koji je, kad je bio ministar unutarnjih poslova, postrožio pravila za držanje i nošenje oružja, sada najavljuje da će o njima razgovarati s ravnateljem policije. To je druga pucnjava u školi ove godine, a Tajland je zemlja s najviše oružja na stotinu stanovnika u jugoistočnoj Aziji.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Američkim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
12: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluja u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio programa nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
13: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka, od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
14: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
1: Dnevne novosti.
2: U Sinju poslje podne počinju 311. alkarske svečanosti, koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnogo uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljenika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
15: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvrsnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
16: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
15: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: Pripremio Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, koja se održala danas prije podne na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, smijenjen je glavni tajnik Siniša Krajača, razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Josip Varvodić.
18: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
17: Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim kvalifikacijskim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u Vilniusu s 5-2 svladao litavski Žalgiris, dvostruki strijelac Mikele Šego.
19: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo evo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
17: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka na susretu u 16. minuti bio je Niko Janković.
20: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako ja volim reći, gas geben. Tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
17: Uzvratne utakmice na rasporedu su idući četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U ranim poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 29 do 33, na Jadranu od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimica će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: U Sinju počinju alkarske svečanosti.
2: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežito sunčano, u unutrašnjosti moguć pljusak. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo...
0: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrajna, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
2: Mrtvi i ranjeni u pucnjavi u školi u Bangkoku.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti moguć poneki pljusak.
2: Najprije vijesti iz Hrvatskog autokluba. Na 10. kilometru autoceste A1 Zagreb Ploče Karamatić i svega nekoliko kilometara od naplatne postaje Lučko dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo više teretnih vozila. Prema neslužbenim informacijama dvije su osobe ozlijeđene, jedna lakše, druga teže, pa je na mjesto nesreće sletio i helikopter hitne medicinske pomoći. Na terenu su intervenirali zagrebački vatrogasci koji su s timom hitne pomoći iz jednog vozila izvukli zatočenu osobu. Zbog nesreće stvorila se velika kolona vozila prema Zagrebu. Evo i ostalih vijesti dana. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 80,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
3: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Dok mirodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
6: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer. U mjestu Bibićima u općini Svetvinčenat u Istri potkraj prošlog mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevinskog i drugog otpada na površini gotovo 15.000 metara četvornih. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina, istražila je Jasminka Kalčić.
11: U golemu vrtaču na domak Svetvinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
12: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda, igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat. On je svoj dio prodao.
11: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
13: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
14: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
13: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
14: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
11: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
10: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
11: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
15: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita. a vezano uz okolnosti koje navodite.
11: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
16: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
11: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: A grad Split je do 21. ovoga mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu u lokalnim jedinicama. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje. Svijet.
2: Najmanje 7 osoba, zatim i sebe u svojoj školi u predgrađu Bangkoka, ubio je 14-godišnji učenik, a 15 je ranio. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer kaže kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Danja Dubravac.
17: Učenici opisuju jutrošnje događaje u poznatoj školi u predgrađu Bangkoka.
18: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
17: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen. Na mjestu napada poginulo je 5 učitelja i zaposlenika škole i 12-godišnja učenica, a spasilac Kijati Kunverapong Pradik opisuje da se napadač ubio kad mu je policija prepriječila put i nije vidio izlaz.
18: Vidio sam da puca iz 9mm oružja i da u torbi ima još jedan spremnik s 20 do 30 metaka. Kad sam stigao, vladao je potpuni kaos. Studenti koje smo zatekli vani imali su rane na leđima, prsima i rukama. Pružili smo im prvu pomoć, a napad je trajao. Na 6. katu pronašli smo ubijenog učitelja.
17: Premijer Nutin Črnvirakul izrazio je sućut i najavio odštete obiteljima ubijenih i teško ranjenih. Potvrdio je da je napadač najprije kod kuće ubio baku i djeda.
18: Ovo je nasilje, ali ga nije počinio kriminalac, nego pojedinac pod velikim pritiskom i jako napet. Dakle, on nije kriminalac, nije pljačkaš ni razbojnik i zapravo nema nikakve veze sa sigurnosnim mjerama u školi. Kad je riječ o tom slučaju, pištolj je registriran za držanje u kući, ne znamo kako mu je to dijete dobilo pristup. Danas je s namjerom došao u školu kako bi počinio ubojstvo.
17: Premijer, koji je kad je bio ministar unutarnjih poslova postrožio pravila za držanje i nošenje oružja, sada najavljuje da će o njima razgovarati s ravnateljem policije. To je druga pucnjava u školi ove godine, a Tajland je zemlja s najviše oružja na 100 stanovnika u jugoistočnoj Aziji.
0: Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica. Španjolska je postavila ultimatum talijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ako to ne učini do prekosutra, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese, poručuju iz vlade. Madrid smatra kontrole nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Službeni Rim za sad nije odgovorio. Mjera koju je uvela talijanska premijerka Giorgia Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole se ponajprije odnose na putnike koji nisu državljani Unije.
1: Aktualno u 17.
2: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Zagrebu gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
19: Jedino u koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova, i dramatičnim istovremeno, izvikuje to u, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
20: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
2: Ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
21: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja.
2: Početak kolovoza na otoku Rabu donio je posebno gust promet u gradskoj luci. Iako je kapacitet vezova u usporedbi sa prijašnjim stanjem udvostručen, na vrhuncu sezone gotovo je svaki zauzet. Iva Černer Ivančan.
22: Više od 7000 plovila, toliko je godišnje prema procjenama Županijske lučke uprave zabilježeno na otoku Rabu. Najveći dio njih u Rapsku luku uplovljava u ljetnoj sezoni.
23: Svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolazi na naš otok. Mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni.
22: Kaže ravnatelj Županijske lučke uprave Rab Nenad Debelić. Iako su u posljednjih desetak godina značajna sredstva uložena u tri najveće luke, Rab, Mišnjak i Lopar, ravnatelj upozorava da su manje komunalne luke i lučice još uvijek infrastrukturno zapostavljene.
23: Infrastruktura dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje i nekako smo počevši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer je Rab vrlo poznatma veliki obim tranzita, dakle jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika.
22: No veliki broj plovila i posjetitelja predstavlja izazov i na moru i na kopnu. Lučka kapetanija Rijeka svakodnevno vrši kontrole na moru, a tu su i brodice za hitni medicinski prijevoz s otoka Raba, ali i Lošinja za Rijeku.
24: Mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200-tinjak prijevoza u kojima je spašeno 250 ljudi. I što je posebnost tih brodica? Ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i medicinsko osoblje. Vozili smo s Lošinja novorođenče, sa Raba gospođu u 100. godini života.
22: Kaže Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, o brodicama koje otočanima već 3 godine doslovno život znače.
2: Drugi je dan 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala, na kojem se i ove godine okupio veliki broj maškara i posjetitelja. Najveselije je na dijelu najstarijeg dijela grada, Gorici, čiji stanovnici slave povijesni podatak da su jedno od najstarijih gradskih četvrti u Hrvatskoj, jer ostaci jedne kuće sežu u daleku 1490. godinu. Renato Sučić, beli predsjednik udruge Gorica, najstariji del grada Senja.
3: Gorica je najstariji dio grada, kuća moja po znakove navodnice su bili baba, de, prababa, šukum, baba, pitaj Boga ki, napravljena 1538. godine, koji govori do zapisi iz senjskog zbornika. Iako tu na Gorici ima i stariji kuć, tu jedna kad se srušila iz 1490. godine. Pa evo danas ko svake godine moja vrata su otvorena svima. Znači, svi ljudi dobre volje su pozvani i da dođu, da feštamo, da ne samo da mi to obilježavamo, nego karneval je počeo. Fešta je počela u gradu i ja bih ti da se ljudi zabavidu, zapivadu, a sve u organizaciji nas 5-6. Ništa nam to nije teško i evo, svi su pozvani, neka svi dođe.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
4: Dobar dan. Na prvoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića donesene su prve kadrovske odluke. S dužnosti glavnog tajnika razriješen je Siniša Krajača, razriješeni su i obnašatelji dužnosti direktora. Varvodić je ujedno najavio i daljnje promjene koje će uslijediti u narednim danima.
5: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
4: Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim kvalifikacijskim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u Vilniusu s 5-2 svladao litavski Žalgiris, dvostruki strijelac Mikele Šego.
7: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
4: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Strijelac jedinog pogotka na susretu u 16. minuti bio je Niko Janković.
8: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako ja volim reći, gas geben. Tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
4: Uzvratne utakmice na rasporedu su idući četvrtak. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je širi popis od 15 igrača za kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Latvije 27. kolovoza u Zadru i Nizozemske 3 dana kasnije u gostima. Na popisu su svi ključni reprezentativci predvođeni Ivicom Zupcem, Marijom Hezonjom, Darijem Šarićem i Karlom Matkovićem. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, potom 8 dana kasnije nastupiti na turniru u Hamburgu prije završnih priprema u Zadru. Nikola Mektić u paru s Amerikancem Krajčekom oprostio se u prvom kolu teniskog Mastersa u Montrealu, dok se Dona Vekić i grčka tenisačica Sakari nisu plasirale u drugo kolo parova na Mastersu u Torontu.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Dragoslav Dragojlović.
25: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Veće mirovine za više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću bit će teška i dugotrena, poručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
0: Zbog tajfuna u Japanu evakuacija više stotina tisuća ljudi.
2: Mrtvi i ranjeni u pucnjavi u školi u Bangkoku.
0: Sutra će u Dalmaciji biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Aktualno u 17. tonski realizirao Dalibor Piskrec, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi kolovoza. 7. kolovoza 1823. godine, u 5 sati ujutro, Dubrovnik je pogodio snažan potres. 7. kolovoza 1937. godine, u lokalnom tisku objavljeno je da je na snagu stupio pravilnik o vođenju stranaca po gradu. 7. kolovoza 2012. godine, u Dubrovniku je izmjerena temperatura od 38,4 Celzijeva stupnja, što je najviša temperatura u povijesti mjerenja. 7. kolovoza 1893. godine, u Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak, a 7. kolovoza 1934. godine, na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Albert i Donat. U Dubrovniku na današnji dan.
6: Nakon francuske okupacije, Dubrovačka luka Porat vrlo je vjerojatno u prvo vrijeme nastavila svoju funkciju, naročito radi pristajanja brodova s hranom i raznim materijalom za francuske trupe stacionirane u Dubrovniku. I prvi podaci koji su zapisani nakon austrijske okupacije 1814. godine govore o živom prometu u luci. Da su austrijske vlasti i dubrovački trgovci bili zainteresirani za luku, potvrđuje i njen prvi premijer, za koji je planiran datum 7. kolovoza 1818. godine.
1: Najveće građevinske promjene u luci, nakon onih iz 15. i 16. stoljeća, događaju se u 19. stoljeću i to više u drugoj polovici. Najviše je promjena na prostorima velikog i malog arsenala, koji prestaje biti u funkciji. Srušen je i na mjestu najjužnjega odjeljka gradi se lučka kapetanija i pomorsko zdravstveni ured. 1869. nasipaju se vlake ispred velikog arsenala i gradi oko 55 metara obale koja povezuje do tada dva odvojena gata, ponte i ribarnice. Drugi od njih se produžuje i proširuje da bi omogućio pristajanje većih brodova. Njegov današnji izgled datira iz 30. godina 20. stoljeća.
6: Da zaštiti ulaz u luku, gradi se 1873. ispred tvrđave Sveti Ivan lukobran Porporela, dug oko 65 metara, širok 10 metara i visok 3,40 metara. Tom prigodom gradi se i obala uz tvrđavu do one koja je već bila na južnom dijelu luke, duga oko 40 metara. Tako je luka prohodna od vrata ribarnice do krajnjeg dijela lukobrana Porporela u duljini od oko 360 metara.
1: Pored katastrofalnog potresa iz 1667. godine, Dubrovnik je doživio i puno drugih, od kojih su mu neki donijeli veće ili manje štete. O potresima u Dubrovniku u 19. stoljeću svjedoči dokument pisan rukom nepoznatog Dubrovčanina, koji je vodio evidenciju svih potresa što su se osjetili u Dubrovniku za punih 40 godina, u razdoblju 1817. do 1857. bilježeći marljivo godinu, dan i sat potresa i oznaku njegove jačine. Kroz 40 godina zabilježeno ih je 216. Jedan od tri snažna potresa u tom razdoblju Dubrovnik je pogodio upravo 7. kolovoza 1823. godine.
9: Društvo turističkih vodiča osnovano je 15. rujna 1978. godine, uskoro postavši značajni čimbenik u dubrovačkoj turističkoj ponudi. No, priča o vodičima u Dubrovniku počinje znatno ranije. Naime, zahvaljujući odličnom geografskom položaju, povoljnoj klimi, vještoj diplomaciji i unosnom poslu, Dubrovnik je oduvijek privlačio važne goste.
10: Ipak, prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje seže u 1937. godinu. Riječ je o pravilniku o vođenju stranaca po gradu, a donijelo ga je Kotarsko sresko poglavarstvo Dubrovnika. Stupanje na snagu ovog pravilnika objavljeno je u lokalnom tisku, Hrvatskoj Dubravi i Narodnoj svijesti 7. kolovoza 1937. godine.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. kolovoza 1893. godine. U Dubrovniku je rođen veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Učio je pjevanje i violinu, te kao samouk gitaru. Želio je postati operni tenor, no slučaj je htio da je postao šaptač u Zagrebačkoj operi. Istovremeno se u njemu probudila ljubav za skladanjem, pa je pod utjecajem tada aktualne kulture kabarea Paljetak i sam počeo skladati. Nastupao je pjevajući uz gitaru svoje popjevke i šansone, skladane često na vlastite stihove. Snimio je 60-ak popjevki, od kojih su najpopularnije i danas poznate melodije. Ajme meni, Na Jadranu plavom, Od one divne noći, Pod starim čempresom, Adio mare, Popevke sam slagal i Fala, a pjesma Marijana stekla je svjetsku popularnost.
6: 7. kolovoza 1934. godine na Lopudu je rođena glumica, kazališna prvakinja Marija Kon. Od 1949. nastupala je u dubrovačkim predstavama Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Marin Držić i Narodnog kazališta, a od 1954. u Zagrebačkom dramskom kazalištu, poslije Dramsko kazalište Gavela. U karijeri je nastupala potom kao slobodna umjetnica, a do odlaska u mirovinu 1999. bila je članica Zagrebačkog HNK. Izgledom i interpretativnom sugestivnošću glasa, suptilno psihološki nijansirajući karaktere dramskih uloga, Marija Kon tijekom čitave bogate karijere ostvarila je veliki broj iznimnih dramskih uloga u kazalištu, na filmu i televiziji. Na Dubrovačkim ljetnim igrama ostvarila je niz antologijskih uloga, bliskost vlastitih korijena i izričaja slikovima prenoseći u tumačenju dubrovačkih dramatičara od Nalješkovića do Vojnovića, osobito se istaknuvši u Držićevim komedijama, tumačeći likove slojevitih Držićevih protagonistica. Marija Kon dobitnica je nagrade Hrvatskog glumišta za životno djelo 1999. godine.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata svoje živote dali su na južnom bojištu pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 7. kolovoza ratne 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 144. brigade Hrvatske vojske Dragutin Vukmanić i Đuro Tonković, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Jozo Kunac.
6: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja mirovina. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Najavljene izmjene zakona komentirali su i stranke Možemo, o čijim se prijedlozima za povećanje braniteljskih mirovina već raspravljalo u Saboru. Saborska ih je većina odbila, pa su napisali nove, ali one nisu stigle u Sabor. Zastupnik Damir Bakić.
2: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
0: Vijesti. Nakon priče o odlagalištu otpada u Gospiću, još jedna slična iz Istre. U mjestu Bibićima, u općini Svetvinčenat, potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. U golemu vrtaču na privatnom zemljištu čak 30 godina ubacuje se doslovno svašta. Naša kolegica Jasminka Kalčić upitala je načelnika općine Svetvinčenat Dejana Berkovića je li slučaj prijavio nekoj od mjerodavnih institucija.
3: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
4: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
3: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje. Vijesti. U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve je počelo natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
5: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku. Vremenska
0: prognoza. Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Najviša od 31 do 36 stupnjeva. U gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu.

Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. Ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant i njihove izvedenice. Koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
2: Natjecanjem za pobjednika Bare počela 311. Sinjska alka.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano, noć i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi, temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se sanirao ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će ministarstvo do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću, te dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Nažalost, Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošlog mjeseca otkriveno ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. Sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda, igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat. On je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine. Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške, niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
14: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovoga mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
2: Dnevnik. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Pripremio Kristijan Pelc.
15: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
16: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
15: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
17: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
15: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
16: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak. Dakle, jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
15: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političarima o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodaje državno odvjetništvo.
14: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki iz kninskih ulica i iz gostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
18: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisale su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oružani napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je poneprije na prijenos tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještenih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Pakistan i Saudijska Arabija pogođeni su sukobom na Bliskom istoku. Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio kako danas potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
14: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. A prije krvavog pohoda dječak je ubio svoju baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer. Ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
19: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum, bum, bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
20: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednoga snažnog potresa.
14: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. A ne učini li to do kraja tjedna, dana Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske, barem do sredine ovoga mjeseca. Kontrole koje je uvela vlada premijerke Giorgia Meloni odnose se na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: Dnevnik. U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Zbog nevremena odgođen je start natjecanja za pobjednika bare. Trka je počela prije 10 minuta. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
1: Alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu Alku.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobar dan. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
23: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
2: Dnevnik. Nakon raščišćavanja prometne nesreće pojačan je promet između čvorova Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremeno zastoje, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su na dionicama državne ceste 1 Zagreb-Split, Jastrebarsko Klinča selo Rakov potok u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu prekiduje katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Tovarnele. I toliko u dnevniku. Na kraju podsjetnik.
14: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
14: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
2: Natjecanjem za pobjednika Bare počele 311. Sinjska alka.
14: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Molitva, susret s Bogom, govori Jasminka Domaš. U židovstvu molitva ima izuzetno važno mjesto, a savršeni molitelj čistom snagom svoje misli, srca i duše sjedinjuje vanjski svijet s unutarnjim. Na taj način stanje unutarnje svetosti postaje jednako vanjskoj strukturi molitelja. To se ne postiže uvijek, ali tome treba težiti i cijelo svoje biće pripremiti za takvu molitvu koja će voditi osobnu transformaciju putem svjetlosti i istine. Onaj koji moli ulazi u stanje milosti i takva predana molitva postaje nebeski dar čovjeku. No moliti ne znači automatski imati duhovno iskustvo. Onaj koji ne moli u punini, sve čini kao da na izgled pravo, ali nema ploda. Ili onog čega nema u takve osobe, nema od početka. Istina se ne može oponašati, jer prestaje biti istinom, kao što imitacija osjećaja nema veze s istinskim emocijama. Njezini su temelji u savršenom razumijevanju riječi koju molitvi prelaze preko usana. Samo takva usredotočena molitva upućena svevišnjem vodi ka unutarnjem osluškivanju duše. Bit molitva je u onome što mijenja u čovjeku. To možemo usporediti s pjesmom i kada završi čujemo melodiju. Onaj koji moli treba postati molitvom, uzdižući se kroz slojeve tišine kralju svih kraljeva nad kraljevima. Riječi molitve za neke su svjetovi obasjani svjetlošću najviše duhovne razine, za druge samo fraze bez značenja. To je kao da pred nekoga stavite najljepše stihove, a on vidi samo gramatičku pogrešku i tako u hladnoj analizi nikada ne doživi sintezu. Molitva je na neki način vrsta bitke. Ima kako to sada čudno zvučalo, jer njome molitelj dobiva ili gubi. Istina je to da način na koji osvjetljavamo riječi ovisi o količini svjetla koje nosimo u sebi. I kada molimo predano poput djeteta, izgovorene riječi odjednom će dobiti novu rezonancu. I to nam otkriva i značenje poruke gospoda Noji. Učini da ti kamen arke sjajan bude. Tako i riječi molitve treba osvjetliti kao što kamen koji glačamo može postati tanak poput stakla i kroz njega odjednom vidimo božanski sjaj. Ulazeći tako u arku, ulazimo u riječ. Svaki stih pronalaženje staze koja zaokružuje život, vodeći božanske cjelovitosti. A Gospod, on vidi čovjekovu iskru koji postaje plamen.

0: Zagrebačko ljeto, između dvije zime, u zeleno...
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. 5. kolovoza u Kninu proslavljena je veličanstvena pobjeda u Domovinskom ratu. Posjetitelje oduševio vojni spektakl na nebu. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju za 20%. Vodostaj i dalje u padu, rijeka Orljava u Požegi na 4 cm. Sve to su posljedice ekstremnih vrućina. Šokantan nalaz analize nepropisno odloženog otpada na ulazu u Gospić. U podzemnim vodama pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Nastavlja se i borba protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije početkom tjedna počela je eutanazija svinja.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. godine. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvještava Aleksandra Funes.
0: Proslava je počela

0: pomoći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
1: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
0: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
2: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo. Ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
0: I nakon 30-ljeća emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
3: Današnji dan, ulazak 4.7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
0: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
4: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
0: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
5: Osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se stjetimo unazad 30-30 godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
0: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
6: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginuo u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
0: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
7: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
8: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čeka u Zagrebu vlak.
9: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otorca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
0: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
10: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvo oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
0: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
11: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
12: Hrvatska se ovaj tjedan pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Izvještava Igor Okičić.
13: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
14: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
13: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
15: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
16: Ljudi zaljevaju baše, nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
13: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
17: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
13: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeka

0: Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
0: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
2: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
0: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić, Jurin.
5: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jače utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
6: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
5: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
7: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
5: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
8: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
5: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
9: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti 10 godina.
5: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije početkom tjedna počela je eutanazija svinja, javlja Mirta Milas.
10: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
11: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
10: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
11: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
10: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva, dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
11: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
10: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
12: U samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja. Ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrana držanja svinja.
10: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
13: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskoj tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijskoj Arabiji. Dugotrajni toplinski valovi, kojima smo sve češće izloženi, izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi? No i kako? Govorila je o tome večeras za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Na jugozapadu Japana već 13. tajfun ove godine. Prošao je prefekturom Okinawa. Udari vjetra dosezali su 198 km na sat. Meteorolozi su upozorili na olujni vjetar, obilnu kišu te opasnost od poplava i odrona tijekom vikenda u regijama Okinawa i Amami na jugu otoka Kjuša. Evakuirano je u međuvremenu oko 260 tisuća ljudi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Hrvatskoj na Jadranu pretežno, unutrašnjosti i djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
5: Paljeni su si Marija, dragi slušatelji. Pozdravlja vas Tatjana Rau. Ovo tjednu religijsku emisiju Glasa Hrvatske radosno započinjemo pričom s upravo završenog 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju, koji je okupio više od 50.000 ljudi, uglavnom mladih, iz 73 zemlje svijeta. A naši dragi gosti u emisiji danas su Božica i Piljo Zečević iz župe Zovik u Bosni i Hercegovini, koji već treću godinu zaredom iz rodne župe hodočaste u Međugorje prije Mladi Festa i prođu 350 km. Te Ivan Gavranović, glavni urednik glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj pod nazivom Živa zajednica. Hvala vam što ste i danas s nama. Idemo redom. Na svetkovinu preobraženja Gospodinova završen je ovogodišnji Mladi Fest u Međugorju. Zadnji dan šestodnevnog programa molitve, slavljenja, pjesme, nadahnuća i zajedništva počeo je ranom misom na Križevcu, Međugorskoj gori Tabor, na kojoj su mnogi prespavali noć prije da bi u rano jutro dočekali Gospodina u Euharistiji. Završno misno slavlje na Križevcu Međunarodnog molitvenog susreta mladih, koji se ove godine održavao na temu Ad Fontem, na izvor, predslavio je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Na ovome su brdu mnogi doživjeli svoje preobraženje. Isus je ovdje promijenio njihov život. Povjerovali su Isusu. Njemu su otvorili svoje srce i on ih je preobrazio u nove ljude. I nas danas poziva da mu otvorimo svoja srca, da nas učini novim ljudima, da budemo istinski kršćani, oni koji uvijek traže Isusa i žele s njim živjeti, istaknuo je među ostalim u homiliji međugorski župnik. Čujmo hodočasnike, Emu iz Slovačke, Emiliju iz Čilea i Abhinajanu iz Indije.
6: Ovo je prvi put da smo ovdje. Hvala Bogu, jako sam sretna što vidim toliko mladih ljudi koji imaju toliko vjere i ljubavi. Prekrasno ih je vidjeti ovdje zajedno u Isusovo ime. Osjećam se mirno ovdje i osjećam ljubav. Jako sam sretna što sam ovdje i mislim da ću mnogo toga ponijeti odavde kući. Iako smo iz različitih zemalja, svi s toliko vjere, toliko odanosti, tako su sretni i puni radosti.
5: Poruku mladima u Međugorju za ovogodišnje izdanje Mladi Festa uputio je i Papa Lav XIV. Potaknuo ih je da traže istinu koja oslobađa i ne dopuste da ih zavede obmana prolazne sreće. Papinu je poruku mladima prenio nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje.
7: Papa Lav upućuje svoj srdačan pozdrav svim sudionicima.
5: Pod geslom Ad Fontem, na izvor, mladi su pozvani na povratak temeljima vjere i izvoru Međugorja. Izvor je Krist, kaže fra Zvonimir Pavičić.
8: On je naš izvor, iz njega izvire evo, i naš život i sve ono što imamo, što jesmo. Cilj nam je sve mlade dovesti na taj izvor i da mogu na tom izvoru pronaći sebe.
5: Mladi Fest predstavlja Međugorje u najboljem svjetlu, molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi. To je poruka koju župa i želi poslati svijetu, posebice nakon vandalskog čina uoči ovogodišnjeg veličanstvenog susreta. Govori Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista i glavni urednik portala Vjerujem.hr.
9: Premda je netko mislio da bi incident koji se dogodio u Međugorju mogao poremetiti nešto, doista to se nije dogodilo u Međugorju, kao da nije ništa se desilo. U roku jednoga dana, manje od jednoga dana, sva je šteta sanirana. Zapravo, došlo je do nove, neke, kako bi rekao, duhovne eksplozije. To se može vidjeti po ovom Mladi Festu.
5: Cijeli program Mladi Festa prevodio se na 20 svjetskih jezika, a događaj je pratilo i 10 televizijskih kuća, među kojima i HRT i Radio Televizija Herceg Bosne. Župnik Međugorske župe Svetog Jakova fra Zvonimir Pavičić ističe kako je Mladi Fest u svom punom sjaju doživio što može i kako je njegov cilj da ono što doživite prenesete dalje.
8: Mladi Fest je duhovna obnova, kad se dođe na duhovnu obnovu, čovjek bi se trebao obnoviti. Bog mu daje snagu, evo, da može nastaviti u svom životu živjeti kršćanski. To je moja poruka njima, da ono što su primili ovdje, da nastave živjeti doma, u svojoj obitelji, u svome gradu, u svojoj državi.
5: Fra Zvonimir dodaje kako je svaku večer na misama sudjelovalo više od 500 svećenika, zbog čega je Međugorje bilo Vatikanu malom.
8: Prvu večer je bilo najviše u koncelebraciji, 584, ako se ne varam. Onda se broj malo smanjivao, vjerojatno su išli u Lisabon, ali bilo je dosta svećenika koji su ispovijedali, tako da je taj broj još veći, preko 600 svećenika je bilo tu za vrijeme Mladifesta, evo, samo što su drugi ostali ispovijedati.
5: U turističkoj zajednici Utis Međugorje kažu da je teško procijeniti točan broj turista i hodočasnika, ali da su svi kapaciteti bili popunjeni. Mario Vasilj.
10: Razloga za optimizam i zadovoljstvo svakako ima. Dolazak je bio stvarno izvan svih očekivanja. O brojkama je nezahvalno govoriti, ali mogu vam reći da na razini dojma se vidi da je bio velik priliv hodočasnika iz svih krajeva svijeta, kao što ste i napomenuli, iz 70 zemalja, što je stvarno jedna fascinantna brojka.
5: Govoreći o hodočasnicima, Vasilj dodaje da najviše dominiraju Poljaci.
10: Kompletno istočno europsko tržište je dominantno ovdje. Talijana ima nešto manje, ali ne smijemo zanemariti da je bio i veliki broj hodočasnika iz Sjedinjenih Američkih Država, iz ovih zemalja koje nama nekad se čine egzotične, tipa Hong Konga je bilo grupa ove godine, tako da možemo stvarno biti jako zadovoljni s dolaskom grupa iz svih krajeva svijeta.
5: Vratimo se još malo dojmovima hodočasnika.
11: Našu obitelj prikazujemo dragomu Bogu, da se zahvalimo za sve što nam je dao.
12: Mladefest znači iznova naći mir i snagu. Znači nešto što se teško može riječima opisati. Tu je spoj toliko zemalja svijeta, toliko mladih, a tu smo svi jedno. Tu iznova nađem mir i snagu za dalje.
5: Nemojte zaboraviti ove dane. Nemojte zaboraviti ove trenutke. Kako nam je bilo lijepo s Gospodinom i sa svima koji su bili na Mladifestu. Uvijek je lijepo biti u Božjoj blizini, jer On nas uvijek čini boljim ljudima. Preobražava nas u bolje ljude. Zamolimo ga da nas uvijek drži blizu sebe. A neka nas njegova i naša majka, kraljica mira, uvijek prati svojim zagovorom i tako pomaže da uvijek budemo podno Isusovih nogu. Poručio na završnom misnom slavlju na Križevcu međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Do godine, a to će biti od 27. do 31. srpnja, na 38. Međunarodnom molitvenom festivalu u Međugorju na temu I mir Kristov neka upravlja vašim srcima, kako poručuje Sveti Pavao u poslanici Kološanima.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Ivan Gavranović rođen je 1990. u Bugojnu. Zbog ratnih okolnosti s obitelji je preselio u grad Pag, gdje je završio osnovnu školu, a u obližnjem Zadru potom i klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dvije godine nakon diplome odlazi u Freiburg kao pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji, a od rujna 2023. preuzima dužnost glavnog urednika glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica. I na tome mjestu zamijenio je dugogodišnjeg urednika dr. Adolfa Polegubića. Glasilo Živu zajednicu izdaje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni, a gotovo 50 godina izvještava na hrvatskom i njemačkom jeziku o životu u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, te donosi zanimljive tekstove o vjeri, kulturi, nacionalnoj povijesti i hrvatskom jeziku. S Ivanom sam se srela u Vukovaru na Hrvatskom iseljeničkom kongresu. Bila je to prigoda da razgovaramo o velikoj obljetnici dušobrižništva u Njemačkoj, koja će biti obilježena u listopadu, a i o Ivanovom životnom putu, te kako ga je providnost Božja dovela u Njemačku.
2: Dušobrižnički rad za Hrvate u Njemačkoj je počeo odmah nakon Drugog svjetskog rata, kada je nekoliko svećenika, hrvatskih svećenika koji su se zatekli u Njemačkoj za vrijeme rata, a i neposredno nakon rata, i započeli su pastoralni rad među hrvatskim izbjeglicama, hrvatskim radnicima koji je isto rat zatekao u Njemačkoj. Tako da tada zapravo započinje organizirani rad, pastoralni rad, jer koji je postao i ranije zapravo. Ove godine slavimo dakle tu veliku obljetnicu 80 godina organiziranog, kontinuiranog rada među Hrvatima u Njemačkoj. Središnja proslava je zapravo već bila u travnju ove godine u Zagrebu, kada smo uz obljetnicu 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj proslavili 60 godina ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, 80 godina dušobrižničkog rada u Austriji te 100. godišnjicu kustodije Svete obitelji u Americi. To je bio prvi dio, recimo, ovog proslave ovog jubileja. Drugi dio jubileja ćemo obilježiti u listopadu sa dva događaja. Prvi događaj je zahvalno hodočašće u Rim od 4. do 9. listopada. Evo sad smo ovih dana smo taman dobili potvrdu da ćemo nakon generalne audijencije imati i trenutak osobnog susreta sa papom Lavom 14. koji će se evo, fotografirati kratko susret s nama, tako da evo veselimo se tome susretu i naše delegacije iz Njemačke, a drugi će biti 25. listopada kada ćemo proslaviti svečanu svetu misu koju će predvoditi nadbiskup vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić u Frankfurtskoj katedrali.
1: E sad bih ja voljela čuti vašu priču. Ivan Gavranović i Njemačka.
2: Ivan Gavranović i Njemačka je zapravo klasična priča mnogih naših iseljenika. Doselio sam u Njemačku 2018. točno u 6. mjesecu kad je hrvatska reprezentacija napredovala u nogometnim uspjesima. Potpisao sam ugovor, dakle, da kao zaposlenik nadbiskupije Freiburg u Hrvatskoj katoličkoj misiji krajem 6. mjeseca, no vidjevši da Hrvatska ide do skoro, evo, ide tako daleko da je došla na kraju do finala, bio sam spreman se odmah vratiti u Hrvatsku. To me toliko nekako potreslo da sam rekao što ja radim u ovoj zemlji ovdje, ali dobro, evo, na kraju sam ostao u Njemačkoj, 5 godina sam bio pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Freiburgu. Nakon toga se dogodila jedna mala promjena. Glavni urednik, dugogodišnji glavni urednik časopisa Živa zajednica, dr. Adolf Polegubić, je nakon više od 20 godina otišao u mirovinu i otvorila se prigoda da se dalje nastavi sa izlaženjem tog časopisa. Ponuđeno je meni, koji nisam eto po vokaciji novinar, nego teolog, i evo zadnje od 2023. sam na funkciji glavnog urednika časopisa Živa zajednica.
1: Koliko je hrvatska zajednica u Njemačkoj dalje živa zajednica?
2: Pa ona je uistinu živa zajednica. Nedavno sam pisao neki rad o baš o živoj zajednici, pa sam otvorio arhive i prva stranica u arhivi žive zajednice je list papira na kojem je 59 naziva kako bi se trebao zvati novi list hrvatskih katoličkih misija. Bilo je zanimljivih naziva i smiješnih, Alaltivjera, Pečalbar, Kaksika i tako dalje, ali nigdje nije bio naziv živa zajednica. Odnekud je isplivao taj naziv živa zajednica, vjerojatno je zapravo to bila refleksija na ono što je uistinu tada, a i sada ostalo, da su hrvatski migranti u tim hrvatskim katoličkim misijama po Njemačkoj uistinu živjeli i pokazivali živost svog zajedništva, živost svoje kulture, živost svoga jezika. Proučavajući te neke starije početne brojeve žive zajednice, uvidio sam da je, dakle, nije se puno promijenilo. Jednako su tako u počecima ti naši vjernici, migranti, okupljali se redovito svake godine na velike proslave, na hodočašća, to i danas čine. I često su ta izvješća sa tih susreta završavala i Nijemci su se divili koliki je broj Hrvata u narodnim nošnjama na hrvatskom jeziku slavilo Boga, a poslije toga u kulturnom programu prisjećalo se zemlje iz koje su otišli. Dakle, i dalje je živa, možda sada još življa. Događa se jedan fenomen koji sam primijetio, već treća, odnosno četvrta generacija Hrvata koji su rođeni tamo, djeca i mladi, sve više govore da bi, govore dolje je život, željeli bismo dolje ići, ne osjećamo čak više Njemačku toliko svojom zbog cijele kompletne promijenjene slike stanovništva i čitave situacije u društvu. Dakle, evo, žive u Njemačkoj, ali dišu hrvatski, evo, tako je nekako rekao.
1: To znači da se vi vrlo skoro ponovno vraćate?
2: Ja imam specifičnu obiteljsku situaciju, budući da mi je supruga Talijanka, odnosno polu Talijanka, polu Poljakinja. Upoznali smo se u Španjolskoj, gdje sam išao na put Svetog Jakova, pješice 800 km. Tako da mi u kući pričamo, žena ne govori njemački uopće, živimo u Njemačkoj, govorimo talijanski, na poslu govorim hrvatski i odlučili smo napustiti Njemačku. U narednim, evo, nadamo se godinu, dvije. Samo se još nismo točno dogovorili gdje, ali izgledna je situacija negdje Istra koja bi mogla odgovarati meni i mojoj supruzi ili možda negdje malo, evo, u Italiji, ali blizu hrvatske granice.
1: Kažete da vam primjećujete da je hrvatska zajednica u Njemačkoj, mislim, mi govorimo o ogromnom području, o velikom broju vjernika, župa, crkava i tako dalje, življa nego ikad, bez obzira što se bilježe podaci odlazaka iz župa, s obzirom na porez koji se treba plaćati za crkvu. Pa me sad zanima, evo, da to malo komentirate.
2: U Njemačkoj je specifična situacija, budući da se plaća porez, koji se tako naziva crkvenim porezom, ne ubire ga crkva, nego država, pa onda dio isplaćuje crkvi. Kod velikog broja ljudi, Njemaca, to nije još toliko slučaj kod Hrvata, je taj trend da se ispisuju iz crkve kako bi im ostalo nešto više novca na računu. U hrvatskim katoličkim misijama ima takvih isto koji su se ispisali, to je, rekao bih, neznatan broj. Ali ima druga jedna situacija što zabilježavamo sad u posljednje vrijeme, unatrag godinu, godinu i pol, da je u crkvama nema više onih istih ljudi, mladih obitelji, iz razloga nešto više ne dolaze na mise i ne sudjeluju u životu zajednice, nego jednostavno su otišli, vratili se nazad u Hrvatsku. I to nas veseli. Evo, to je jedan pozitivan, recimo, čimbenik što se dobar broj mladih obitelji vraća u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu. I najčešće je razlog tome što kažu da je gotovo nemoguće postalo odgajati djecu u takvom jednom okruženju.
1: Živa zajednica časopis, evo, i dalje traje. Nije bilo jednostavno zamijeniti jednog Adolfa Polevumića.
2: Pa nije bilo ovako, ja bih još ispomenuo prije doktora Adolfa Polegubića, časopis Živa zajednica je nastala 1978. Evo uskoro bismo trebali 5 desetljeća proslaviti. Prvi urednik je bio i tadašnji delegat prvih par brojeva, fra Bernard Dukić, kojeg je zamijenio nakon toga fra Ignacije Vugdelija, a potom veliki hrvatski katolički novinar Don Živko Kustić, i nakon njega je još bio fra Anto Batinić te doktor Adolf Polegubić. Ja sam 6. u tom nizu i najmlađi vjerojatno i u jednom specifičnom razdoblju oni su doprinijeli jako puno širenju hrvatske riječi, katoličke vjere i očuvanja spomena na hrvatsku kulturu, hrvatski identitet općenito u Njemačkoj. Kad prebrojavam žive zajednice, bilo ih je evo sad oko 430 brojeva, to je stvarno jedna ogromna kronika koju su doprinijeli svih ovih mojih 5 prethodnika, a ponajviše dr. Adolf Polegubić koji se zadržao 21 godinu i nije ga uistinu bilo lako naslijediti, ne samo njega nego tu plejadu tih mojih prethodnika koji su uistinu utkali puno u to. Mi imamo i internetsku stranicu, ali smo više fokusirani na ovaj tiskani oblik. Evo, nastojimo na taj način očuvati taj jedini list koji se na hrvatskom jeziku tiska u Njemačkoj, koji obuhvaća sve Hrvate u Njemačkoj. Dakle, to je isključivo vjerski list i svojevrsna kronika kojom želimo očuvati spomen evo na sve te događaje koji se zbivaju u našim misijama. Želimo ostaviti uspomenu na uistinu tu živu zajednicu ljudi bez koje ne bi bilo ni časopisa Živa zajednica.
1: Spomenuli ste put Svetog Jakova.
2: 2020. sam bio na putu Svetog Jakova, ali taj moj put je počeo nešto ranije. Naime, 3 puta sam pokušavao otići na taj put, uvijek mi se nešto dogodilo da sam odustao. Bio je prosinac 2019. godine kad me opet uhvatila ta ideja da odem na put Svetog Jakova. U tom trenutku mi je zazvonio mobitel, zvao me prijatelj da izađemo na kavu. Ja sam se uputio prema gradu, dakle u Njemačkoj sam, u gradu Freiburgu. I idem prema gradu i privuče mi spoda neki predmet pogled. Sagnem se, to je bila 10. krunice na kojoj je pisalo Santiago. Dakle, to mi je bio više nego očit znak da ja moram otići na taj put. Odlučio sam krenut 1.8.2020. Dakle, više od pola godine prije sam planirao. Međutim, dogodila se korona. Sve je bilo zatvoreno, ali sam ja vjerovao da ću otići. Znao sam da ću otići jer mi je s razlogom dan taj očiti znak. Odlučio sam na tome putu se molit Bogu. Tada sam još evo i pušio, rekao sam neću pušiti, nisam se toga držao, ali molio jesam. I jedino ono o čemu sam razmišljao je bilo koliko sam kilometara prešao, koliko mi je još preostalo. I preostalo mi je nekih 200-tinjak kilometara, do tada sam dakle prošao oko 550 kilometara. Stvarno sam se, išao sam iz vjerskih razloga, molio sam, ne znam za koga nisam. Kogod mi je pao na pamet, uključivao sam ga u molitvu. Prosjek mi je bio 4 krunice dnevno. To nije puno kad se prolazi po 30 km dnevno. Tog dana sam odlučio, rekao sam, pa Bože, ja molim za svakoga, za sebe nisam molio. Danas bih se želio moliti samo za sebe, da mi pokažeš što mi je činiti u životu, jer sam se premišljao je li za mene svećenički život ili obiteljski. I tog dana, na kraju tog dana sam upoznao djevojku koja mi je kasnije postala žena, a upoznao sam putem jedinog zapravo Hrvata koji mi je bio kum na vjenčanju. Evo tako, i kuma i ženu sam našao usput.
1: Ovo nije moglo ljepše na kraju završiti nego ovim svjedočanstvom. Predivno. Hvala vam lijepa, gospodine Gavranoviću. Evo, želim vam sretan povratak u Hrvatsku. Hoće li to biti Istra ili što ćete već odabrati?
2: Nekako smo naučili živjeti hodočasnički jer smo se na hodočašću i upoznali, pa nekako gledamo znakove pored puta, pa kuda nas vode ti znakovi, tamo ćemo poći.
0: Živjeti put nade.

0: Hvala.
1: Počeli smo s Međugorjem i završit ćemo na tu temu, jer nam se sljedeća priča u emisiji jako lijepo uklapa u sva ova događanja oko netom završenog festivala mladih i 45. obljetnice Gospinih ukazanja. Osim toga, svaka je hvale vrijedna. Predstavljam vam danas supružnike Božicu i Pilju Zečevića. Oboje su Hrvati iz Posavske župe Zovik kod Brčkog u BiH, koji žive i rade u austrijskom Villachu, često su u rodnom kraju, a neizostavna im je svakogodišnja adresa Međugorje. Premda je put Svetog Jakova od 800 Ivanovih prijeđenih kilometara jedna sasvim druga priča, ne znam puno ljudi koji bi se odvažili sami s Bogom na put pod noge preko gora i planina od Zovika do Međugorja. Božica i Piljo prešli su oko 350 km u 12 dana, bili sretni da su stigli na odredište, ali pomalo i rastuženi da je milosni hodočasnički put, na kojemu nisu zaradili niti jedan žulj, za ovu godinu gotov. Lijepo je bilo u zajedničkoj molitvi na skrovitim mjestima s Bogom, prebirati u srcu u odnosu s Gospodinom i bližnjima, o teretima i križevima i izazovima koje nosi svakidašnjica. Sve je to i milost i hrabrost. Čujmo ih. Komu je od vas dvoje to prvo palo na pamet?
2: Pilji.
1: On je bio inicijator?
2: Da. A ja sam kontala Zovik, Međugorje, pa šta ti je čoveče, ja to ne mogu izvršiti, jer može autom daleko, ako moli piješ. Onda sam na poslu razmišljala, pa zašto ja to ne bi mogla? Onda sam došla doma, kažem Pilju, koliko ono dana bi nam trebalo do Međugorja? On kaže, pa trebalo, on kaže, no 3 tjedna, ja kajma, nema šanse, 3 tjedna, ja ne mogu dobiti slobodno. I onda sam ja opet se molila Bogu. Bože, ako misliš da ja stvarno tamo trebam ići, sredi mi onda slobodne dane. I stvarno, Gospodin je meni sredio i tako je to naše hodočašće krenulo. Znači, mi smo prije 3 godine prvi put krenuli. Prošle godine smo isto bili, sad ove godine smo nazve sami.
1: A bili imali ste prije i društvo neko
2: da,
1: na putu?
2: Da, prvi put je bilo nas 8, drugi put nas je bilo 4, sa tim što jedna Ružica do Kiseljaka išla samo, ali tako je i planirala. Ali išao je sa nama dječko koji je prvi put bio, došao u Međugorje i to sa nama pješe. Ja sam osjetila da je to Gospa od nas tražila, da mi njega dovedemo. Mi smo to uradili. Doveli smo Stefana, prvi put u Međugorje, pješe.
1: Piljo, kako je to vama palo na pamet? Što vas je na to potaknulo?
3: Ja sam već dugo planirao da biciklom idem iz Austrije, iz Villacha, tamo gdje živimo, ali nisam našao nikoga ko će još sa mnom ići. I onda se ukazala prilika 2024. da je jedna gospođa iz Zovika pokrenula takvu inicijativu i onda sam se ja naravno odmah ponudio da bi rado išao pješice s njima i tako sam prinio svoje suprote. I evo, tako smo 24. prvi put nas 8 hodili pješice.
1: Kako ste se snalazili na putu? Tu je ipak bilo potrebno puno toga sam sa sobom riješiti da bi se čovjek odvažio. A da ne govorimo svemu onome što vas čeka na tom putu. Koja je to trasa? Kakvi su to uvjeti? Što vam se sve događalo?
3: Trasu nismo poznavali. Prije nego što smo prvi put krenuli, isprobali smo dio trase, u stvari samo prvi dio, jedan dan. To nam je bio kao i trening, pa nas je svećenik vratio nazad, znači iz Zovika do Breške, to je prvi dan. I to smo probali stvarno pješice. A onaj ostali dio do Sarajeva smo autom prošli, vidjeli gdje možemo ručati, gdje možemo imati vode, gdje ima prodavnica i kud možemo proći. A od Sarajeva smo već znali da će nas svećenik Don Josip Majić preuzeti i voditi dalje od Sarajeva, od Semizovca.
1: Kud ste sve išli? Evo, recimo, na primjer ove godine, opišite nam tu svoju rutu.
3: Prvi dan poslije svećeničkog blagoslova išli smo iz Zovika preko Majevice, pored našeg planinarskog doma Sveti Bernard, baš preko cijele planine, do mjesta Breške gdje nas je primio svećenik i poslije smo spavali pored župnog ureda u jednoj privatnoj kući kod gospođe Marice. Evo, i ona nam je pripremila i večeru. Crkva je uvijek bila otvorena i tamo smo uvijek mogli se pomoliti se. To je bio prvi dan. Drugi dan je bio od Breške do Živinice. Tamo nas je primio velečasni Marcel u župni ured, tamo smo i spavali. To su bile dvije onako lagane rute, trase.
0: Dnevno kilometara?
3: Nekih 25, prva, druga je bila nekih 27 i onda treća je bila malo zahtjevnija, bila je 44,7 km iz Živinice preko cijele Konjuh planine do hotela Muške vode, to je jugozapadni dio Konjuha gdje smo odspavali, odmorili se, večerali i ujutru nastavili dalje. Onda,
1: Vi ste tu Konjuh planinu samo preskočili.
3: Prije nek što smo pošli u tu Konjuh planinu, mnogi su nas plašili da tu ima medvjeda, da ima vukova,
2: zmija,
3: divljih svinja, zmija. Mi nismo ništa vidjeli. Nas dvoje sami prošli smo to bez pomuke. Stvarno, mi smo se molili Bogu. Bila je stvarno zahtjevna ruta, ali...
1: Komarci su bili najmanji problem.
3: Ma nismo ni njih osjetili.
1: Što kažete?
2: Sa tolikom ljubavlju smo se gore popeli.
1: Nije vas bilo strah?
2: Ne. Mi smo korak po korak. Stanemo, pa opet polako. Stvarno smo molili kruz čak uz brdo. To nam je odgovaralo. Mi smo rekli, povjeće medvjedi kad čuju mene. Tilja kaže, ja pustim samo ženu da prođe, ničeg se ne boji. I tako je bilo. Mi smo stvarno tako lijepo prošli planinu.
1: Kako se čovjek osjeća nakon takvog podviga?
2: Ja sam ko leptir vam bila. Evo pilje. Svi su si i prvi puta i drugi puta bole i noge. Mene ne. Stvarno nemam problema.
1: Vas je stvarno Gospa pripremila na to?
2: Da. Ona mene vodi već dugo godina.
1: Kakav je vaš osobni odnos sa njom?
2: Da, moja majka. Kad me moja majka nekad ne razumije, ali Gospa me uvijek razumije.
1: Imali ste jednu situaciju na putu koju sam sad doznala i koja me je stvarno fascinirala. Čak jednom trenutku Piljo posumnjao, ali vi niste. Bilo je u pitanju kako doći do vode, ostali ste bez vode, ispričajte nam to.
2: Mi smo ostali bez vode zato što Piljo uvijek prvo kaže, ma ne treba nama puno vode, naćemo usput. I onda kad je došlo do toga da nema vode, njega uhvatila panika. Nema vode, kaže, on će piti iz jezera, ako on tam, ja neću piti. Gospa će poslati, poslat će ona nama vodu. Tako je bilo. Znači, kad je on izgubio nadu, ja kažem njim, daj mi praznu bocu. Ja ću mahat, neko će stati. On kaže, ma neće ti niko stati. I sad dolazi motor. Ja kažem, ma nemoj džabe, kaže, motorist idi za truku. On kaže, nema on vode sa sobom. Ja bocom malo mahnem. Motor prođe, ali ne prođe par minuta, dječko se vrati. Kaže, ja sam vidio da mašete. Kaže, jel vam treba nešto? Kaže, treba nam malo vode. Jel imaš vode? Kaže, on imam, ja sam si malo natočila, on mi je dao, ali ja kažem, ne, ovo je nama dovoljno. Ja sam osjetila da će biti opet vode. I onda smo išli jedan dio puta kroz njive, sporednim putem, da ne obilazimo. Pilju opet uhvatila panika, nema vode. Kažemo, ne brini, bit će vode. Samo što smo se popeli na cestu, dolazi auto i žena izlazi. Ja sam je poznala, vidim Daniela ide. Kaže, bila na moru. Ja kažem, jel imaš vode? Kaže, ona, imam i tu, kaže, hladne, zamrznute. Tako smo mi dobili vodu. Znači, ja nikad nisam izgubila nadu da kažem da je panika uhvati za nešto. Ja znam da mene Gospa vodi. Prije nisam ja znala da je to u stvari da me Bog i Gospa da su uz mene. Ja sam se uvijek kontala, Bog se sa mnom, kao da on nema drugog posla nego da se brine o meni. Mislim, meni u biti ništa mi ne fali. Ali uhvati nas svako neka kriza u životu. Jedna sam jednom baš imala iskustvo jedno. I tad nisam shvatila da je to Isus. Bili smo na Krku sa djecom i dol su nam pokrali dokumente. Sve. To je bilo dvije druge. Kad smo se preselili iz Salzburga u Fila. Ja sam se s Piljom posvađala. Ja sam odlučila, znači dečki su bili 10 i 4 godina. Ja sam odlučila da odem od kuće i više se ne vraćam. Jutro sam ja se spremila i ja sam izašla iz kuće. Bez ključeva, bez ičega. Znači nemam dokumenta i nemam pošto su nam pokradeni. Ja sam otišla. A od naše kuće do jednog sela gdje smo mi išli često u crkvu, to je možda jedno 2,5 km. Ja sam se odjednom našla pred tom crkvom. U Kostićima jedna jako lijepa crkvica. Ja uđem tamo. I sad ima ogromna slika uskrsnog Isusa. Ja sam sjela u onu stolicu i gledam Bože onu sliku i kažem, Bože, ja više ne mogu, ja odom. Ja čujem glas, idi kuće. Ja čujem glas, idi kuće. kako sam ja ušla u tu crkvu, ja sam tako iz crkve izašla. Znači, ja sam izašla, zatvorila vrata i kako sam se ja, odjednom sam se stvorila kod naše kuće, ali kako, kojim putem ja nemam pojma i dan danas.
1: Vratio je, evo, gospodin, Boži su tamo gdje joj je mjesto i tako ste vi nastavili hodočastiti zajedno kroz život, pa onda se odvažili i na ovo hodočašće prema Međugorju. Nakon Konjuh planine, kojim putem se ide dalje do Međugorja? Koliko vam je ukupno dana trebalo da dođete?
3: Ukupno nam je trebalo 12 dana, a posle Konjuha nastavili smo dalje do Olova, do svetišta Gospe Olovske. Nekad smo imali svetu misu tamo sa frailijom, voditeljem svetišta. Ovaj put nije mogao biti tamo jer je bio na putu, ali nam je ostavio ključeve tako da smo mogli ući u crkvu. Tamo se sanira, crkva proširuje, uređuje i onda smo poslije Olova 8 do 10 km tamo smo imali prenoćište i odatle smo onda nastavili do Ljubine. U Ljubini već 3 godine na istom mjestu spavamo pored crkve kod jedne bake Anice. Ona nas rado primi, ovaj put nam je pripremila i večeru. I onda odatle smo nastavili dalje, Semizovac, Sarajevo i do Kreševa. Ta ruta nam je isto malo bila duža, nekih 45 km, ali eto, uz Božju pomoć sve se izdrži.
1: Je li bilo žuljeva?
3: Nije bilo žuljeva.
1: Čak niti to?
2: Nijedan jedini žulj nismo imali, nikada. Ali cipela mora biti dobra već.
3: Obuća mora biti dobra, nije svaka obuća za svakog, mora se pronaći dobra obuća. I mora biti naravno veća i moraju se noge pripremiti malo.
1: Kaže se da hodočašće čovjeka nauči koliko mu malo u životu treba. Sve što ti treba jedan ruksak.
3: Stani u ruksak.
1: To je posebna jedna radost, to hodočašće. Tko nije probao, teško to može shvatiti. Treba probati zapravo. Treba hrabrosti da čovjek bude sam sa sobom, da se odvaži na to da bude sam sa sobom. Vi jeste kao muž i žena na tome putu bili zajedno, ali ste također imali vremena da budete sami sa sobom. Tu dobivate neke odgovore koje inače ne možete dobiti.
3: U svakodnevici ima se malo vremena kroz posao, kroz svakodnevne obveze, ali kada se hodi, kada se tako pješači, imaš samo te korake i molitvu i možeš da razmišljaš, možeš da uđeš malo u sebe dok redaš korak iza koraka, zdravo Mariju iza zdravo Marije, tako molili smo, skoro po cijeli dan smo molili, ono, naravno da imamo pauze, ali izmolimo dnevno 5 krunica i tako još neke molitve i čovjek ima više vremena da razmišlja o svemu.
1: Vi usred sezone na hodočašće 360 km, što je sljetovanje?
3: Pa to nam uopće nije falilo. Nije nam falilo more ili neko drugo ljetovanje. Bili smo zadovoljni kada na putu imamo dovoljno vode i ako je malo još hladnija i svježija, onda još bolje.
1: A opišite mi osjećaj kad se uđe u Međugorje.
3: Naravno da se svaki dan je umornije i umornije. Odmorimo se mi noćim, pa onda sljedeći dan ponovo pješačimo. Ali kad dolazimo 12. dan, tad je čovjek nekako najumorniji, jer je 12. dan. Ali je i radost, jer je to zadnji dan. Čak sam Božici rekao na ulazu u Međugorje, šteta što nema još koji kilometar. Evo. Bio sam malo možda tužan što se završava.
1: Duša je bila puna, jel da?
3: Duša je bila puna, da.
1: A noge su same išle?
3: A noge idu.
2: Ali stvarno nas Gospa vodila. Puno smo se molili, ali smo i razmišljali o našem životu, o našim brigama, o našim križevima.
1: Prelijepa žrtva gdje, eto, netko drugi upravlja te korake, a čovjek samo ide.
3: Mi smo svjesni koliko nas Gospodin vodi. Na tom putu smo puno prilike.

0: crkvi koje ovako nikad ne bi posjetile.
1: A živite u Filahu?
0: Da, tako je. U Olšti smo već dugo. Božica već od 83. a ja od 89.
1: A inače ste oboje iz Ovika?
0: Ja sam iz Ovika, ona je iz Štrepaca, to je ista župa.
1: A kako ste završili u Austriji?
2: Mene tata poginuo kad sam ja bila mala, njena majka bila premorana da ide van i tako je nas jedno, nas se troje, dva brata i ja, onda nas ona tako odvela i to je tako, tako smo i ostali gore, se troje. Majka nam je u penziji, ona je već dol doma.
1: A što ste radili, Božice?
2: Pa ja sam svašta radila, svašta. Radila sam u gastronomiji, sad momentalno radim već zadnje 23 godine u mesnici. Imam još evo 3,5 godine do mirovne i to je to.
1: A Pinjo ima jako zahvalan posao, više ga nema nego ima.
2: Pa ne znam, više je kod kuće sada. Znači sad vozi autobus i sad dođe, kad sam ja slobodno, on dođe 100 puta na pauzu. Samo što ode, zove me telefonom. Sad je
1: ajme
2: bio.
1: Što je to lijepo, koliko ste u braku?
2: 35 godina.
1: 35 godina?
2: Da.
1: I on ne može bez vas. Kakav je život u Filahu i zašto se ne vraćate kući? Ili možda imate u planu?
0: Pa svi smo mi otišli tamo s namjerom da se ponovo vratimo. Međutim, stekne se obitelj, djeca, unučići i teško se odvojiti od toga. Ali mi idemo često, naravno, i u Međugorje i u naš Zovik. Zato povezujemo, evo, želimo napraviti neku povezanost Zovika sa Međugorjem, nekakvu žilu kucavicu koja cijeli Zovik veže sa Međugorjem. Naši stari prije su hodočastili tako pješice u mnoga svetišta. I evo, taj vid hodočašća želimo oživjeti, želimo povezati sa Međugorjem. Naravno da je to malo zahtjevnija, duža ruta, ali hodočašće jest hodom častiti. I želimo ovu rutu koju smo već lijepo utvrdili, želimo da ta ruta se označi malo. Već nam je Don Josip Majić napomenuo da želi sljedeće godine s nama zajedno hoditi od Zovika do Međugorja i da malo tu rutu označimo, da drugim oni koji ne poznaju da mogu ići.
1: Moramo svakako spomenuti na kraju i da ste članovi jedne poveće molitvene skupine hodočasnika Hrvata iz europskih zemalja koje evo nekako duhovno vodi pater Mato Anić, ravnatelj Radio Marije Bosne i Hercegovine, Isusovac, duhovnik koji redovito dolazi u Međugorje, također je na raspolaganju za ispovjed kao svećenik. I vi ste već dugo povezani i pokrenuli ste sa još nekim hodočasnicima, voditeljima iz drugih zemalja cijelu tu priču prije tri godine, mislim.
0: Da, već treću godinu zaredom. Ja sam u stvari još davno, neke 2013. krenuo prvi put autobusom iz Filaha i Klagenfurta za Međugorje i od tada vozim svake godine. I dok se 2024. ukazala prilika da se malo udružimo iz Njemačke i Austrije, udružimo se više autobusa, više voditelja, da imamo zajedno duhovnu obnovu ovdje u Međugorju, da imamo odlazak na Križevac zajedno sa svećenicima i na brdo ukazanja. Tako da je to Bogu milije kad nas je više i da je to druženje jedno Hrvata izvan domovine ovdje u Međugorju. Gdje ako ne u Međugorju?
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Prenijeli smo dojmove i poruke s ovogodišnjeg 37. Mladi festa u Međugorju. Ugostili smo Ivana Gavranovića, glavnog urednika glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, te hodočasnike, supružnike Božicu i Pilju Zečevića iz župe Zovik kod Brčkog, koji žive i rade u Austriji, a neizostavna svakogodišnja adresa im je Međugorje i to u hodočašću dugom 350 km. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i ovaj put bili s nama. Lijepo vas pozdravljaju urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tatjana Rau. Nek vas i dalje prate mir i dobro. Ako ne...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop panog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplat troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda, igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, I naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat. On je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
14: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
15: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
14: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
14: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
15: ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
14: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
0: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
17: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
0: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
17: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajed Krimli na platformi X.
0: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
17: Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
18: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
19: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
0: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokro mafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
0: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
2: Kronika dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
20: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazete Lošo do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa 1,5 sata zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
4: Spektakularno je bilo 3. bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu 2 utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone uoči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morat biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem 2. programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prijepodne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik Bare, prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 cente. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved sutra će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora. Nakon toga, u Gornjem Viduševcu, nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć. Sport.
0: I Karlo Plazina.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
4: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje.
3: Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

negovdje.

0: Bonusci.
1: Vijesti.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada.
2: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu nazoći će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
4: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godine. godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Varu. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternaci i Federico Besone.
8: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
9: For me, as a coach,
7: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
10: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
11: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
7: Sutra će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
7: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podnove lebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, no u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
3: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
3: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
3: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakopanog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
4: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
6: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
4: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
7: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
4: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
8: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
4: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
9: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
10: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
9: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetvinčena Dejan Perković.
11: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
12: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
11: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
12: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
9: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
13: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
9: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
14: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
9: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
15: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
9: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
3: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
0: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
16: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
17: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
16: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
18: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
16: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
17: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
16: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
3: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
3: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije 2 dana u Kninu.
3: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
19: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
3: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
19: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajed Krimli na platformi X.
3: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
19: Trilateralni sastanak na vrhu o Mekiji održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Mekiji potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
3: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer. Ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
20: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
21: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući u učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
3: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu, španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
3: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
2: Kronika dana. 311. sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
22: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru, koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika Alkara Jure Domazeta Loše.
1: Spektakularno je bilo, treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
5: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
5: Rekao je Varvodić, najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malu agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
5: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša.
24: For me, as a coach,
5: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
25: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
26: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
5: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
27: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prijepodne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
0: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
3: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
3: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili i Renat Izarević i Silvio Šop.
0: Prvi program.
4: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. Ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant. I njihove izvedenice, koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
10: Glas Hrvatske.
11: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.